0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Donald Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, hævder den amerikanske præsident. For få timer siden der lovpriste udenrigsminister Mark Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådsmedlem Punirma Eriksen, er bekymret.
3: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
1: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
4: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
1: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Kun få dage efter, at Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
5: Pues me parece mal, la verdad, porque puede contagiar a las personas de aquí.
6: Así es para que les suministren medicamentos y
1: tratamientos. Jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker, og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end to måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsrådsformand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
3: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
1: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
3: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdag mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en onsdag morgen, hvor klokken har passeret 5 med næsten hele 7 minutter. Og det gjorde den altså til tonerne af Niklas Sahl og New Eyes, som vi lagde ud med her i Morgenklubben. Som jo er P4's sådan lille radiofoniske fællesskab for folk, der er tidligt på færre. En form for klub, hvor vi dyrker sådan ro, regelmæssighed og rutiner. Alt sammen tilsat god musik og så et par tiltag, der ligesom er tilrettelagt for at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige om lidt, så lægger vi ud med at gøre noget godt for sjælen, nemlig at byde dagen velkommen og tage afsked med natten. Og det gør vi til dagens godmorgen-natsang, som du får om et kort øjeblik. Men først, så skal vi lige have lidt musik, der sådan bare stille og roligt kan skubbe os i gang. Og det får du her fra Berg og 1000 timer. Godmorgen.

No Doubt, Oh It's My Life. Klokken er lige knappen op kvart over fem, og for sådan lige at sørge for, at vi får startet fuldstændig rigtigt og med den rigtige fod forrest, jamen så skal vi altså lige sørge for, at sjælen, før noget som helst andet, lige bliver vækket med manerer. Det gør vi med en godmorgen natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som jamen, nærmest føles som om, at man går rundt inde i en drøm. Der er i hvert fald sådan en fuldstændig drømmende, magisk følelse over det her nummer, som er dagens godmorgen natsang. Det er nemlig Chris Isaak og Wicked Game.

Chris Isaak sørgede for dagens godmorgennatsang med klassikeren her, Wicked Game. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her på

Bathsheba og Something About Her. 5:05 er klokken. Og dermed er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på her i morgenklubben. Vi skal lige have rørt kroppen godt og grundigt igennem, så den ligesom også er klar til denne her onsdag morgen. Og det skal vi som altid med en kropslig kickstarter. Og sådan en kickstarter kan du jo altså være med til at foreslå. Det kræver bare, at du sender dit bud ind på et nummer, som altid kan få dig ud på dansegulvet. Dit bud sender du ind til morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Det har Rikke fra Vejle gjort, og Rikke, hun skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg viber trofast.

Her i DR-byen. Jeg skulle lige finde det her nummer frem. Go Down Day, som det hedder, med Spice, Shaggy og Sean Paul. Du får dem alle sammen her på det nummer, som Rikke altså har foreslået som kropslig kickstarter. Go Down Day.

Rikke fra Vejle er en del af morgenklubben hver dag, når hun er lige ved at færdiggøre sin nattevagt, og den kropslige kickstarter giver lige sådan et sidste boost til at klare den sidste time af hendes nattevagt, og derfor så havde Rikke også foreslået en kropslig kickstarter i form af Spice, Shaggy og Sean Paul, alle sammen her samlet på Go Down Day, og så havde Rikke godt nok skrevet, at det var fra 2002, det her nummer, men det er altså fra 2021. Et nummer, som dog i den grad trækker på de gamle dancehall vibes, som i høj grad var populære i begyndelsen af nullerne. I dag fungerede det altså som kropslig kickstarter, hvis du også har et bud på et nummer, som du synes kan fungere som sådan, altså som kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Eller ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Teddy Swims og Mr. Know It All.

Ariana Grande og We Can't Be Friends. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, stedet hvor vi mødes hver morgen og lige gennemgår 4 faste morgenrutiner, alt sammen med det formål at få vækket sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal til at have fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og kategorien, som vi quizzer i dag, det er tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja, vi kunne sådan set også godt have quizzet i kategorien dansk musik. For spørgsmålet lyder altså som følger. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Counting Crows og Mr. Jones.

Counting Crows og Mr. Jones, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der kom fra kategorien tierne, og som lød sådan her. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja, og svaret er, at den duo hed som en City Boys. City Boys, som i 2015 stillede op i X-Factor, og stik mod manges forventninger, så kom de faktisk rigtig langt. De endte nemlig på en fjerdeplads, men efterfølgende, ja, der tog deres karriere faktisk mere fart end vinderen fra samme år. Og hvis du ikke lige kan huske, hvem det var, ja, så kan jeg fortælle dig, at det var Emilie Esther. Nå, men Thor og Anton, de skrev kort efter den der fjerdeplads under på en pladekontrakt med Sony, og samme år, der udgav de deres engelsksprogede EP, What Boys About To. Men allerede året efter, ja, der begyndte de altså at synge på dansk, og det var som om, at det ligesom ændrede noget for drengene. Og efter et hav af singler på dansk, ja, så kom altså deres første rigtige album i starten af 2020. Men så var det ligesom også slut, i hvert fald for nu. For i 2020, der meddelte City Boys, at de nu ville forfølge soloprojekter. Og det har de så ligesom gjort lige siden. Så her, der runder vi altså musikquizzen af med en af de sidste sange, som City Boys nåede at sende ud som City Boys fra 2019. Der får du her

City Boys bestående af Anton Edwards og Thor Farlow. City Boys var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så får du dagens hjertestarter-sang, men inden da, der kan vi lige nå en tur ud på et imaginært dansegulv sammen med Bruno Mars og 24K Magic.

Bruno Mars og 24K Magic, 9 minutter i 6 er klokken, og jeg har kun et enkelt lille punkt tilbage på min dagsorden for denne her onsdagsudgave af Morgenklubben. Det gælder selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal ligesom hele vejen rundt og få vækket både sjæl, krop, hjerne og nu altså også hjertet. Og det gør vi i dag med en mail, som tager os en tur til Odense, for her befinder Tommy sig nemlig, og Tommy han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie. Som mangeårigt medlem af Morgenklubben vil jeg gerne ønske en hjertestartersang og sende en stor kærlighedshilsen til min dejlige kone Henriette. Henriette runder, selvom det ikke kan ses, et skarpt hjørne på 60 år den 13. maj. Men da vi er bortrejst der, så skal hun have sin hjertestartersang i dag. Jeg glæder mig til at fejre dig i det græske sammen med familien. Stort knus og kram fra din mand Tommy. Og så ønsker Tommy videre god dag til alle medlemmer i Morgenklubben og skriver, at det musikønske, han gerne vil høre, skal være Lyse nætter med Alberte. Og så noterer Tommy også lige i parentes, at de lyse nætter jo starter ifølge kalenderen den 5. maj. Så det er jo ganske passende med lige præcis det nummer i dag. Så på vegne af Tommy, så vil jeg bare sige kæmpe stort tillykke til Henriette med de 60 år, som jo altså først ligger et lille stykke ude i fremtiden, der den 13. maj. Her der fejrer vi Henriette lidt på forhånd med det nummer, som Tommy altså har bestilt til hende. Her der er det Alberte og Lyse nætter.

Tommys kone Henriette runder et skarpt hjørne den 13. maj. 60 år bliver Henriette der, men på det tidspunkt, der er Tommy og Henriette altså i det græske for at fejre Henriette. Og derfor så skulle hun altså have sin hjertestarter-sang allerede i dag, sådan lige lidt på forkant. Og Tommy havde til den særlige anledning ønsket Alberte og Lyse Nætter som dagens hjertestarter-sang. Hvis du gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestarter-sang, så kræver det først og fremmest, at du er i god tid. Jeg har allerede været omkring det et par gange, at der er så småt ved at være udsolgt på alle datoer fra nu af og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i uge 27, og så holder vi sommerferie helt frem til og med uge 31. Så hvis du skal have et nummer med inden sommerferien, så bliver det altså lidt svært. Der er et par ledige datoer, men det er hovedsageligt weekenderne, som er ledige frem til sommerferien. Til gengæld så kan du lige sådan tage og kigge lidt hurtigt i kalenderen og se, om der er nogen, der skal fejres på den anden side af sommerferien, og så ellers få sendt din bestilling afsted på en hjertestarter-sang der. Og det gør du som altid på adressen morgenklubben@dr.dk. Om et kort øjeblik, så får du en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et enkelt nummer mere inden radioavisen, og det bliver Freya Sky og Silent Treatment. Og med den, jamen så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12, så skulle det derfor gerne lyde sådan her over hele landet. Men 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan, for når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så kommer 50 af landets sirener ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Et af de steder, hvor sirenen ikke virker, er i Nexø på Bornholm, og den har ikke virket i 5 år til stor frustration.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigaard.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså klokken 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mæle en aftale på plads. Men derudover er det svært at blive helt klog på, hvad der foregår, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Tidligere på dagen, der stod den amerikanske udenrigsminister, nationale sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, jo og sagde, at nu var krigshandlingerne afsluttet, nu handlede det om den her operation, nu var det der fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
1: Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være en anden grund, siger Jakob Krog.
6: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
1: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hantavirus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at koste 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen, 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
7: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
8: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
9: Er det okay, når ens venner siger det?
8: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: 6:09, hvad klokken er blevet. Nina Solberg i Mortensen, vi er stået tidligt op, for vi er nemlig kommet en tur ind i studiet her på Kirkebyvej og har tænkt os, at det vil vi faktisk fortsætte med at være indtil klokken 10.
2: Ja.
1: Den her onsdag, den 6. maj, som faktisk ikke er en hvilken som helst onsdag.
2: Nej, fordi det er jo i dag den første onsdag i maj måned. Og det betyder altså, at når klokken bliver 12, ja, så lyder landets varslingssirener. Der skal de nemlig testes. Og det bliver de jo hvert år. Men her på øen er der et sted, hvor der bliver mere stille, end der måske burde, fordi i Nexø, der virker den fysiske sirene nemlig ikke, og det har den ikke gjort længe. Den har været ude af drift i flere år, og nu er den faktisk helt væk, efter at bygningen, den store silo på havnen i Nexø, den blev revet ned. Og det skaber bekymring hos nogle borgere, særligt når sirenerne altså testes rundt omkring i landet, som de jo gør i dag.
1: Men ifølge Bornholms brandvæsen, så vil Nexøboerne altså stadig få besked, hvis noget alvorligt sker, blandt andet gennem den her mobilvarsling, som vi alle sammen er tilmeldt. Og det der med varslinger og høje lyde og sådan noget, det er noget, det vi snakker om meget den her morgen.
2: Det kommer vi til at tale meget om, ja. Velkommen til.

0: Ja, og med den, så blev klokken 14 minutter over 6. Det var Taylor Swift's Overlight.
1: Nu skal vi lige snakke om et par af de historier, der er poppet op inde på DR.dk, mens vi i hvert fald var nogen, der sov. For et par dage siden, Iben, kan du huske, så talte vi om det her krydstogtskib, man bare ikke havde lyst til at være ombord på.
0: Yes, dørene er lukket. Man ligger og bobler lidt rundt, fordi der har været et udbrud af noget ret grimt.
1: En virus, som ikke ret mange, jeg kender i hvert fald, inklusive jeg selv, havde hørt om før nu, hantavirus, som man bare ikke har lyst til at få. Det er en virus, som sjældent rammer mennesker faktisk, men som for eksempel kan komme fra rotter. Og som altså har en forholdsvis høj dødelighed, og det der jo er sket er 150 passagerer ombord, 3 døde. På det tidspunkt, vi nævnte det sidste, der var der 3 smittede ombord også. Og nu ruller historien videre, fordi krydstogtskibet har jo ikke fået lov til at komme ind nogen steder til land.
0: Nej, nemlig.
1: Og ligge ved kaj, så de kunne få behandling, og de kunne blive gennemtjekket, de andre passagerer. Men nu ser det ud til, at Spanien måske har forbarmet sig og indgået en aftale. Det var noget, jeg hørte min morgenradio. Og så er der en historie, der ligesom ruller videre derfra, fordi en af dem, der døde, det var en mand, hvis kone blev syg efterfølgende.
0: Mm.
1: Og tog fra skibet, før man vidste, hvad der var tale om her, mens det stadig var muligt, og fløj hjem. Så nu søger man altså efter de 82 passagerer og 6 besætningsmedlemmer fra det fly, hun var ombord på, for at se, hvordan de har det, fordi kvinden døde også efterfølgende. Ikke så fedt. Så ikke nok med, at der er en masse passagerer ombord, der skal bide negle. Nu er der også en masse fra den der flyver, og dem, de så i øvrigt har været sammen med, der skal bide negle. Lad os håbe, der snart kommer styr på den situation der. Føj for den lede.
0: Fy, det minder jo om alt muligt, man ikke har lyst til at tænke på fra ja, det der med at opspore viruser og sådan noget gennem os alle sammen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ah,
1: ja, lidt okay. For meget det ser vi der.
0: Ikke så fedt.
1: Nej.
0: Lidt glædeligere måske, altså lidt mere rare nyhed har jeg taget med.
1: Ja,
0: måske.
1: Det har vi brug for nu.
0: Ja, du ved Anders Anden Madsen.
1: Ja.
0: Yes, den store komiker, måske faktisk den største i Danmark. Han har simpelthen fået endnu en flot titel til CV'et. Han har nemlig fået titlen Årets Æreshåndværker.
1: Ja.
0: Ved Håndværkerforeningen Københavns årlige medaljeuddeling på Københavns Rådhus, hvor det jo selvfølgelig er de dygtige håndværkersvinde, der hedder os.
1: Ja, det er jo ikke lige komikken, man tænker i der, vel?
0: Nej, ikke rigtig vel. Og på den anden side, så giver det jo faktisk lidt mening. Kong Frederik var med til at overvære prisoverrækkelsen, og kongehuset har også delt et billede med både kongen og anden.
1: Jeg står faktisk og kigger på det lige her.
0: Et flot billede.
1: Det, altså, må jeg lige have lov at kommentere?
0: Det må
1: to sekunder. Kongen er jo selvfølgelig i fin kjoler og hvidt. Og anden er i bummelum, Adidas joggingbukser,
0: ja.
1: En lidt krøllet skjorte og et farverigt slips.
0: Ja.
1: Altså, det skal ikke blive for fint.
0: Nej.
1: Det kan vi vist godt.
0: Og så
1: men de smiler
0: Frederik.
1: Pænt begge to og ser glade ud. Og jeg tror, oprigtigt taler anden blev glad.
0: Det tror jeg også. Han har nemlig fået sagt, at jeg er selvlært inden for stand-up og laver tingene selv. Jeg er glad for, at andre ser det store arbejde, der ligger bag og anerkender det. Altså, at det kræver noget, siger han i en pressemeddelelse. Og han får simpelthen prisen for at udvise flid, vedholdenhed og stræben efter det ypperste.
1: Ja.
0: Tidligere er der også andre, der har fået den her æreshåndværkerpris, blandt andre sanger Anne Linnet, forfatter Jussi Aller Olsen og astronaut Andreas Mogensen.
1: Man kan roligt sige, at de kommer ud i hjørnerne.
0: Det må
1: man sige. Men tillykke til anden, det må vi da bare sige.
0: Ja, ja. Og måske egentlig også meget fair.
1: Mm. Helt klart.
0: 18 minutter over 6. Nu er det Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

Miles Smith sammen med Niall Horan på en opfordring derude, hvis man skal på vejen, altså drive safe. Det gælder jo, ja, vil jeg sige lige meget, hvilket slags vejr man altså er ude og køre i. Men altså et af de her rigtig mange, hvad kan man sige, partnerskaber eller duets, som vi jo hører lige fra tiden med to, ja, de er sådan rimelig store derude inden for musikkens verden. Og vi fortsætter faktisk for

0: fra DR Bornholm.
1: Det ser meget vanskeligt ud for det borgerdrevne energiprojekt Bornholms Havvind, der vil opstille en række havmøller ud for Bornholms kyst. I et nyhedsbrev skriver bestyrelsen, at Energiklagenævnet har stadfæstet Energistyrelsens afgørelse for flere havvindprojekter herunder Bornholms Havvind. Og her har Energistyrelsen altså vendt tommelfingeren nedad og dermed sat en stopklods for projektet. Bestyrelsen i Bornholms Havvind rejser kritik af afgørelsen og grundlaget for beslutningen, der bunder i komplicerede regler for statsstøtte og tolkningen af dem. Men slaget er dog ikke tabt, lyder meldingen. Hos Bornholms Havvind håber man nemlig, at den kommende ny regering vil se anderledes på sagen og overvejer samtidig, om man skal gå videre til Energiklagenævnet.
2: Det var en forhastet beslutning at gå fra personlige iPads til klassesæt på øens folkeskoler. Sådan lyder det fra Karen Lynn Jacobsen, der er formand for børne- og skoleudvalget i forbindelse med evalueringen af den nye ordning i dette skoleår.
3: At vi ikke evaluerede måske grundigt nok til, inden vi truffede den beslutning. Vi kan se, at det opstår problemer i dag, og det synes jeg, at vi skal prøve at lytte til i et eller andet omfang.
2: Det fremgår af børne- og skoleudvalgets dagsorden, at der er akut behov for flere iPads allerede fra starten af næste skoleår på grund af det forventede elevantal i de kommende tre nye fokusklasser og på skolerne i Rønne. I den forbindelse er der fremlagt tre forskellige scenarier for at imødekomme behovet for flere iPads på skolerne. Herunder et scenarie B, som formand Karen Lind Jacobsen er størst tilhænger af, altså hvor alle klasser får 7 iPads og alle elever i modtagerklasser får en personlig iPad.
3: Lige her nu er jeg på scenarie B, men jeg vil gerne have den drøftelse i udvalget, for jeg træffer en endelig beslutning.
2: Kommunalbestyrelsen vedtog at afskaffe de personlige iPads og indføre klassesæt i januar 2025. Det skete for både at spare og samtidig reducere skærmbrug i skolerne.
1: Det er ikke kun kirkeklokker, der kommer til at lyde, når klokken slår 12 i dag, for i dag der bliver varslingssirenerne nemlig testet. Men i Nexø

0: Ja, der kommer man ikke til at høre den fysiske sirene, for varslingssirenen har ikke virket i flere år, og den gamle sirene er faktisk nu helt fjernet, fordi bygningen, den sad på siloen på havnen i Nexø, er revet ned. Og det bekymrer Nexø-boerne, fortæller viceberedskabschef i Bornholms Brandvæsen, Claus Rønne. Han understreger dog, at varslingen på mobiltelefonerne virker, og han er tryg ved, at borgerne nok skal få besked, hvis der skulle ske noget kritisk.
1: Og til vejret sådan en onsdag som i dag, nogen sol, men en overgang faktisk også mere skyet, og måske kommer der endda lidt regn oven i det. Temperaturer omkring 8 graders varme og lidt til frisk vind fra nordøst og øst. I eftermiddag over den sydlige del stedvis hård vind.
2: P4 morgen. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

0: Coronarask sammen med Niklas giver dig det.
1: Det er første onsdag i maj, og det er noget, som vi normalt forbinder med den her lyd.
0: Ja, for traditionen tro, så bliver varslingssirenerne rundt omkring i landet nemlig testet kl. 12. Men et af de steder, hvor man ikke kommer til at kunne høre sirenen, det er i Nexø. Den har nemlig ikke virket i flere år, og bygningen, som den sad på, altså den store silo på havnen, den er jo blevet reddet ned. Ifølge Beredskabsstyrelsen, så arbejder man på at finde en ny placering til sirenen.
1: Vi skal nu sige godmorgen til dig, Nina Blom Andersen, forskningsleder og beredskabsforsker på Københavns Professionshøjskole. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Sirenen i Nexø har jo, som vi lige nævnte, ikke virket i flere år og er nu helt pillet ned. Men det mener du ikke er farligt for borgerne i Nexø. Hvorfor egentlig ikke?
2: Jeg mener ikke, at det er farligt, og jeg mener ikke, at borgerne i Nexø er i større risiko end andre i tilfælde af en krise, fordi at vi også ved fra forskningen, at der er mange andre forhold, der har betydning for, hvordan folk de reagerer i en krise. Du skal tænke på, at rigtig mange af os, vi har fået sirenen på mobiltelefonen. Den bliver også testet i dag. Hvis der kommer en varsling, så vil nyhedsmedierne, de vil dække det, de vil gøre folk opmærksomme på det, men mest af alt så snakker folk meget, meget, i meget høj grad med hinanden, hvis der sker sådan en varslingssituation. Så det vil sige, at der er også nogle andre systemer, som kan afløse den fysiske varslingssirene, der har stået på havnen nede i Nexø.
1: Men er der så overhovedet nogen grund til at erstatte den, altså at sætte en ny op?
2: Det synes jeg, der er, fordi at selvom at jeg siger, at der er andre systemer og andre måder, som vi ved, at folk de bliver opmærksomme på eventuelle varslinger på, så er det vigtigt, at vi har så mange systemer parallelt, fordi det kan jo også godt være, at der er nogle af de her systemer, der ikke virker. Du ved, der er jo nogle mennesker, man skal have en mobiltelefon for, at denne her sirenen på mobiltelefonen kan fungere. Du skal jo have kontakt med andre mennesker, hvis du skal og have en god relation til din nabo, hvis du skal være sikker på, at naboen kommer ind og spørger, har du godt hørt, at denne her varsling er der? Du skal være på nyhedsmedier, hvis de skal have en funktion. Og derfor så er det også vigtigt, at vi har de fysiske varslingssirener. Specielt lige for tiden i den, hvad kan man sige, også sikkerhedspolitiske situation, vi står i. Så derfor så synes jeg, det er vigtigt, at vi har alle de systemer, som man har andre steder i landet. Men som sådan, så er jeg ikke bekymret.
1: Men jeg ved, du mener, at Bornholm på grund af øens placering jo altså måske betyder, at der er en ekstra god grund til, at den der sirene kommer op.
2: Jeg vil sige, det er ikke fordi, at jeg har kendskab til nogen efterretninger fra hverken politi eller forsvar, der siger, at folk i Nexø er mere udsatte end andre. Men jeg synes faktisk, det har en symbolsk betydning for bornholmerne, fordi der er en historie tilbage fra besættelsen. Bornholm har en geografisk placering i Østersøen. I Østersøen. Vi har haft Nord Stream sabotageangrebene, og det er jo ikke fordi, det her har været et direkte angreb på Bornholm og på bornholmerne. Vi har også haft nogle forsyningsforhold, hvor Bornholm er mere udsat. Så det er ikke fordi, jeg har kendskab til nogen trusler. Jeg synes bare, at selvom jeg siger, at det ikke er at der ikke er nogen risiko, jeg ikke tror, der er nogen større fare, så synes jeg faktisk, der er en symbolik omkring lige præcis Bornholm, som jeg synes, man skal tage alvorligt.
1: Nina Blom Andersen, forskningsleder og beredskabsforsker på Københavns Professionshøjskole. Du skal have tak, fordi du var med her hos os den her morgen.
2: Selv tak.
0: Der er, der er alt omkring 50 sirener, der er ude af drift i hele landet, oplyser Beredskabsstyrelsen.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV. Come on, get up.

0: Vi var en tur i zoologisk have sammen med Shakira på Zoo.
1: Nemlig, vi snakker sirener, vi snakker høje lyde, vi snakker simpelthen også nogle gange, du ved, de der lidt irriterende lyde, hvis man kan kalde det det.
0: Mm-hmm.
1: For det er jo altså i dag kl. 12, at sirenerne rundt omkring, varslingssirenerne bliver testet rundt omkring i landet. Og det har fået os lidt til at tænke, ja, på noget sjovt, synes vi i hvert fald selv.
0: Sjovt på den irriterende måde.
1: Ja, lidt, ikke? Lidt nysgerrig sms, der er på spil, som den plejer at være her lige inden klokken den bliver 7. For de har jo altså den årlige testdag, den her, eller de her sirener. Og det er jo altså ikke verdens rareste lyd. Og måske man godt kunne være foruden indimellem. Men den kommer heller ikke så tit, kan man sige.
0: Nej, men der kunne jo være andre lyde, der generede øregangene. Altså, hvilken lyd ville du ønske, du kun kunne høre en gang om året, for eksempel?
1: Ja. Det kunne for eksempel være den her. Og der er jeg jo klar til at altså, gå til håndkamp. Altså, jeg hader at høre på snorken.
0: Så, det godt, så er det godt, vi ikke sover sammen.
1: Nej, Nina. For filen. Det kunne måske også godt være... den her, den er altså også træls.
0: Nej. Sluk.
1: Ja, jeg slukker nu. Ej, et vækkeur. Forfærdeligt. Også fordi man ved, hvad der kommer bagefter, så skal man stå op af dynen og alt det der irriterende noget.
0: Mm.
1: Ikke? Mm. Den her er også, den vil jeg også godt lige udsende en advarsel om. Den her, den er også rigtig, rigtig, rigtig træls. Og jeg slukker allerede nu, altså bestik mod en tallerken, der hvor det lige sådan siger...
0: Og hvis det er sådan noget ro glasur på en tallerken, så er det endnu værre.
1: Man bliver... Altså, jeg får allerede myrekrybe, hårdt rejser sig herover. Og det er lidt den afdeling, vi er i dag, altså brokkeafdelingen, hvor man godt kunne sige, det der er så irriterende, at det vil jeg faktisk helt undgå at lytte. Så vi åbner for sms'en, den der hedder 1212, hvor du starter din besked med at skrive BH og et mellemrum. Og så fortæller du os simpelthen i dag, altså hvilken lyd vil du ønske, du kun kunne høre en gang om året?
0: Din hadelyd.
1: Din hadelyd.
0: Hvad er det? SMS til 1212. BH og et mellemrum.
1: Jeg har faktisk et bud. Må jeg sige noget?
0: Ja.
1: Lyden af en myg om natten. Jeg er simpelthen er klar til at, simpelthen at flytte adresse.
0: Ja.
1: Jeg bliver vanvittig.
0: Jamen, det kan jeg godt skrive.
1: 1212, start din besked med BH og et mellemrum. Så glæder vi os til at høre, hvad der irriterer dig derude af lyden.

0: Coldplay feels like I'm falling in love. Skal vi lige have noget vejr, egentlig?
1: Det kan vi da godt lige aftale. Vi gør nogen sol den her onsdag, men faktisk også en overgang mere skyde. Og måske kommer der også lidt regn oven i det. Temperatur 8 grader kan jeg diske op med, og så en let til frisk vind fra nordøst og øst.
0: Haven har brug for vand. Og markerne. Nå. Niels Christian Lang og Radioavisen er jo på trapperne, og der skal det også handle om varslingssirenerne, som jo i hele landet bliver testet kl. 12. Men, som vi også har været inde over, 50 af dem vil være tavse, blandt andet den i Nexø, fordi den har ikke virket i 5 år. Mere i Radioavisen om lidt.
1: Lige efter Nia og som sagde.
2: Find the timing.

0: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
1: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu er det altså det her Project Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
0: Ja, for der kan nemlig også være en anden forklaring, siger Jakob Krog.
1: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd, de er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
2: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udføres.
0: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
0: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Og så er det ikke kun sirenerne, der bliver testet i dag. Beredskabsplanerne bliver også støvet af på Odense Universitetshospital, hvor personalet i dag fortæller indlagt og pårørende, hvordan de på hospitalerne er forberedt på at håndtere en nødsituation. Og Emma Elisabeth, du står et helt særligt rum på hospitalet.
4: Ja, jeg har fået lov til at komme ind ud i et baglokale, som er deres nødkommunikationsrum. Og jeg står og kigger på 2 skærme, som skal bruges til at kunne holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
5: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske, så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udad til også.
4: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
5: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
0: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige Hansa-virus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder kan skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Så skal vi have en vejrudsigt herhjemme fra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag, den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Ding dong, så bliver det onsdag. Og klokken er blevet 9 minutter over.
2: Ding dong.
1: Ding dong, du.
2: Det er ikke sådan helt, det lyder, vel?
1: Nej, det er nemlig varslingssignals onsdag oven i købet. Vi kalder den også den 6. maj, hvis så har vi altså også fået det hele på plads. Nina Solberg og Iben Mortensen, de varsler, de er i studiet helt frem til, at klokken er bliver 10.
2: Og i dag, der er det jo altså store varslingssirene-dag. Det sker hvert år klokken 12, første onsdag i maj. Og det har fået os til at tænke meget på høje og måske også lidt irriterende lyde. Så den nysgerrige sms i dag er åben, og vi befinder os måske sådan lidt i brokkeafdelingen.
1: Og det er helt okay.
2: Prøv at høre, folk skal have lov til at få luft hos os.
1: Præcis.
2: Og vi spørger simpelthen, hvilken lyd vil du ønske, du kun kunne høre en gang om året?
1: Ja. Og der er allerede kommet gode bud ind på sms'en. Der er plads til, at du er med. Er du en af dem, der kan huske 90'erne og sådan et modem, for eksempel? Fordi det har jeg kun hørt lyde af, og det virkede så irriterende.
2: Jeg bliver helt nostalgisk, når jeg hører det. Ej. Men sådan er vi jo så forskellige.
1: Stopper du? Ej, det ved jeg ikke. Jeg var ikke så meget i live i 90'erne. Jeg var ikke super meget i live. Det kunne også være, at hvis du har en slidt kuffert, tænker jeg, og du ruller den over nogle brosten.
2: Ved du, hvad jeg er på nakken af nogle af vores kolleger omkring? Fordi en af mine absolut hadelyde, det er, når folk knækker fingre. Altså, jeg får en fysisk reaktion på det. Jeg får, hårene rejser sig. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv.
1: Du ser helt vild ud i øjnene, Nina.
2: Ja, men jeg kan slet ikke holde det ud. Og det vil nogle af mine kolleger vide, fordi jeg kan ikke lade være med at påtale det.
1: I ved selv, hvem jeg er derude.
2: Ja, lige præcis. Nå, men det er bare en af mine hadelyde.
1: Det er det, din hadelyde. Så hvad er din måske allermest irriterende lyd, den der, du bare tænker, nej tak, til mere af det? Måske en, du kun behøver at høre en enkelt gang om året. SMS'en er åben. Du finder den ved at skrive til 1212 og starte beskeden med at skrive BH, og så et mellemrum, og så løber vi jo lige forbi dem lige om lidt. Velkommen til.

0: Livsforladt hedder den her simpelthen mundre titel fra Annika. Yes, my boys.
1: Nå, Iben.
0: Ja. Det må godt være irriterende nu.
1: Det må godt være rigtig irriterende. Vi har jo bedt jer om at komme med nogle bud på... Er det sms'en, vi dykker ned i, Iben? Jeg lige nu er lidt forvirret. Er det okay. Det, du sidder og står og
0: signalerer? Det er, fordi jeg har knækket fingre hele tiden. Du er gået fuldstændig ud af
1: det. Helt kold herovre. Jeg skulle bare være sikker på, at vi var enige om, hvad vi skulle nu.
0: Det,
1: jeg
0: vi
1: vil nemlig
0: nu,
1: meget gerne ned i inboxen.
0: Det er fordi, i dag der har sirenerne deres årlige test i dag. Det er klokken 12, og det er måske ikke verdens fedeste lyd. Det er vi nok godt enige om.
1: Mm-hmm.
0: Så derfor er vi lidt ude i den irriterende afdeling omkring de der lyde, som du faktisk godt tænker... Det er fint, hvis jeg bare hører den en enkelt gang om året. Det er rigeligt.
1: Hvis overhovedet.
0: Ja. Og der kom nogle ret sjove bud.
1: Ja, altså, og den første, man skulle næsten tro, det var min bedre halvdel, der havde skrevet den. Men det er faktisk Palle i Pøllebussen.
0: Sådan.
1: Vidunderligt navn. Godmorgen. Fruens opremsning af to-do-listen ville være mit bud. Altså på en lyd, man godt kan nøjes med en gang om året. God dag derude. Ja, tak, Palle.
0: Yes.
1: Altså, min sympati til fruen derhjemme hos dig, vil jeg sige. Fordi de der to-do-lister, de laver jo ikke sig selv. Og man bliver jo nødt til at nævne det mange gange, hvis ikke det bliver lavet. Nå, det er så en lille sidebemærkning herfra. Der er kommet en mere i...
0: Beklager, Palle, allerede. Der fik du lige en mere. Nej. Det kommer fra Drumboy Havgård, der skriver, godmorgen, de damer. Godmorgen, den her.
1: Godmorgen.
0: Når man snakker i telefon med nogen, der tykker tyggegummi, og samtidig smasker... Den lyd behøver jeg max at høre én gang om året, for jeg har slet ikke hørt samtalen bagefter. Alt jeg hører, det er bare smask og så et... Aah!
1: Prøv at høre, det kan jeg godt forstå.
0: Helt ærligt, ja.
1: Sindssygt irriterende.
0: Helt ærligt, det forstår jeg godt. Ja. Smask er noget, der jo virkelig kan få visse folk helt op i det røde felt, hvor man måske bliver nødt til at skrue op for musikken eller radioen, mens man spiser, fordi man simpelthen ikke fokuserer på andet.
1: Ja. Der er plads til flere gode bud på rædsomme lyde, som du godt vil nøjes med at høre max en gang om året.
0: Ja.
1: Ligesom den der varslingssirene, som nogle steder vil kunne høres, bare ikke i Nexø, når klokken den bliver 12. Send en besked til os med din hadelyd på 12.12'eren. Start beskeden med BH et mellemrum.
0: Den her kan vel egentlig ikke gøre nogen fortræd, tænker jeg. Eller det ved jeg ikke, det skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig klog på.
1: Altså, det er jo virkelig subjektivt, det der med musik, og hvad der er god musik, ikke?
0: Playlisten har bestemt, at du skal høre Superstar med Christine Milton.

0: Hvad så? Hvordan har du det med folk, der snorker lige?
1: Altså, jeg holder meget af folk, der snorker. jeg har fået at vide, at jeg selv er en. Så jeg kan ikke rigtig hate på den lyd, fordi så hater jeg på mig selv. Okay. Og man skal jo elske sig selv, siger de kloge.
0: Og det er nemlig også rigtigt. Og det var måske faktisk heller ikke helt i orden, jeg lige spillede den lyd. Det handler jo nemlig om de der lyde, som man godt kan blive moderat til meget irriteret over, ja. Og som man ikke behøver at høre ret mange gange i løbet af et år. Og det er fordi sirenerne jo går i gang i dag kl. 12, og det er ikke verdens fedeste lyd, og derfor er vi gået lidt i brokkeafdelingen inde på sms'en, hvor man må få lov at sige, kom med den der lyd, som måske er den værste, man kender, eller man bliver mest irriteret over. Og det kan være alt muligt. Vi har haft lyden af konens to-do-liste, vi har haft lyden af folk, der smasker, og der er kommet noget andet.
1: Ja, Alice har skrevet, folk, der taler i telefon, mens de handler ind. Det giver en masse støj. Jeg kender det godt. Altså, åh, hvad laver du? Kan du ikke lige stå stille, mens vi snakker? Nå, men endnu en fra Alice, som er rigtig god. Altså, den der lyd, når hunden lægger an til at brække sig.
0: Ej.
1: Jeg skulle til at sige, er det ikke i virkeligheden en hver lyd, der har noget med bræk at gøre, er ikke særlig rar, vel?
0: Ja, det, nu begynder jeg næsten at få flashbacks til de gange, det skete. Det kan heller ikke faktisk holde ud.
1: Nej, vel?
0: Nej, det bliver
1: altså, jeg plejer faktisk, hvis der er nogen, der kaster op på film, så skruer jeg ned for lyden, fordi jeg kan ikke holde det ud og høre på det. Nå, et rigtig gode bud, Alice, og vi har plads til flere i inboxen.
0: Ja, fordi er du typen, der tænder af, hvis du hører det her? Ej, vi har virkelig
1: okay,
0: også
1: det er en, der spiser hurtigt her.
0: Smasket igennem. Ja. Det kan også være den her, for eksempel. Det løber koldt ned i ryggen af sådan en omgang alarm. Så vil vi gerne høre fra dig. SMS'en den er 12:12, og du starter din besked med at skrive BH og et mellemrum, og kommer simpelthen med den der lyd, som du godt kunne tænke dig blive reduceret til, at du kun skulle høre den en enkelt gang om året. Og der er kommet en fra Stine også.
1: Ja.
0: Kunne vi jo lige tage.
1: Lad os tage den. Godmorgen til jer. Godmorgen. En lyd, som jeg max orker at høre en gang om året, det er medarbejderen på kontoret over for mig, som fløjter dagen lang. Ark. Det er så højt, at selvom dørene er lukket, kan det høres. Trods de lukkede døre, så må jeg tage høretelefoner på.
0: Nej.
1: Men så kan jeg jo nyde at lytte til P4 i stedet for. Ha' en dejlig dag. Venlig hilsen, Stine. Hjerte-emoji, Stine. Tak for den hilsen. Og jeg kender godt det der. Altså, med nogen, der fløjter eller nynner lige lovlig meget, og som ligesom... Det kan være super dejligt at give god energi, men det er jo ikke altid, man har lyst til at høre på det.
0: Jeg tror bare, jeg vil måske så her i det her trygge rum dele, at jeg blev bedt om at holde op med at fløjte i går, eller nynne, da jeg var på vej ind i studiet af vores kollega Peter Skafte, som sagde, så kan du godt stoppe med at være så glad.
1: Mm.
0: Men det synes jeg jo ikke er noget, jeg gør så tit.
1: Og hvis det er en, der altid gør det, så kan jeg virkelig godt, så kan jeg godt føle Stine. Så,
0: og hvis
1: så
0: man fløjter højere end en lukket dør, ligesom kan afskærme sig.
1: Det er højt.
0: Så skal man holde op.
1: Ja.
0: Ja, det skal man. Det er til ude i haven.
1: Mm.
0: Hvad er din allermest irriterende lyd, eller den der lyd, som du ligesom Stine max orker at høre en enkelt gang om året? Skriv til os ind på 1212 og start din besked med BH og et mellemrum. Nu er der Charlie Puth og Changes.

0: fra DR Bornholm.
1: Det ser meget vanskeligt ud for det borgerdrevne energiprojekt Bornholms Havvind, der vil opstille en række havmøller ud for Nexøs kyst. Energiklagenævnet stadfæster nemlig en afgørelse fra Energistyrelsen, der peger på problemer i forhold til EU-regler om statsstøtte, hvis staten giver en bestemt aktør eksklusiv ret til at arbejde på at stille møllerne op. I Bornholms Havvind rejser man kritik af afgørelsen og grundlaget for beslutningen. Men slaget er dog ikke tabt, lyder meldingen. Man håber, at en kommende ny regering vil se anderledes på sagen og overvejer samtidig at gå videre af rettens vej. Ifølge Bornholms Havvind rammer afgørelsen i øvrigt også en række andre danske havvindprojekter.
2: Det var en forhastet beslutning at gå fra personlige iPads til klassesæt på øens folkeskoler. Så lyder det fra Karen Lind Jacobsen, der er formand for børne- og skoleudvalget i forbindelse med evalueringen af den nye ordning i dette skoleår.
3: At vi ikke evalueret måske grundigt nok til, inden vi truffer den beslutning. Vi kan se, at det opstår problemer i dag, og det synes jeg, at vi skal prøve at lytte til i et eller andet omfang.
2: Det fremgår af børne- og skoleudvalgets dagsorden, at der er akut behov for flere iPads allerede fra starten af næste skoleår på grund af det forventede elevantal i de kommende tre nye fokusklasser og på skolerne i Rønne. I den forbindelse er der fremlagt tre forskellige scenarier for at imødekomme behovet for flere iPads på skolerne. Herunder et scenarie B, som formand Karen Lind Jacobsen er størst tilhænger af, hvor alle klasser får 7 iPads, og alle elever i modtagerklasser får en personlig iPad.
3: Lige her nu er jeg på scenarie B, men jeg vil gerne have den drøftelse i udvalget, for jeg træffer en endelig beslutning.
2: Kommunalbestyrelsen vedtog at afskaffe de personlige iPads og i stedet indføre klassesæt fra dette skoleår. Og det skete både for at spare penge og samtidig for at reducere skærmbrug i skolerne.
1: Der mangler noget på det østlige af øen, når klokken slår 12, for i dag bliver varslingssirenerne testet. Men i Nexø, ja, der kommer du ikke til at høre den fysiske sirene. Den har nemlig ikke virket i 5 år. Og den gamle sirene er faktisk helt fjernet, fordi siloen på havnen, som den sad på, er revet ned. Det bekymrer borgerne i Nexø, fortæller viceberedskabschef i Bornholms brandvæsen, Claus Rønne Jensen. Han understreger dog, at mobilvarslingen virker, og at han som myndighedsperson føler sig tryg ved, at borgerne stadig vil få besked, hvis der skulle ske noget kritisk.
2: Et kig på vejret denne onsdag i maj byder altså på nogen sol, men faktisk også en overgang med mere skyde. Og måske skal vi også se skyggen af en regnbyge lidt senere. Temperaturerne, dem skal du finde dig et sted omkring de 8 graders varme.

0: Og ellers en let til frisk vind fra nordøst og øst, som i eftermiddag over den sydlige del af øen stedvis kan opleves som en omgang hård vind.
1: P4 Morgen.

0: Magic og Rude.
1: Når klokken den slår 12, så kommer det til at bimle og bamle rundt omkring i Danmark, for det er jo i dag, at varslingssirenerne de bliver testet. Og det betyder, at din telefon kommer til at larme, og normalt så kan du også høre den fysiske sirenehyle nogenlunde sådan her. Men det er selvfølgelig først kl. 12, så vi skruer lige lidt ned. Men det kommer du altså heller ikke til at høre, hvis du bor i Nexø, for der er den gamle sirene ikke virket i flere år. Og bygningen, hvor den altså befandt sig på, den er jo blevet jævnet med jorden, altså siloen på havnen.
2: Og det er noget, som bekymrer Nexø-borgerne, og derfor har vi fået besøg i studiet af dig, Claus Rønne Jensen, viceberedskabschef i Bornholms Brandvæsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du har fortalt os, at I bliver kontaktet af borgerne i Nexø, som spørger til sirenen. Hvad er det, de spørger om, og hvad er de nervøse for?
3: Jamen igen, det seneste par år, når der har været den her sirenevarselsafprøvning, så har borgerne kontaktet os i forhold til, at de jo ikke har hørt den. Og det er jo klart, at de føler sig jo utrygge. I en given situation, hvis vi som brandvæsen har behov for at varsle borgerne i forbindelse med et brand eller giftig gasrør eller noget andet, hvordan vi så vil gøre det. Og det er jo klart, når man så kigger på både på i fjernsynet, når man ser andre brande rundt omkring i Danmark, hvor man jo kører varslinger. Og der er de jo så bekymrede og så siger, hvordan vil man gøre det i Nexø, når nu man jo ikke har en sirene dernede længere.
2: Og hvad kan du så sige til dem?
3: Jamen, så kan jeg jo sige til dem, at vi kan jo forstå vores bekymring, og vi forstår også godt, at man jo undrer sig over det, men at vi jo også som myndigheder jo stoler på det telefonvarslingssystem, der nu er udrullet via den her sirene-appen her. Men jeg har jo fuld forståelse for det, fordi der er jo en udfordring i den her kommunikation til borgerne, at dels så har vi jo bedt borgerne om at forberede sig på en hverdag uden mobiltelefon og netværk. Og i samme øjeblik, så fjerner man de fysiske sirener, og det udfordrer jo, kan man sige, lidt den der forståelsen for, hvad er et beredskab så?
2: Ja, det virker jo ret paradoxalt.
3: Ja, det gør det jo godt, og jeg kan jo godt forstå, at borgerne rykker lidt på næsen og siger, at det er da lidt underligt, det der. Men det er jo egentlig det, at borgerhenvendelserne går på, og vi prøver at lave sådan en tryghedsskabende kommunikation, og så siger vi forstår godt, hvad det er. Vi skal nok kunne hjælpe jer og nok kunne få varsle jer i en given situation.
2: Og det her med mobilerne, bare så der ikke er nogen, der sidder derude og er i tvivl, det er ikke noget, man behøver at melde sig til for at få sådan en varsling på mobilen?
3: Nej, den er automatisk ligger i den, så man skal ikke aktivt gøre noget selv. Det er jo det system, at Beredskabsstyrelsen har, der overtager din mobil og laver en varsel, uagtet om du har sat den på flystilstand, eller du sidder i biografen og har den på lydløs. Så vil den overrule den indsigt, du har.
2: Langt de fleste efterhånden har jo sådan en mobiltelefon, så er der overhovedet behov for at få sat en ny fysisk sirene op i Nexø?
3: Altså, jeg er ikke ekspert på varslingssystemer, men kan man sige, ud fra vores perspektiv, så er der jo. Altså, jeg synes, at når man dels har vurderet, at Danmark skal være fysiske sirener, så synes jeg, at det er drønende ærgerligt, at man så jo ikke, kan man sige, vedligeholder det og holder det i den stand, der nu er. Jeg synes jo stadigvæk, der er i behov for det, fordi at forhold til den, kan man sige, resiliens og den, kan man sige, styrke, der er ved varet beredskab, så skal vi jo kigge på, kan man sige, overlappende, kan man sige, muligheder og overlappende funktioner, det er jo det, beredskab handler om.
2: Så jo mere varsel, desto bedre kommer vi ud til alle borgere, er det, du siger?
3: Ja, fuldstændig.
2: Og det er jo ikke op til dig, hvornår den bliver sat op. Det vi jo har kunne fortælle os i morgen er, at man er ved at undersøge muligheden for en ny placering af den her. Og så må vi jo vente og se, hvornår Nexø-borgerne også vil kunne høre, hvordan det lyder. Claus Rønne Jensen, du skal i hvert fald have tak, viceberedskabschef i Bornholms Brandvæsen. Du har en travl dag foran dig.
3: Ja.
1: Og når varslingssystemet det altså afprøves i dag, så vil det ske af tre omgange. Gå inden for sirenen, den hyler af to omgange kl. 12.00 og 12.04. Og faren er over sirenen, den hyler en gang, og det vil så være kl. 12.08.

0: Dry Spell her fra Casey Musgraves. Og nu har vi jo lige fået snakket igen om en masse omkring de her sirener. Og jeg synes da lige, det var tid til at gå tilbage i indbakken, Nina.
1: Det synes jeg,
0: for der er kommet
1: god altså, bud. Der er kommet et ganske kort og kontant bud.
0: Og det er jo altså, vi spørger til i dag, hvis du først lige er stedet på bussen nu, apropos. Altså, i forhold til det her med sirener, der altså lyder i dag kl. 12, som jo er en lidt ubehagelig lyd, og måske lidt halvirriterende. Altså simpelthen, hvad er den lyd, du godt kunne undvære at høre? Måske bare begrænset det til en enkelt gang om året.
1: Mm.
0: En træls lyd, en irriterende lyd, den der går der mest på.
1: Og den korte og kontante lyder Donald Trump. Udråbstegn, udråbstegn.
0: Yes.
1: Og ja.
0: Det er rigtigt, jeg tror også.
1: Jeg tænker ikke, den sms skriver jeg helt alene med det. Med den irritation.
0: Der sker noget inde i min krop, når jeg også hører ham.
1: Ja. Jo, jo.
0: We have the...
1: Jamen altså, jeg ved ikke, om du... Skal vi tage den næste også?
0: Jeg synes, vi skal tage den, fordi det er faktisk en, der tror jeg, mange kan det genkende til, men som jeg faktisk personligt ikke lige havde tænkt over selv. Den kommer fra Michael, der skriver, den der bakkealarm på industrikøretøjer og lifte, som siger, bip, bip, og så en masse af dem, i en urimelig høj tone, er frygtelig med udråbstegn og store bogstaver. Og det er altså hilsen Michael med tinnitus, by the way.
1: Og det giver jo lige en ekstra understregning af, hvordan lyde kan gøre mere end bare irritere, men de kan sikkert også gøre tinnitusen værre, ikke? Føj for den lede.
0: Ja, det...
1: og de der, ja, hvis de holder der længe og bipper for længe, så bliver man jo helt vanvittig.
0: Ved du hvad, det er, ja, det må være irriterende træls og...
1: Men vi er mange mennesker, og jeg tror næsten enhver person, du spørger, har deres bud på den frygteligste lyd, den vildeste hadelyd. Vi vil gerne have flere i inboxen.
0: Ja, 1212 er adressen, der hvor du sender din besked hen, og så skal du huske at starte med BH, og så et mellemrum, så ryger nemlig ind i vores indbakke. Så er du typen, der måske er meget til koncert og til soundcheck eller lydprøve, hvor der lige pludselig er den der hyletonen fra mikrofonen, der går igen. Er det en borehammer hos din nabo, der umiddelbart skal hænge 1 milliard billeder op?
1: Eller de berømte negle på tavle?
0: Ja, den der fejl, du får fra Windows.
1: Og jeg kender også en, som slet ikke kan holde lyden af flamingo ud.
0: Også irriterende.
1: Ja. Sådan kunne vi blive ved.
0: Et barn, der øver på blokfløjte.
1: Oh ja.
0: Måske naboens, hvem ved.
1: Men hjælp os med flere gode eksempler på frygtelige lyde. 1212, BH og et mandrum.
0: Og meget passende, ikke også?
1: Den der lyd kan jeg godt lide. Det er fra Young Cannibals, She Drives Me Crazy.
0: Jeg synes, titlen er meget passende.
1: Mm-hmm. It Drives Me Crazy.
0: It Drives Me Crazy. Sound Drives Me... Ej, ved du hvad? De får bare lov.
1: Lad os høre musikken.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed først om, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Ja, sport kan være ganske hæsblæsende, og det tænker jeg måske også godt, vejret kan være, men jeg ved ikke, hvordan det ser ud sådan en onsdag som i dag, men det gør du heldigvis, Cecilie Sand Nørholm, vejrvært her på P4. Godmorgen.
9: Godmorgen.
8: Nå, hvad så? Hvad har du?
9: Jamen, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad man er til, men det bliver måske ikke lige helt lige så spændende i dag, som det har været i hvert fald i sidste uge, fordi vi har altså en del skyer, der ligger og lurer ude i horisonten. Der er nogen på øen, der har sådan, fået lidt kig til solen her fra morgenstunden af, men så triller der altså lidt skyer ind fra sydøst i løbet af dagen, og de kan godt have en lille smule vind med sig også. Vi kan se, der ligger sådan et regnvejr lurer ude i Østersøen, så man kan nok godt få lidt dryp, og hvis det kommer, jamen, så er det sådan på den sådan allersydøstligste del, så det er måske sådan noget Næksø. Man kan få lidt vand ned. Temperaturen ligger lige nu på sådan en 7-8 grader, og det er det niveau, der sådan holder dagen igennem. Men vinden, den frisker altså lidt op og bliver sådan jævnt til frisk igen fra sådan lidt østlig del, eller østlig retning, undskyld. Og det gør altså, at det føles knap så forårsagtigt. Til gengæld, så kan jeg se, at prognoserne tyder på, at der bliver lidt varmere her de kommende dage, så det kan man jo glæde sig lidt til.
8: Ja, fordi vi har jo fået at vide, at vi skal kigge frem mod weekenden. Så kommer der lidt mere forår ind af døren.
9: Lige præcis, og det ser stadigvæk ud til at holde stik, så vi holder selvfølgelig øje med det, og så krydser fingre for, at det fortsætter på den måde.
8: Jamen, det gør vi da. Cecilie Sand Nørholm, tak for den værmelding, og god dag til dig.
9: I lige måde.

0: Ja, til morgen eller en tur på Louisiana, Sofie, 1998 i hvert fald gerne derhen. Og vi skal kigge frem mod en radioavis, det er nemlig klar om 4,5 minutter. Nina Solberg, hvad ved vi om den?
1: At den også kigger på noget af det, vi taler rigtig meget om her til morgen, nemlig at sirenerne i hele landet kl. 12 bliver testet. Men at omkring 50 af dem faktisk ikke virker. Blandt andet den i Nexø.
0: Mm.
1: Og radioavisen er på besøg et af de steder, hvor der er det her problem kl. 8.
0: Lige altså
1: problem kl. 12, men kl. 8 i radioavisen.
0: Yes. Det er altså godt. Prøv at høre, vi vender tilbage efter radioavisen, hvor vi blandt andet stadig skal snakke om de her irriterende lyde, der er rundt omkring derude, som godt kan få humøret måske til at være sådan lidt, åh. Vi skal også blive lidt klogere på de der sirener.
1: Mm.
0: Ja, vi har meget, vi skal nå. Sådan
1: masser af lyd.
0: Og masser af musik. Og frem til radioavisen bliver det Lady Gaga, Just Dance.

0: Novo Nordisk har tjent tæt på 33 milliarder kroner i årets første kvartal. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligning tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner årets første tre måneder sidste år. Og Kasper Skrøder, du er i Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsvær. Altså umiddelbart så lyder det jo på tallene som om, at det går bedre for Novo Nordisk igen efter nogle mildestaget hårde måneder. Er de tilfredse med det regnskab, de har lagt frem her?
1: Ja, det er i hvert fald de udtalelser, vi har fået fra den øverste ledelse indtil videre, men det ændrer jo ikke på, at Novo Nordisk venter en tilbagegang i både salg og overskud gennem året. Så det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
0: Men hvorfor ser vi den her udvikling?
1: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første tre måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde. Det er den, at man peger på, når man siger, at det er der, det går godt. Det er der, vi skal tjene vores penge i år.
0: Og nu siger du, at ledelsen alligevel er skeptisk for hele årets resultat. Det har jo været nogle vilde år for Novo. Først med enorm fremgang og så betydelig nedgang. Men altså, varsler det her regnskab mere stabile tider?
1: Jeg tror, man skal se det sådan, at det er en virksomhed, som har vaklet noget gennem de seneste år, ikke rigtig været helt sikker på sin retning, som nu begynder at komme på benene igen og begynder at kunne se en vej frem.
0: Og sådan lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet, for 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Et af de steder er Nexø på Bornholm. I 5 år har sirenen ikke virket, som du skal høre her.
2: Sirenen har jo været på den bygning, der har ligget lige her.
3: Claus Ronne Jensen viser rundt på molen på Nexø Havn.
2: Ja, der stod der en høj silobygning her, som er revet ned.
3: Han er viceberedskabschef hos beredskabet på Bornholm, der i flere år har fået henvendelser fra bekymrede borgere, fordi byens sirene ikke virker.
2: De kontakter os jo, fordi de er utrygge ved, hvordan man så vil varsle dem i en given hændelse. Det kunne være en brand ned på havnen, det kunne også være et gasudslip, at vi som myndigheder har behov for at varsle byens borgere på. Så det er jo klart, at de er opmærksom på, at der er noget, der ikke virker.
3: Ifølge Beredskabsstyrelsen, der har ansvaret for driften af sirenerne, arbejdes der på et nyt sted at stille sirenen op, men der er endnu ikke en tidshorisont. Og borgerne her på torvet i Nexø er frustrerede.
4: Altså netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
5: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
6: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Og udover at sirenerne skal kunne advare borgerne, hvis der en dag skulle udbryde krig, så bruges de også ved farlige situationer som ved oversvømmelser, kemikalieudslip og ildebrande med giftig røg. Og derfor er det vigtigt, at de virker, lyder det fra Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
7: Men nu er det jo ikke alle, der lige har mobilen med sig. Det kan være, at de er i gang med at arbejde uden mobil, eller det kan være, at man tilhører en generation, der slet ikke har en mobil. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for lang tid.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Varslingssystemet på mobilen bliver også testet her kl. 12. Og så var det Jørgen Marie Bergmann, der stod for indslaget her. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af unge gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Faktisk har over halvdelen af dem, der bruger platformen, haft dårlige oplevelser derinde. Det kan for eksempel være, at nogen har skrevet eller talt grimt til dem, eller at man har set voldsomme billeder eller videoer, man ikke har haft lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, som er på Discord hver dag.
8: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
0: Næsten halvdelen af alle børn og unge mellem 11 og 16 bruger Discord. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, måske lige undtagen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en svag til frisk vind, som kommer fra nordøst eller skiftende retninger. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
9: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Velkommen indenfor. Godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen.
2: 9 minutter over 8. Sirene onsdagen er den blevet døbt på mange måder. Varslingsonsdagen kan vi også kalde den. Iben Mortensen og Nina Solberg er med dig. Denne lydlige, eller lydagtige.
3: Altså radio uden lyd er jo egentlig en kedelig ting.
2: Hvad gjorde man dengang, der ikke var lyd i radioen?
3: Ja, hvad gjorde man egentlig så?
2: Og hvad gjorde man uden de morgener, hvor der ikke var sms'er?
3: Præcis. Vi er møgglade for dem, og I skal bare blive ved med at skrive. Det vi jo har bedt jer om at skrive om, det er, altså, der er jo nogen, der får knupper af at høre sådan en varslingssirene, ikke?
2: Ja.
3: Altså, i det hele taget, alarmer, sirener. Det er sin sag at holde ud og lytte til. Man kan sige, her giver det jo mening. De skal testes, vi skal vide, om de virker, osv. Hvis man altså har en, der virker, fordi en Nexø, det er jo en helt anden sag.
2: Ja.
3: Et af de steder i landet, der er 50 af dem, hvor der ikke er en sirene lige nu. Men der kan være masser af andre lyde, som vi ikke kan holde ud.
2: Hvad død irriterende. Og det er dem, vi spørger til, og der er kommet sindssygt mange gode bud. Der er også nogle, vi ikke lige har været forbi, men jeg har bare lige lyst til igen at nævne Palle i Pøllebussen, som skriver fruens opremsning af to-do-listen. Det vil han faktisk gerne nøjes med at høre bare en enkelt gang om året.
3: Mm.
2: Der var også Drumboy Havgård, der skrev folk, der snakker i telefon, og med nogen, der tykker tyggegummi.
3: Ja. Eller hvis man er i telefonen med en, der samtidig lige tænker, jeg går lige Netto og får ordnet det der indkøb. De der høje lyde, der kan komme, ikke? For ikke at tale om bibelip på industrikøretøjer. Særligt, hvis man har tinnitus, som Michael gjorde opmærksom på. Frygtelig, skrev han.
2: Og så er der faktisk også en anden Michael, der har skrevet ind, som siger, at der burde jo egentlig sidde sirener på samtlige mobilmaster, så man dog i hvert fald sikker på, at alle hører dem.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er da et bud. Så må vi jo se, om det er noget, der kan give pote i forhold til Nexø-borgerne, som jo savner at have en sirene.
2: Lige præcis.
3: Selvom vi jo altså hører fra beredskabet, at der er ingen grund til panik, fordi vi har trods alt de fleste af os en mobil, og der får man jo også en varsling. Det skal du jo også være ops på i dag. Hvis din mobil går amok med lyde kl. 12,
2: så
3: er der en mening med galskaben.
2: Så hold din telefon tæt på dig og send sms ind til os på 12.12. Start din besked med BH og et mellemrum, og simpelthen fortæl, hvad den der allermest irriterende lyd er, som du lige kan komme i tanke om. Den der, som du bare absolut ikke har et behov for at skal høre meget mere end en gang om året. Og med det, velkommen til

0: med dig. Søn skabt til at være 7:45, og heldigvis en morgen, hvor vi går og smiler lidt, fordi vi synes faktisk, det er lidt sjovt at brokke sig. Ja. Over lyde, der er irriterende.
1: Og det virker som om, at jer, der lytter med, I vil gerne være med til at brokke sig. Man kan få lidt luft på den her måde, ikke? Hvad er det for nogle lyde, der er allermest irriterende? Jesper har et godt bud.
0: Åha.
1: Lyden af en rågekoloni. Yes, sir. Den kan jeg også godt skrive under på, kan være helt vildt irriterende. Især hvis man bor i nærheden af en, ikke? Fordi de bliver ved. De holder jo aldrig op.
0: Jeg står også og knuger mine hænder, fordi vi er så irriterede.
1: Ja.
0: Nej. Og det er altså det, vi spørger til i dag. Altså afledt af sirenerne, som vi skal høre i dag kl. 12, om det så enten er på mobilen eller fysisk ude i verden, så, eller i Danmark nok bare, så spørger vi simpelthen til de mest irriterende lyde, der ude. Der er kommet den her, og den vækker faktisk minder fra mig. Den går fra Christine, der skriver, kender I humleridernes... Jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid.
1: Ja.
0: Med blandt andet klokradio og andre vækkeure. Det er sådan en, man kun behøver at høre én gang i alt. Rigtig god dag til jer. Og der kan jeg bare huske, den kan jeg tydeligt huske, når jeg læser den her. For da jeg fik min første telefon, så var det jo stadig en ting, det der med at sende ringetoner til hinanden. Og den der var især populær i min klasse.
1: Ved du, hvad jeg forbinder med det der?
0: Nej.
1: Det er mine børn, som sad på bagsædet af bilen og sang den. Jeg kan en sang, der kan drive dig til vandet.
0: Så kørte du vel fra dem.
1: Og så blev det bare ved, indtil jeg faktisk var ved at sætte
0: dem af. Sæt dem af.
1: Og det er ikke for at give en god idé videre, skulle jeg hilse at sige.
0: Der er også kommet en her fra Eddie, der skriver, babygrød i højlydt decibel, når man er til babysvømning. Det er sgu lidt stressende i omklædningsrummet. Og så krydser vedkommende altså fingre for mig og babys tålmodighed i dag. Kram fra mig og Eddie.
1: Ja. Altså jeg vil også sige, andre menneskers børns gråd. Det er heller ikke på min top 3.
0: Måske hvis man er oppe at flyve, eller i tog, eller i bus, eller et andet.
1: Sådan en transatlantisk flyvning med et skrigende barn. Men hvis man er den, der sidder med barnet, så har man det jo lidt anderledes.
0: Jeg tror faktisk, at man...
1: Så er man mere værd.
0: Klar til at tage en faldskærm nærmest.
1: Ja.
0: Hvor træls det må være.
1: Uha. Det gælder om at have alle mulige ting at bestikke den lille med.
0: Der er også kommet en her fra...
1: Og de omkringsidende.
0: Så vi bliver nødt til også at tage, for det er en, der er blevet lidt populær. Hun er i hvert fald ikke den eneste, der nævner den.
1: Ja.
0: Lyden af den amerikanske præsidents navn.
1: Navnet alene. Lige før var det hans stemme, men der er også en, der bare... Altså bare navnet.
0: Ja. Bare navnet.
1: Ja. Det bliver også udtalt og sagt mange gange.
0: Det må man altså sige.
1: Vi siger det aldrig mere. Nej, det må jeg heller lade være at love.
0: Så har vi ikke et job, Nina, tror jeg.
1: Nej, det
0: er nok. Så får vi et problem. Keep them coming, som man siger på engelsk. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, at engelske ord er det mest irriterende i hele verden. Så bare kom med dem, kunne jeg også bare sige på dansk. 1212 er adressen, hvor din sms skal sendes afsted hen til. Start din besked med BH og et mellemrum og fortæller simpelthen den der lyd. Som du bare egentlig vil være helt tilfreds med kun at høre en enkelt gang om året, fordi den er så træls.
1: Her får du lyden af Dracula. Det er et stykke musik med Tame Impala og Jenny.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Året er 2001, og The Calling gav dig her, Wherever You Will Go. Klokken den er blevet 4:05, det vil sige 4 minutter til en omgang regional nyheder, Nina Solberg.
1: Yes, Iben Mortensen. Efter en tur tilbage til året 1990. Det var da Violator blev sendt på gaden af Depeche Mode, og på det album, der finder man denne her, Policy of Truth.

0: fra DR Bornholm.
1: Hvor meget kommer det til at koste at køre i bus, når BATs nye system med én fast pris, uanset hvor langt man kører, træder i kraft ved årsskiftet? Ja, svaret på det spørgsmål, det kommer vi altså til at vente på. Et forslag om en billetpris på 38 kroner i stedet for de 29 kroner, der først var lagt op til, blev nemlig henvist til ny sagsbehandling på mødet i Miljø- og Erhvervsudvalget i går. Vi arbejder videre med planen om én fast pris for alle billettyper, men har brug for mere viden, siger udvalgsformand Anne Thomas.
2: Hvis vi nu gerne vil have en pris, der er lavere, det kunne være helt ned til 32 eller endda måske lavere. Hvad er så risikoen egentlig? Fordi vi ved, at på landsplan, der kommer der færre og færre passagerer. Og derfor, så hvis vi ikke får flere passagerer af at sætte prisen der, jamen så kommer vi ud med et underskud. Og vi vil gerne have at vide, hvor stort er det underskud, sådan så vi ved, hvad vi går ind i.
1: Sagen om prisen fra nytår for en bornholmsk busbillet kommer op igen efter sommerferien.
3: Hvis katastrofen rammer, så skal varslingssirenerne advare dig. Og det er altså i dag kl. 12, at de bliver testet, men i Nexø, der må de nøjes med sirenen på telefonen. For den fysiske sirene, den har ikke fungeret i flere år, og det bekymrer flere af Nexø-borgerne, fortæller viceberedskabschef i Bornholms Brandvæsen, Claus Rønne Jensen.
4: De kontakter os jo, fordi de er utrygge ved, hvordan man så vil varsle dem i en given hændelse. Særligt fordi, at vi jo som myndigheder jo oplyser borgerne omkring det her med kriseparathed. Altså det med at klare sig uden mobiltelefon, uden strøm og uden internet. Og det sat op imod, at Nexø-borgerne så ser, at den fysiske sirenevarsel den mangler på Nexø Havn, så kan jeg godt forstå, at borgerne rækker hånden op og siger, hov, er der ikke noget galt her?
3: Men selvom der ikke er en fysisk varslingssirene i Nexø, så mener viceberedskabschefen ikke, at borgerne har grund til at være bange, fordi man altså bliver varslet via telefonen.
4: Jeg føler mig både som borger og som myndighedsperson føler mig tryg i, at borgerne også vil kunne få den fornødne varsling, hvis der skulle være en kritisk hændelse her i byen.
3: Beredskabsstyrelsen arbejder på at finde en ny placering til sirenen i Nexø.
1: Der er både gode og dårlige nyheder om storkeparret ved vingården i Persker. I går var de først slået væk, men kom så tilbage i aftes. Her til morgen, ja, der var reden så tom igen. Men forhåbentlig er fuglene bare ude for at lede efter mad, siger vingårdens ejer Jesper Poulsen. Storkeparret dukkede op i weekenden under et storketræk over øen og fik øje på reden i Persker og slog sig ned, men måske kun midlertidigt. Det må vi se.
3: Nogen sol, men en overgang mere skyde, og måske kommer der faktisk også lidt regn den her onsdag. Temperaturerne det ligger omkring de 8 grader, og ellers en let til frisk vind fra nordøst og øst i eftermiddag over den sydlige del, stadigvis hård vind.
0: P4 Morgen.

0: One Republic med Run. Her var klokken 6:06.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Ja, da. Det er tid til clickbait.
0: Og i dag er det mig, der skal forsøge at gætte.
3: Ja, vi skiftes lidt til den her disciplin.
0: Ja.
3: Og se altså det her med at være på DR.dk og hapse et par af de saglige nyhedshistorier. Og så lige give dem et vrid i clickbait-maskinen, som i dag har været min hjerne.
0: Din snirklede hjerne.
3: Ja, det
0: kan
3: mange
0: kun gå galt. Lad os høre.
3: Kunne tænke sig at åbne den op og se, hvad der foregår, hvis noget overhovedet jo.
0: Ja.
3: Men du gætter jo selvfølgelig, du får tre rigtige. Det kan vi jo bare lige se. Det bliver nemt, Nina.
0: Oh,
3: du ved bare lige, hvad der gemmer sig bag alle de små benspænd, jeg har lagt ud
0: nu
3: til
0: dig. Nu kan det jo kun gå rigtig galt.
3: Nej, det var ikke sådan ment. Okay, er du klar alligevel?
0: Jeg skal nok prøve.
1: Nummer et.
3: Efter turbulent forhold trykker Donald på knappen. Eller pauseknappen.
0: Det ved jeg jo udmærket godt.
3: Ja, det gør du nemlig.
0: Jeg skulle til at sige noget med paven, men det var ikke det.
3: Det var ikke det, nej.
0: Nå, det var... Ej, det er pinligt. Jeg har jo lyttet til den historie flere gange i dag. Hvad er det nu? Han havde... Nå, nu er den der. Mm. Det var det der med at få hjulpet skibe igennem Hormuzstrædet.
3: Yes.
0: Det var jo for eksempel noget, der kom et Mærsk-skib til gode, som vi også talte om i vores radio tidligere på ugen.
3: Lige præcis.
0: Men nu siger han så, at nu trykker han lige på pause, hvad det angår. Igen.
3: Nemlig, fordi beslutningen skal give plads til forhandlinger om en mulig aftale mellem USA og Iran. Og den amerikanske operation Project Freedom, selvfølgelig, kan man jo sige, sætter derfor på pause, mens blokaden den fortsætter. Det er så godt. Et point.
0: Yes.
1: Nummer to.
3: Halvdelen af unge brugere har haft dårlige oplevelser.
0: Ja. Det er det der med Discord.
3: Ej, se, jeg vidste jo fornemt.
0: Som er sådan en kanal, hvor unge kan snakke sammen, mens de gamer, ikke? Siger hun,
3: jo.
0: Siger hun spørgende.
3: Ja,
0: ja.
3: Du var helt
0: og det er altså ikke altid, de taler lige pænt til hinanden, åbenbart.
3: Nej, for næsten halvdelen af danske børn mellem 11 og 16, der bruger Discord, eller det er halvdelen af dem, der bruger Discord-platformen, der viser altså en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og hvad et andet barn på platformen har haft en ubehagelig oplevelse, som for eksempel grim sprog eller kontakt fra fremmede eller voldsomme billeder.
0: Ja, for man kan både skrive og sende billeder og tale med hinanden.
3: Man kan gøre mange spændende ting derinde.
0: Og lige lovligt spændende lyder det som om.
3: Samtidig så fortæller 2/3 ikke nogen voksne om det, de så oplever online generelt.
0: Ikke så godt.
3: Jamen, jeg vil godt fortælle dig, at du har 2 point.
0: Jamen dog.
3: Nina. Skal vi se, om det kan blive hat-trick?
0: Ja.
1: Nummer 3.
3: Klodset kongeskib ligger til kaj i Billund.
0: Se, den har jeg ikke læst endnu.
3: Nej.
0: Den ved jeg faktisk ikke noget om.
3: Men kan du gætte, hvor jeg vil hen?
0: Jeg går ud fra, at er det kongeskibet, der er sejlet ind i kajen? Nej, i Billund. Ej, hvad nu? Det var noget mærkeligt noget. Har det noget med Lego?
3: Ja,
0: Lego,
3: det har det.
0: Legoland at gøre?
3: Ja, det har det
0: Legoland
3: så.
0: Legoland at gøre?
3: Ja.
0: For dig jo.
3: Nemlig.
0: Der har det været en Lego-kopi af kongeskibet, som så er gået i stykker.
3: Nej, ved du hvad? Det er bare fordi klodset håbede, jeg kunne sådan smide den lidt af.
0: For
3: det er bare fordi, det er bygget af klodser. Legoland Billund får nemlig fra 1. juli en over 4 meter lang model af kongeskibet Dannebrog i Miniland. Modellen den er bygget af 225.000 Lego-klodser og har taget mere end 800 timer at færdiggøre. Og samtidig så udvides området det her miniatyrland eller miniland med miniatyrudgaver af blandt andet Reffen og Cirkelbroen, Københavns Havn. Aarhus har jo også lige fået en masse. Der er en lille Thomas Helmi, man kan trykke på, kan afsløre sig, som synger Malaga.
0: Ej, jeg får helt lyst til at tage til Legoland.
3: Det er også
0: længe siden, jeg har været der.
3: Ja, det er bare sted.
0: Ja, men altså, selvom du prøvede virkelig at hente voldsomt, så gik den ikke. Jeg godt nøjes med 2 ud af 3.
3: Jeg vil i hvert fald godt give dig 2,5 for den der.
0: Og det var da utrolig pænt af dig.
3: Men det er sådan, jeg er.
0: Jeg tager, hvad jeg kan få.
3: Tillykke med det.
0: Tak.

0: Sigvart sammen med Svea S. på lyse nætter, og det er jo det, vi i hvert fald lyse morgener kan man afsløre, når man står op tidligt og skal cykle på arbejde.
1: Og sikke nogle flotte himler, man ser.
0: Ja, det starter altid ret godt, og så synes vi, det sådan fader en lille smule ud lige pt. Men vi har jo lovet, at det bliver varmere op mod weekenden. Men nu om noget helt andet i øvrigt.
1: Ja.
0: Som Monty Python ville sige. Now to something completely different.
1: Og det er noget, der lyder meget højt.
0: Ja. Og insisterende.
1: En gang om året.
0: Klokken 12.
1: Bliver vi testet. Forhåbentlig skal man ikke høre dem ellers, fordi så betyder det jo, at der er far på ferie.
0: Lige præcis.
1: Det er varslingssirener, vi taler om.
0: Nemlig. Og udover, at vi har haft en sms kørende, hvor man må skrive ind om alt de lyde, der irriterer en, eller man ikke har behov for at høre ret meget mere end en gang om året, så er der altså også kommet nogle ret gode spørgsmål. Og jeg har lyst til, at jeg tager den her blandt andet fra Daniel, der skriver en info i forhold til de her varslinger. Det er altså, hvis du har en ældre telefon, for eksempel en iPhone 5, så er det altså ikke sikkert, at du får alarmen. Jeg fik den ikke i flere år, så jeg er ret spændt på i dag. Altså, for jeg, der har jeg en nyere iPhone 12, skriver Daniel. Og der er også kommet en fra André, der skriver, jeg synes, det er lidt tankevækkende, at vi stoler så meget på mobilen vedrørende varsling, når de jo faktisk på Gotland har inddraget kirkeklokkerne i totalberedskabet. Og det er rigtigt.
1: Altså, de er meget bedre til det der med beredskab i Sverige, virker det som om. De er i hvert fald langt længere fremme. De har tænkt det hele ind. Kirkeklokkerne oven i købet også.
0: Vi skal jo starte et sted, og det er så måske den her beredskabsuge, som vi jo også er i gang med. Men det er nogle ret gode spørgsmål, og så tænker man også i forhold til det her med, at der jo ikke findes en fysisk sirene i Nexø, og som i øvrigt, da den fandtes, ikke havde virket i mange år.
1: Ja.
0: Sådan lidt, hvem skal egentlig sørge for at få sat sådan en op?
1: Præcis. Og lad mig lige, inden jeg lige vender tilbage til det, tage en sidste sms, som kommer fra Henrik, der skriver, noget af det, en lyd, der irriterer ham, det er lyden af myndighedspersoner, der udtaler sig uden at være fagligt funderet eller inden for eget kompetenceområde. Og Henrik synes, at hele diskussionen om manglende sirenedækning har væsentligt flere lag, som ikke afdækkes, og som også er dybere end det her med, at alle har en telefon, så det går nok alligevel, ikke?
0: Ja.
1: Nå, skriver han, det er nok en meget teknisk diskussion, men alligevel interessant, for en del af historien har en række forbehold, som ikke nævnes. Og ved du hvad, Henrik, det kan jo være, at noget af det simpelthen skyldes, at dem, som har den, har ansvaret for det hele og for opsætning af ny varslingssirene, for eksempel i Nexø, det er Beredskabsstyrelsen.
0: Og hvad er det, der er
1: altså
0: med dem?
1: Sådan på landsplan. Ja, de stiller simpelthen ikke op til interview om de manglende sirener, og det er ikke fordi, de ikke nødvendigvis vil, men det skyldes faktisk den igangværende regeringsdannelse. Så i et skriftligt svar til DR, som over hele linjen beskæftiger sig med det her i dag, ja, så skriver Beredskabsstyrelsen, der jo altså har ansvaret for driften af landets sirener, sådan her. Som følge af blandt andet løbende service og vedligehold, vil der altid være enkelte varslingssirener ude af drift. For uden de fysiske varslingssirener, så anvender myndigheden også andre kanaler, som vi jo har talt om her til at varsle befolkningen. Dels beredskabsmeddelelser, som udsendes på DR og TV2's radiokanaler. Det er jo noget af det, vi skal være med til at levere. Og så er der tv-kanalerne, og der er hjemmesider. Og så er der det her, vi taler om, mobiltelefonbaseret varslingssystemet, der hedder Sirenen, hvor 91% af alle borgere over 18 år sidste år modtog sådan et testvarsel.
0: Aha.
1: Og hvad angår det her med sirenen i Nexø, så oplyser Beredskabsstyrelsen, for lige at vende tilbage til dem desuden, at der arbejdes på at finde en ny position til den, men at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen tidshorisont. Så man kan sige, at bolden ligger hos Beredskabsstyrelsen. Lige nu vil de ikke sige noget på grund af den igangværende regeringsdannelse, og det skyldes, at man ikke fra nogen styrelser eller noget som helst, der minder om det, mens det her foregår, altså regeringsforhandlingerne der, må udtale sig om noget som helst, der kan blive politisk. Altså,
0: ja.
1: Så det er sådan på den måde lidt bøvlet at få fat på dem, der egentlig man egentlig kunne konfrontere med de
0: Præcis.
1: Her spørgsmål.
0: Så hvis der ikke var endnu en grund til at få lavet sig en regering, så altså også lige her en ekstra, ikke?
1: Jo, simpelthen.
0: Så er det disco i dit radio, leveret af George Michael Outside. Den er god.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Og det, du hører nu, det er en vejrudsigt. Simpelthen.
6: Kan vi så afføre? Det er du selv. Det kunne selv være.
5: Altså, men jeg tror, de fleste godt bare være solskin fuldstændig. Og dog, det er ikke helt det, jeg kan love. Jeg kan love nogen sol, men faktisk også en overgang med mere skyde. Og måske kommer der en dag også en lille bitte smule regn, vi skal tage os af i dag. Mm. Temperatur omkring 8 grader, og ellers en let til frisk vind fra nordøst. Og øst i eftermiddag over den sydlige del stedvis hård vind.
6: Når vi så når aftenen, så skulle det holde tørt. Og efterhånden i løbet af natten blive klart. På det tidspunkt er temperaturen omkring 7 grader, og vinden, ja, den tager af og bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordøst.
5: På søndag er det mors dag.
6: Tak for lige at minde mig om det.
5: Så kan I få bestilt blomster, mens vi hører, du ligner din mor.

0: Du ligner altså din mor, siger Benjamin Hau og Lucas Graham.
1: Ligner du din mor?
0: Det siger alle faktisk, jeg gør, og det er jeg glad for. Ja. Flot dame.
1: Flot dame.
0: Kvinde, undskyld.
1: Ja, men det kan jeg faktisk godt huske, hun er. Du har hår, dit hår fra hende.
0: Der er noget for mig.
1: Bortset fra det, ja, som handler om Novo, der tjener en masse penge. Men alligevel går det lidt skidt. For en forklaring om lidt.
0: Jeg elsker dig, mor.

0: Hvad gør man, når der ikke kommer vand ud af hanen? Strømmen er gået, og ens wifi virker heller ikke. Det er nok de færreste, der har lyst til at starte morgenen sådan, men det har de valgt at gøre helt frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
1: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
2: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
1: Ja, og vi står her i buller mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der lige om lidt sådan får lyst toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
2: Jamen, det bliver man jo nødt til. Så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
1: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
0: Og i dag, 6. maj, er også dagen, hvor varslingssirenerne bliver testet over hele landet, og det gør de kl. 12. USA sætter sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, tror dog, det handler om noget helt andet.
3: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
0: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
3: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første 3 måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliard kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedture for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stor, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
0: Selvom det er flotte tal, så er Novos forventninger fortsat, at omsætningen vil falde mellem 4-12% i år, fortæller Kasper Skrøder.
4: Det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på, det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede engang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner.
0: Og Helle Smidstrup, du er på handelsgulvet i Nordea. Hvordan har børsen så reageret på Novos regnskab?
5: Det har reageret godt på det indtil videre. Jeg står her med senioranalytiker Victor Fabricius. Hvordan ser det ud her et par minutter inde?
6: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat. Og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
5: Hvad forventer du, der kommer til at ske resten af dagen?
6: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for at lede med, hvad de siger på analytikerkan.
5: Tak skal du have.
0: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på Solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
7: Det her er P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Som har taget formiddagshatten på.
2: Efter klokken er blevet 8 minutter over 9.
1: Det er jo
2: men det er stadig Iben Mortensen og Nina Solberg i studiet.
1: Det er det nemlig i den næste sådan, ja, sådan 51,5 minut i hvert fald. Så kommer der andre gode kollegaer altså over.
2: Mm-hmm.
1: Så frygt dig. En morgen, hvor vi har været meget forbi det her med sirener, men der er faktisk også plads til, at det skal handle om noget lidt andet lige om lidt.
2: Ja, for skal vi lige nævne?
1: Ja.
2: Der er gæster på øen.
1: Der er gæster på øen, som har taget en, jeg vil sige en hammer, men det er vist ikke helt rigtigt.
2: Ej, nok mere, hvad kan man sige, vurderingsbrillerne på.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Jo.
2: De er simpelthen rundt fra auktionshuset Brun Rasmussen for at kigge på ting og sager, som folk kommer med og gerne vil have vurderet.
1: Mm.
2: Det er i dag, de slutter deres besøg af, og forhåbentlig skal vi høre lidt om, hvordan det er gået, for vi har live-reporter Jens Ørberg afsted for at tale med dem.
1: Ja, måske har han selv taget et eller andet med, de lige skal kigge på. Det kunne jo godt være.
2: Hvem ved?
1: Det kunne blive live-auktion her i radioen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, jeg tror, det bliver godt. Velkommen til.

0: Raven Linney, You Love Me Not, 16 minutter over 9.
1: Hvad er mit gamle arvestykke egentlig værd? Og skal jeg måske sætte maleriet, de gamle lysestager eller de antikke stole til salg? Ja, det spørgsmål er der nok en del bornholmere, der stiller sig selv i de her dage. Auktionshuset Brun Rasmussen har nemlig sendt to specialister til øen i går og i dag. Og de tager rundt og besøger folk, som har bedt om at få en vurdering af forskellige antikviteter eller kunstværker. Og reporter Jens Ørberg, han har taget en tur til Svaneke for at møde dem.
2: Jamen det er jeg nemlig, og jeg sidder her ved Simsens Gård i Svaneke og kigger ud over havnen. Det er lidt småkoldt, men vi sidder en lille smule i læ her, så det går nok. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg har jer to specialister. Den ene, det er jo dig, Katrine Eriksen, og så har jeg dig, Peter Malta Müller. I er jo så fra Brun Rasmussens auktioner og har forstand på det her med kunst og antikviteter. Jeg har i to dage, i går og i dag, altså hvor travlt har I, når I kommer på sådan et Bornholmer-besøg?
3: Altså vi har prøvet de sidste par år at besøge Bornholm sådan om foråret, om efteråret, for at servicere de mange kunder, vi har herovre også. Og det har været svingende, hvor travlt vi har haft, men lige præcis den her gang har vi haft et virkelig, virkelig fuldt program i går. Vi kørte nærmest uafbrudt fra klokken 2 og til vi landede her i Svaneke ved 8:30, så Der var stor interesse.
2: Ja, det er jo sådan, folk på forhånd så har kunne aftale besøg, så I kommer hos folk privat. Og Peter, hvad er det så typisk, I er ude og vurdere sådan rundt omkring?
4: Jamen, det kan jo være alt de lokale kunstnere til... Både porcelæn og kunst og sågar også møbler. Så vi bliver præsenteret for sådan en bred vifte af forskellige.
2: Så det er simpelthen en blandet landhandel, om man så må sige. Men altså af værdifulde ting, fordi det er ikke bare sådan maskandiser ting, I kigger efter.
3: Nej, altså det er selvfølgelig noget, vi skal kunne se et salgspotentiale i. Og når jeg siger det, så har vi nogle grænser for salg, der går typisk omkring 3.000 kroner for, at det kan betale sig. Både for os, men selvfølgelig også for sælger. Vi vil jo nødig skuffe nogen. Traditionelt set har der jo været rigtig, rigtig mange kunstnere på Bornholm, både altså herboende, men også fra Danmark, der er taget herover og haft sådan kunstnerkolonier. Så der er stadigvæk nogle skatte at finde i de private samlinger rundt omkring.
2: Og hvor meget af det, I sådan tager rundt og ser på og vurderer nu, hvor meget af det kommer så rent faktisk til auktion senere hen? Det svinger måske også lidt.
3: Det svinger faktisk rigtig meget. Altså vi har været herovre nogle gange, hvor bilen har været tung at køre ombord på færgen. Lige den her gang er der ikke så meget endnu, i hvert fald. Vi har et ret fuldt program i dag også, så der er jo stadigvæk mulighed for, at vi kan få lidt mere med hjem til salg.
2: Jamen, det må vi jo håbe på. Og ved I hvad? Jeg har faktisk taget nogle af mine egne gemmer med her, som vi skal kigge på lige efter et stykke musik. Og så kan det jo være, vi kan vurdere det par lysestager og sådan et gammelt sølvbæger og et mystisk askebæger, om I er interesseret i det. Det ser ikke ud som om, I er meget glubske. Så ja, det kan være, at jeg bliver meget skuffet, men vi vender tilbage efter et lille stykke musik her.

0: Alex Warren her med Fever Dream. Vi skal tilbage til Jens Ørberg, vores live-reporter, og høre, om han altså har fundet noget godt i gemmerne.
1: Nej, det er
2: jo... Ja, men altså, jeg var jo forbi mit private hjem lige at tage noget med, når jeg nu skulle møde et par specialister her fra Bruun Rasmussen Auktioner, som har forstand på de her ting og sager. Og vi hørte lige før, at I sætter det sådan, I har en bare, altså det skal helst være noget, der er over 3.000 værd. Nu må vi så se. Altså, jeg har et par eksempler her. Et par sølvlysestager, og de er noget snavset. Det betyder ikke så meget, nej, altså, at man ikke har nypudset.
1: Nej, bestemt ikke. Det kan man jo, det er der jo heldigvis råd for. Altså, det her, det er jo sådan et par danske stager, sådan en ampireform, som det hedder, men det er ikke fra 1810, men 100 år senere, ikke? Men formen er sådan en ampireform.
2: Ja, de er sådan cirka 10 cm høje, yeah. Og der er to af dem, de der er fine sat sammen, ikke? Lad os lige få et godt bud.
1: Ja, standen er jo ikke super god, der er jo sådan et inskription hernede, som trækker fra, og så er de jo fyldt ud med noget gips her i bunden, men skal man sætte en pris, så vil det nok være i underkanten af, hvad vi ville kunne sælge dem til. Jeg tænker, det er sådan et par tusind kroner.
2: Nå dog, okay.
1: Er jo forholdsvis høj i dag, så det kan også godt være, at den måske kan knipse op på 3.000.
2: Altså bare på grund af sølvværdien. Okay, nu begynder jeg at få dollartegn i øjnene. Så har jeg sådan et... det er jo kongelig porcelæn. Fantastisk, ja. Ikke? Altså et lille askebæger med en rotte, der kigger ned over der, hvor man skal skodde sine cigaretter. Og det er jo ikke så moderne længere. Men,
1: jeg vil ikke kalde det en mus, tænker jeg.
2: Vi siger, det er en mus, så.
1: Alt, hvad der rimer på... Tobak er det jo ikke så efterspurgt, men lige præcis sådan et lille fint askebær med musen her. Det vil jo nok sådan lige være på vippen også, men et par tusind kroner, vil jeg tro, man vil kunne få sådan noget.
2: Okay, der er ved at være penge til en god middag her. Og så har jeg til sidst sådan et askebær. Nej, det er ikke et askebær. Det er et stort dåbsbær. Jeg fik i dåbsgave i tidernes morgen. Altså, det er jo også sølv. Altså, kom nu. Højt op.
1: Det er sådan et såkaldt margrethebær efter et tror vi helt tilbage til 1400-1500, hvor modellen for første gang blev præsenteret, ikke, til Margrethe den første mundskænke, som drak af det, men det er sådan moderne bager fra 46, det er så flot stemplet. I dag er det sølvprisen, desværre, men der er vel sølv for et par tusind kroner.
2: Okay, sølv for et par tusind, og jeg vil så lige sige, at jeg er ikke fra 46, det er det stempel, men jeg fik det i dåbsgave i sin tid. Ved du hvad, jeg synes, det er alligevel blevet til lidt penge, så tusind tak for en god vurdering, og rigtig god fornøjelse, når I skal rundt til andre steder, hvor der måske er endnu bedre sager at finde frem. Tusind tak skal I have.
3: Tak
2: skal
3: du
0: have. Jeg kan vide, om Jens Ørberg forholdt sig en god ferie.
4: Han må da give noget morgenbrød eller et eller andet der.
0: Ja, og det er i hvert fald blevet sendt ud i æteren. Toploader, Dancing in the Moonlight.

0: Så når vi altså ikke mere af den ellers herlige melodi fra Top Loader, Dancing in the Moonlight. Der er nemlig regionale nyheder på vej om 2 minutter.
1: Men først noget melodrama. Ja, det hedder den altså.
0: For de sidste... Åh, Theodora.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det ser svært ud for det borgerdrevne energiprojekt Bornholms Havvind, der vil opstille en række havmøller ud for Nexøs kyst. Energiklagenævnet stadfæster nemlig en afgørelse fra Energistyrelsen, der peger på problemer i forhold til EU-regler om statsstøtte, hvis staten giver en bestemt aktør eksklusiv ret til at arbejde på at stille møllerne op. Derfor kan folkene bag havmølleplanerne ikke komme videre med deres forundersøgelser. Men de nægter at give op, det fortæller projektets forperson Peter Andreas Nielsen.
2: Vi er forundret over afgørelsen, og vi tykker stadigvæk på den. Vi vil se på, hvad der er for nogle muligheder herfra i forhold til projektet. Og først og fremmest så håber vi egentlig på, at der kommer en politisk løsning på projektet, fordi vi er ikke det eneste folkeejede og lokalt initiativ til vedvarende energi, som på den her måde er blevet bremset.
1: Bornholms Havvinds plan var at sætte 9 møller med en total højde på 225 meter op, ca. 7-8 km ud fra kysten sydøst for Nexø.
3: Hvor meget kommer det til at koste at køre i bus, når BATs nye system med en fast pris, uanset hvor langt man kører, træder i kraft ved årsskiftet? Ja, spørgsmålet eller svaret på det spørgsmål kommer vi altså til at vente på lidt endnu. For et forslag om billetpris på 38 kroner i stedet for de 29, der først var lagt op til, blev nemlig henvist til ny sagsbehandling på mødet i Miljø- og Erhvervsudvalget i går. Vi arbejder videre med planen om en fast pris for alle billettyper, men vi har brug for mere viden, fortæller udvalgsformand Anne Thomas.
4: Hvis vi nu gerne vil have en pris, der er lavere, det kunne være helt ned til 32 eller endda måske lavere. Hvad er så risikoen egentlig? Fordi vi ved, at på landsplan, der kommer der færre og færre passagerer. Og derfor så, hvis vi ikke får flere passagerer af at sætte prisen der, jamen så kommer vi ud med et underskud. Og vi vil gerne have at vide, hvor stort er det underskud, sådan så vi ved, hvad vi går ind i.
3: Sagen om prisen fra nytår for en bornholmsk busbillet kommer op igen efter sommerferien.
1: Der er både gode og dårlige nyheder om storkeparret ved vingården i Persker. I går var de først fløjet væk, men kom så tilbage i aftes. Her til morgen, ja, der var reden så tom igen, men forhåbentlig er fuglene bare ude for at lede efter mad, mener vingårdens ejer Jesper Poulsen. De to unge storke slog sig ellers ned i Persker i weekenden og virkede i første omgang til at være godt tilfredse med lokationen. Der var nemlig intens aktivitet på reden i dagene efter, hvor herre og fru stork flere gange parrede sig.
3: Nogen sol i dag, men i eftermiddag mere skyde fra syd og måske faktisk også lidt regn oven i det. Temperaturer omkring 9 grader og svag til jævn vind fra øst og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk vind.
0: P4 morgen.

0: Ja.
1: Jeg var bare så klar til at komme i gang.
2: Det var Laura Branigan med Self Control. Og så skal jeg nok lade dig komme i gang.
1: Det er fordi, jeg er bare så begejstret over, at vi skal snakke om sirener og varslinger hele dagen. Og nu skal vi altså lige have lidt mere. Fordi der var nok meget, man ikke lige vidste om de der varslingssirener, tror jeg godt, jeg vil have lov at sige.
2: Det er der nok.
1: Og selvom 50 af de her varslingssirener rundt om i landet i øjeblikket er ude af drift, så ændrer det jo altså ikke på, at det er i dag, altså første onsdag i maj, som det plejer at være, at sirenerne de kommer til at lyde rigtig mange steder i landet, og også på mobiltelefonerne og alt det der. Og så lige sådan, tænker jeg, som en service for at forberede os lidt kollektivt, så har jeg samlet 3 ting sammen, som du måske ikke lige vidste om varslingssignalerne.
2: Lad os høre.
3: Nummer 1.
1: Der er faktisk 2 forskellige varslingslyde, og nu skal du ikke blive bange, jeg har tænkt mig at spille dem. Det her, det er den første. Det lyder jo altid sådan lidt dommedagsagtigt.
2: Ja.
1: Det her, det er den, vi kunne kalde for gå indenfor sirenen. Det er altså den tone, som hurtigt stiger og falder langsomt igen. Den kommer 4 gange i træk, hvilket så svarer til sådan cirka 45 sekunder.
2: Okay.
1: Så ved du, så er det på vej indenfor. For det betyder nemlig, at man skal gå ind, lukke dørene, og man skal søge informationer hos enten DR eller TV2, som altså er forpligtet til at bringe beredskabsmeddelelser. Det var den ene lyd. Der findes jo nemlig også en anden.
2: Lad os høre.
1: Og det er den her.
2: Okay.
1: Og den kan vi jo kalde for farerne over sirenen. Og det er nemlig en lang tone, som også varer i alt 45 sekunder, som signalerer, at nu kan du godt gå udenfor igen, der er ikke længere fare på færd.
2: Okay.
1: Og det er altså signaler, som varslingssystemet også i dag kommer til at afprøve. Først gå indenfor signalet af 2 omgange, kl. 12.00 og kl. 12.04. Og så faren er over. Sirene nummer 2 hyler en gang kl. 12.08. Yes.
2: Godt så.
1: Der var 2. Det vidste jeg faktisk ikke rigtigt.
2: Nej, det vidste jeg faktisk
1: ikke. Jeg tænkte bare, at jeg ville slå ørerne ud og tænke, hvor skal vi hen? Nå, er du klar til nogle flere facts?
2: Kom med dem, mand.
3: Nummer 2.
1: Det er faktisk ikke kun i krigssituationer, at sådan nogle sirener de bliver brugt. For der bliver ifølge danske beredskaber brugt relativt ofte i forbindelse med for eksempel sådan nogle større lokale hændelser, som altså man vil bruge for at advare folk. Og det kan være, at der opstår akutte eller livstruende situationer, som for eksempel kemikalieudslip, brand eller oversvømmelser. Nemlig.
2: Mm.
1: Og jeg ved ikke med dig, men i august 2024, der fik vi blandt andet hørt den brugt, hvis man i den grad var omkring Aalborg.
2: Det var jeg ikke lige.
1: Det var du ikke lige. Men det var en historie, vi blandt andet også fortalte her i DR, for der var nemlig brand i svømmehallen i Samsøgade. Yes. Så det lød altså både den fysiske sirene, og der kom også en varsel på mobiltelefonerne. Men altså kun i Aalborg og Møgen.
2: Mm.
1: Ja,
2: okay.
1: Det var lidt smart.
3: Nummer 3.
1: Og det kan godt være, at det er den første onsdag i maj, men er sådan lidt træt af, at man igen skal til at høre på sirenen, ikke? Men i gamle dage, der var ikke alting meget bedre, som man normalt ellers plejer at sige. Det var faktisk tværtimod meget med værre, du.
2: På hvilken måde?
1: Ja, for da sirenesystemet blev indført i Danmark i 1951, der var det faktisk noget, der blev testet hver lørdag.
2: Okay.
1: Klokken 12.
2: Det lyder lidt heftigt.
1: Og sådan var det faktisk helt frem til 1967, hvor man skiftede ud til at være hver onsdag. Så stadig en gang om ugen. Og så siden 1993 har det som i dag været, at det bliver testet den første onsdag i maj.
2: Altså en gang om året.
1: En gang om året. Gik fra en gang om ugen til en gang om året.
2: Der var ikke nogen mellemvej.
1: Nej, okay. Det var der altså ikke. Og i forbindelse med, at sirenerne i dag det bliver testet, og i den her uge i øvrigt også er døbt beredskabsugen, der åbner beredskabskontoret på DRTV. Det er fra klokken 4 i eftermiddag til klokken 10 i aften.
2: Hmm. Og hvad går det ud på?
1: Jamen, der skal vi inspirere hinanden til at få sat beredskabsflueben, hvis man kan kalde det det. Og i studiet der står der en række eksperter, som er klar til at svare på dine spørgsmål om netop beredskab.
2: Okay, god opfordring. Hvis man brænder ind med en masse spørgsmål om beredskabet, så er det altså fra 16 til 22 på DRTV. Man kan gå ind og tjekke beredskabskontoret ud.
1: Og nu skal vi til noget, du har glædet dig til, Nina.
2: Ja, for musikken har jo også beskæftiget sig med sirener.
1: Ja. Skal jeg bare spille det, eller hvad?
2: Det synes jeg.

0: Yes.
1: Ej,
0: hvor var det dejligt. Gasolins sirenesangen var det her, naturligvis. Og så er det jo også en sang, der får en til at tænke, hvorfor hører vi egentlig ikke mere jødeharpe i musikkens verden?
1: Det tror jeg, jeg tænker
0: på. Et undervurderet instrument.
1: Ej, i dem. Fantastisk.
0: Elsker den sang. Nå.
2: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
0: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
0: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærlighed.
0: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lyd.
1: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Somber her med Homewrecker.
1: På en dag, hvor vejret lyder sådan her. Nogen sol, men i eftermiddag, så skyer det mere til. Og der kan også komme lidt regn med. Temperaturen, den indfinder sig omkring de 9 grader, og vinden svag til jævn fra øst og nordvest. Ved kysterne kan den også være frisk. Men mod syd i eftermiddag også en overgang hård. Så det er lidt af værd på vindfronten.
0: Jeg bliver ved med at sige, at vi skal kigge frem mod weekenden, for der bliver det både mere solrigt og varmere. Det er der nogen, der har lovet mig et sted.
1: Okay. Hvad, skal vi lige have aftenen med, eller ja, har vi ikke tid
0: den,
1: til det?
0: Pjat.
1: Nå, det skulle holde tørt, kan jeg i hvert fald sige. Og så skulle det blive efterhånden klart i nat. Temperaturen falder så til mellem 4 og 7 grader, og vinden på det tidspunkt svag til jævn omkring nordøst. Og igen ved kysterne stedvis frisk.
0: Tak skal du.
1: Så har jeg ikke mere posen.
0: Det er i orden. Tak skal du have. Nu skal du få Lily Allen. Og The Fear.

0: The Fair med Lily Allen. 4 minutter i 10 af klokken.
1: Som tiden jo går, når man har det sjovt og alt det der. Det har været en herlig, herlig morgen, det her, hvor vi har i den grad, jamen, hørt på lyde.
0: Ja,
1: godt masser af lyde. Men vi har haft det sjovt.
0: Ja, og talt rigtig meget om varslingssirener. Og apropos det der med at teste sirenerne, som jo foregår, når klokken den bliver 12 i dag i det ganske land. Bortset fra de der 50 steder, hvor der ikke er en sirene, PT. Nemlig. Det kommer vi nok til at tale videre om. Her på stedet skal vi jo også teste noget her om få minutter.
1: Faktisk om 30 sekunder, så tester vi vores eget benødeberedskab, og altså tager strømmen, så skulle vi gerne stadig være live. Men hvis vi ikke er, så frygt ej, alt er godt, så kommer der bare noget musik på i stedet for. Nina Solberg i Mortensen vil bare ønske dig en rigtig dejlig dag derude.
0: Det kan jeg kun tilslutte mig.
1: Ja.
0: Ha' det godt.
1: Og det ligner, at der er blevet sort ude på resten af redaktionen.
0: Så hører man måske ikke, hvad vi siger lige nu.
1: Det ved man så aldrig.
0: Vi ved det simpelthen ikke.
1: Vi prøver.
0: Vi snakker videre.
1: Vi snakker videre.
0: Vi kan ikke helt tyde,
1: om det er gået.
0: Så nu kommer strømmen derude igen.
1: Og strømmen igen. Nå, vi sætter noget musik på, Nina, og
0: det gør vi.
1: God dag.
0: Det gør vi. August Højen sætter punktum her.

0: Og med Augustøjen er klokken blevet 10.
1: Aktiemarkedet har taget rigtig pænt imod det regnskab, som Novo Nordisk her til morgen. Justerer man også forventningerne til hele året. Og det fik for morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
2: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
1: De seneste år har budt på en del op, og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
2: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling, den fortsætter resten af året.
1: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
3: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
4: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
1: Og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, mens det sejlede gennem Hormuzstrædet ud for Iran. Det bekræfter rederiet over for avisen Le Monde. Flere besætningsmedlemmer blev såret, og skibet fik ifølge rederiet flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyde, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: eventyrsted.
1: Så blev det onsdag.
2: Ja.
1: Det er dejligt.
2: Det er gået stærkt.
1: Ja, det gør det jo altid. I godt selskab.
2: Ja, men lige måde.
1: Et kig på ugeplanen fortæller os, at det er en onsdag, hvor man som også kunne høre i radioavisen, det er jo stor sirenedag.
2: Ja.
1: Klokken 12.
2: Man skal ikke blive bange, når ens telefon begynder at bimle og bamle, når klokken bliver 12.
1: Nej, eller når sirenerne lyder landet over. Altså i hvert fald de steder, hvor sirenerne virker.
2: Der var et enkelt udfald, kunne forstås.
1: Ja. Enkelte udfald. Ja. Det er jo også i dag, den tyske præsident besøger Sverige.
2: Ja.
1: Det er jo godt til ham.
2: Ja, det er dejligt at være Sverige.
1: Det er det. Og måske endnu vigtigere. Rune fra Roskilde fylder 46 år i dag. Kæmpe tillykke, Rune.
2: Kæmpe tillykke, Rune.
1: Og Rune glæder sig, skrev han også i mandags, til Champions League-opgøret mellem Bayern München og PSG i aften.
2: Jeg er.
1: Du glæder dig også.
2: På Runes hold.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Når en fodboldkamp en gang er endt 5-4, og de to samme hold spiller igen 8 dage senere.
1: Ja. Jamen
2: altså.
1: Men det kan være, det bliver 0-0.
2: Jeg tager svært ved at forestille mig det, vil jeg bare sige.
1: Den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om identitetstyveri. Både om dem, der altså bliver udnyttet, og dem, der bliver fået. Prøv lige at høre her.
3: Ja.
4: Goddag, Anne-Grethe. Det er Jacob Kravlund fra Konstant for Danmark.
3: Goddag, Jacob.
4: Du har skrevet til mig, du har ringet til mig.
3: Jamen det er faktisk fordi, at jeg har lige været igennem en meget, jeg har lige været igennem en periode, hvor jeg er lidt rystet. Fordi jeg læste en artikel om dig, at du havde lavet en udsendelse ved Kontant omkring Høj Investgaard. Er det løgn?
4: Det er løgn, ja. Det er det. Det er.
3: Fuck!
4: Det er fodboldfidus, det der. Det er nogen, der.
1: Ja.
2: Det er fodboldfidus.
1: Ja. Det her, det var Anne-Grethe, der taler med kontantvært Jacob Kravlund. Og Anne-Grethe er, som vi også kan høre, rimelig rystet over at høre, at det er fodboldfidus. Hun er faldet i en fælde.
2: Ja.
1: Hun har investeret penge, som hun aldrig ser igen. Fordi hun jo altså stolede på Jacobs ord og troede, at når han anbefalede en investering, så er det selvfølgelig sandt.
2: Ja, men det var bare slet ikke Jacob, der havde anbefalet noget som helst.
1: Nej, det var fodboldfidus. Meget mere om det om lidt. Der er selvfølgelig også mulighed for frokoster.
2: Ja tak, og det skal man jo ikke tøve med jo. Det kan jo sagtens være, at man her klokken 8:08 tænker, nu er det nu, jeg lige skal tyvstarte lidt, eller måske indtage hele frokosten. Mm. Så skal man jo lige smide en sms til 12:12 eller skrive en taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have? Hvem spiser du frokosten med? Hvor er du henne? Mm. Hvad betyder, hvad består madpakken af? Ikke?
1: Velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4.
6: Send en sms til 12:12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund, der er jo altså spået rigtig gode chancer ved Eurovision, som er i næste uge. Men han er med i programmet allerede i morgen.
1: Yes!
0: Vi taler jo om identitetstyveri den her onsdag formiddag. Og det har vi jo faktisk begge to prøvet, Mads.
1: Ja, jeg har prøvet det, hvor mit billede, hvor jeg sidder og læser nyheder op i TV-avisen, lige pludselig figurerer på en eller anden artikel, eller link, du ved, en af de der Facebook-opslag, ja, som linker ind til et eller andet fake news. Det har jeg prøvet sådan nogle gange, og det var en tidligere kollega, der gjorde mig opmærksom på det. Hey, har du set det her?
0: Ej.
1: Det havde jeg overhovedet ikke set, før han sendte det. Og så sad jeg ellers der i mit pæneste tøj med slips og hele multiausen og læste nyheder op, og så var det bare blevet sat ind i en helt anden kontekst.
0: Ja, det er ubehageligt, ikke?
1: Men mega ubehageligt, fordi du bliver jo taget til indtægt for noget, som du absolut intet har med at gøre, og højst sandsynligt heller ikke på nogen måde støtter eller sympatiserer eller noget. Jeg meldte til Facebook og sådan noget, og det er lang tid siden, jeg har set det, heldigvis. Ja. Men jeg havde også lidt fornemmelsen de gange, hvor det har været, og jeg har meldt det, at det ender i en eller anden indbakke, og så sker der måske noget, måske sker der ikke noget.
0: Ja. Min oplevelse er den lidt mere sådan eksplicite afdeling. Det var faktisk tilbage i oktober.
1: Ja.
0: Sidste år, der begynder jeg pludselig at få en masse beskeder på Instagram.
1: Ja.
0: Med folk, der sådan siger, hey, er det her dig? Eller jeg tror, der er nogen, der udgiver sig for at være dig. Og så er der nogen, der, du kan se her, der har oprettet en Instagram-profil.
1: Ja.
0: I mit navn. Og det er så... der bliver ikke lagt noget op her, står der i teksten.
1: Okay.
0: Men du skal bare se mine stories og abonnere, og så er det eksplicite billeder og videoer, man altså bliver lovet
1: så der,
0: i mit navn.
1: Der var nogen, der ligesom udgav sig for dig, for at være dig, for at levere noget pikant materiale.
0: Ja, det må jeg jo gå ud fra.
1: Ja,
0: altså,
1: okay.
0: jeg er blokeret, og jeg tror ikke længere, den eksisterer, men altså, man ved jo aldrig, om der er nogen, der gør det igen.
1: Nej.
0: Jeg kan huske, at jeg bare tænkte sådan, okay, jeg er mor til to teenager. Det er altså ikke særlig fedt, hvis mine børn, de støder på en eller anden Instagram-profil og tror, at det er mig, der ligger... Ja.
1: Men fuldstændig ligesom mig, så havde du den der oplevelse af, at det er nogle andre, der gør dig opmærksom på, at det har du set.
0: Jeg anede det ikke.
1: Og nej, så lige pludselig så det der, what?
0: Ja.
1: Man bliver sådan helt paf, fuldstændig.
0: Ja, det gør man altså. Vi vil rigtig gerne have alle med. Har du erfaringer med det her, så smid os en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Og det kan jo sådan set både være, at du ligesom også har oplevet, at nogen har udgivet sig for at være dig på sociale medier. Det kan også være, at du har oplevet at blive snydt, fordi nogen udgav sig for at være en anden, måske ovenikøbet en, du kendte.
1: Og det er jo noget, der kan ske for os alle sammen. Og det sker jo bare oftere og oftere.
0: Præcis.
1: Altså, jeg synes, det er vildt. Altså,
0: vi støder på det alle steder.
1: Jamen, fuldstændig.
0: I sidste uge, der oplevede jeg en bekendts Facebook-profil, der var blevet hacket. Hver eneste gang, jeg ligesom anmeldte den der ulovlige profil, så dukkede der en ny en op. Det stod på, altså, det meste af et døgn.
1: Ja.
0: Og det var jo vildt frustrerende for ham, men jo egentlig også for alle os, der blev ved med at få sådan nogle venneanmodninger for nogen, hvor man tænkte, det er jo ikke ham.
1: Og jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan det sådan kan blive ved, du ved. Også det der med, så har man anmeldt et opslag. Så går der en tre måneder, så figurerer det igen, så sker det igen. Jeg sådan set, altså, hvorfor bliver det ved med at køre i ring? Der kan stoppe det.
0: Ja, men det kører, altså, der er jo nogen, der laver det, fordi det kan betale sig.
1: Ja,
0: der må være nogen, der hopper i. Så send os en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Har du oplevet identitetstyveri? Hvad skete der? Hvordan fandt du ud af det, og hvilke konsekvenser havde det?
1: Lige om lidt, der får vi jo besøg af en af vores gode kollegaer. Han hedder Jakob, og han er vært på DR-programmet Kontant. Og så har Jakob jo altså også selv prøvet det her med, at hans navn, ansigt, stemme lige pludselig bliver misbrugt af nogle kriminelle svindlere. Det er faktisk lige præcis det, at det nyeste afsnit af Kontant, det handler om.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd. Det her
3: er formiddag på 4'eren.

0: Vi taler om kriminelle, der stjæler andres identiteter, misbruger deres personlige oplysninger, billeder og videoer. Som vi også nævnte lige før, så er det det, forbrugermagasinet Kontant handler om i dag.
1: Velkommen, Jacob Kravlund, vært på Kontant.
2: Ja, tak.
1: Jacob, programmet det tager faktisk udgangspunkt i en kampagne, hvor du selv er blevet misbrugt. Den skulle forsøge at lokke folk til at investere nogle penge. Fortæl lige lidt mere præcist om, hvordan det er, den her kampagne, den er sat op til at skulle fungere.
2: Altså, den kampagne, for det første har den kørt rigtig længe. Altså, jeg tror snart, den har kørt et års tid. Det handler om alle mulige artikler, deepfake videoer, manipulerede videoer, hvor jeg optræder i alle mulige sammenhænge i Deadline-studiet, DR's Deadline-studie, hvor jeg tilsyneladende hisser mig op over for en dansk bankdirektør. Jeg har faktisk, nu er det jo radio, ikke, men du kan bare lige se her. Det er,
1: du ser meget vred ud på det billede, der er op.
2: Ja, og jeg har jo den der blå skjorte på, som nogen måske kender fra Kontant, som jeg er rigtig glad for. Ja. Det er de kriminelle så åbenbart også, fordi det er den, der bliver brugt i alt det her materiale her. Det viser så ind til en eller anden BT-artikel, der er sat meget professionelt op. Der er eksperter i artiklen, der er nogle cases, der er investeret og rigtig glade for det. Der er sågar kommentarspor under artiklen, hvor nogen der siger, ah, kan det ikke være svindel, så er der andre, der går i rette med det. Nej, nej, jeg har også prøvet osv. Det er super, super professionelt.
0: Lad os lige høre en bid af den video, der har floreret på nettet. Og vi skal understrege, det her er jo ikke dig, men det er en efterligning, som nogle svindlere altså har lavet.
3: Jeg beder alle danskere om hjælp. Vores program Kontant er for første gang i historien blevet udsat for et hidtil uset pres, som resulterede i, at en udsendelse blev fjernet. Denne episode er undersøgt.
0: Jakob, hvordan har du det egentlig sådan helt personligt med, at der er nogen, der har misbrugt dit navn, dit ansigt, din stemme med den bagtanke at få penge ud af nogle andre mennesker? Hvordan har du det med det?
2: Jeg har det skidt. Altså, jeg lever jo af min troværdighed. Her har vi så nogle kriminelle, der har stjålet min troværdighed for at narre penge ud af folk. Jeg har det skidt, men jeg har det rigtig skidt over de stakkels mennesker, der har hoppet i med begge ben. Altså simpelthen, jeg synes, det er så sørgeligt. Jeg bliver kontaktet af folk, der skriver til mig, beder mig om at ringe dem op. Jeg bliver stoppet i brusen. Mig og min mand har lige investeret. Det går rigtig godt. Og jeg bliver nødt til at sige til dem, prøv at høre, det er fodboldsvindel.
1: Jamen, hvordan det der med at blive stoppet i brusen, eller folk, der ringer til dig eller sådan noget, Jacob, og fortæller de der historier, altså, hvordan har du det med det, at ligesom pludselig blive billedet på noget, du på ingen måde har noget som helst med at gøre?
2: Jamen, jeg har fundet ud af, at nu er det stået på et års tid, ikke? Der er ikke rigtig noget at gøre. Det er alle steder. Sågar New York Times på den anden side af Atlanten har annoncer, hvor jeg optræder i. Man kan ikke rigtig stoppe det ved at anmelde det til Meta og Google og alle de her tech-giganter her. Så det eneste, vi kan gøre, jamen, det er at lave programmer om det, og det har vi så gjort, og det kommer i dag.
0: Hvilke reaktioner har du fået, altså ikke på programmet, men dengang, at det her begynder at florere, altså hvordan finder du ud af det her?
2: Ja, det er jo ikke noget, jeg selv har fundet ud af. Jeg er ikke sådan super aktiv på de sociale medier.
0: Men det er du så bare i en deepfake-version.
2: Ja. Men der er folk, der siger til mig, hvad er det for noget, Jacob? Altså, folk, som egentlig også normalt har sådan en kritisk sans, som er i tvivl.
0: Ja.
2: Altså, hvad er det lige, der foregår her? Og så går jeg jo selvfølgelig ind og kigger lidt på det, ikke? Og det giver dig sådan lige et sug i maven, ikke? Altså, for det er jo en tsunami af artikler og videoer.
0: Og hver gang en bliver taget ned, så kommer der en ny.
2: Det kan du tro.
0: Jakob, efter de regionale nyheder, der skal vi lige dykke ned i indbakken og se, hvilke erfaringer alle, der er samlet på B4 lige nu, har med identitetstyveri. Vi vil også gerne høre fra dig. Send os endelig en sms til 1212 B4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, hvis du har oplevet identitetstyveri eller på anden

0: Taylor Swift med Lover. Nu skal vi have regionale nyheder klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De fem mænd, der er tiltalt for vidnetrusler i en sag for Røgne, skal have for retten i dag. Ifølge anklageskriftet opsøgte de den 17. januar et vidne ved Salon Bornholm i Snellemark i Røgne. Her krævede de, at vidnet skulle ændre sin forklaring i en retssag, da vidnets sikkerhed ellers ville være i fare. En af de tiltalte mænd løftede ifølge anklageskriftet op i sin trøje og fremviste en pistol-lignende genstand, samtidig med at der blev fremsat trusler om vold. De øvrige fire tiltalt for at støtte ham ved at fremstå som en større og truende gruppe. Det ser svært ud for det borgerdrevne energiprojekt Bornholms Havvind, der jo gerne vil opstille en række havmøller ud for Nexøs kyst. Energiklagenævnet stadfæster nemlig afgørelsen fra Energistyrelsen, der peger på problemer i forhold til EU-regler om statsstøtte, hvis staten giver en bestemt aktør eksklusiv ret til at arbejde på at stille møllerne op. Derfor kan folkene bag havmølleplanerne ikke komme videre med deres forundersøgelser. Men de nægter at give op. Det fortæller projektets forperson Peter Andreas Nielsen.
3: Vi er forundret over afgørelsen, og vi tykker stadig på den. Vi vil se på, hvad der er for nogle muligheder herfra i forhold til projektet. Og først og fremmest så håber vi egentlig på, at der kommer en politisk løsning på projektet, fordi vi er ikke det eneste folkeejede og lokale initiativ til vedvarende energi, som på den her måde er blevet bremset.
2: Der er både gode og dårlige nyheder om storkeparret ved vingården i Pørsker. I går var de først fløjet væk, men så kom de tilbage igen i aftes. Her til morgen var reden så tom igen. Forhåbentlig er fuglene bare ude og lede efter noget mad eller kigge sig omkring. Det fortæller vingårdens ejer Jesper Paulsen. En frisk vejrudsigt fra DMI beretter om en onsdag med mulighed for sol, men så her over midt efterhånden mere skyde fra syd og måske endda lidt regn. Cirka 9 grader med en svag til jævn vind, der kommer fra øst og efterhånden drejer om i nordvest.
4: Du lytter

0: Ise og Mads.
1: Jarv Kragelund er stadigvæk med os, vært på DR's forbrugerprogram Kontant, aktuelt med en programserie om identitetstyveri. Programmet, det tager udgangspunkt, Jacob, i din egen oplevelse med lige pludselig at være overalt på nettet i nogle artikler og annoncer, der har til formål at forsøge at lokke folk ud i nogle investeringsfælder.
2: Der er også flere af jer, der er med i programmet i dag, der har oplevet noget, der kan gå ind under begrebet identitetstyveri. For eksempel Søren. Søren skriver, at min datter fik oprettet en falsk profil på Facebook om, at hun var 31 år og gik på universitetet. På daværende tidspunkt var hun kun 12 år. Nogle fra min familie blev venner med profilen. Vi prøvede, om vi kunne få den slettet. Uden held. Det er 7 år siden. Altså, så i 7 år har man prøvet at få slettet en falsk profil. Er det sådan meget... kan du genkende, at det er svært?
3: Jamen prøv at høre, jeg er ikke overrasket. Jeg er slet ikke overrasket. Det lyder jo sørgeligt, at man skal bruge 7 år på det uden resultat, men jeg kan genkende det, vil jeg sige.
1: Jon fra Ishøj, han skriver også, det værste ved de her fup-reklamer på de sociale medier er, at selv når man anmelder dem som svindel, så bliver anmeldelsen stort set altid afvist. Det er som om at slå i en dyne nogle gange. Er det også det der, sådan, at fra både dig selv, men også dem, I taler med i programmet, oplever, at det der med, når man prøver at gøre noget, der sker ingenting, det er som at slå i en dyne?
3: Ja, og jeg tror, det hænger sammen med, at de her tech-giganter, de har jo lidt en dobbeltrolle, ikke? Fordi de kriminelle, de betaler jo for at lave de her. Det er jo annoncer meget af det her. Vores kolleger på SVT, den svenske søsterkanal, de har afdækket sådan et kriminelt netværk her, som viser, at de kriminelle bruger på den anden side af 7 millioner kroner om måneden på at annoncere på de her sociale medier.
2: Ja, okay.
3: Det er mange penge, ja. Også for Google og Meta at tage imod. Så jeg tror også, at der er et eller andet med, at man har lukket et bæst af en platform ud, men man tager ikke rigtig ansvar for, hvordan den kan misbruges.
2: Nej, penge er penge.
3: Det må man sige.
2: Morten har sendt os sin skrækhistorie. Den handler faktisk om lige præcis den kampagne med dig, Jacob. Han skriver, jeg er en af dem, der er faldet i fælden og har tabt en hel masse penge. Jeg blev lokket af den video med Jacob og investerede samlet 80.000 kroner. Troede, jeg kunne komme ud af det ved at låne penge, så nu har jeg et minus på 230.000 kroner. Jacob, hvad vil du sige til Morten, hvis han lytter med lige nu?
3: Oh nej. Morten, jeg er frygtelig ked af, at jeg på den måde har bragt dig i økonomisk uføre. 230.000 kroner, det er godt nok mange penge. Mm. Men Morten kunne ikke vide bedre. Det er jo sådan, at når man investerer de her penge, så går det jo rigtig godt på skærmen. Ikke? Man får en fin graf, der stikker op af. Når man så skal have pengene ud, så skal der typisk betales et meget højt gebyr, og så er det jo, at det bliver rigtig svært. Og så skal man ud måske at låne penge for at få sin gevinst ud. Den der gevinst, den findes jo ikke. Det får på fidus, ikke?
1: Har du haft følelsen, Jacob, af sådan en irrationel skyldfølelse, når du har hørt nogle af de der historier, som for eksempel Mortens?
3: Det synes jeg ikke, jeg har. Jeg er jo i båd med andre, hvad kan man sige, kendisser i den her verden, ikke? Sofie Linde, hvad de alle sammen hedder, ikke? Også som ufrivilligt lægger navn til det her. Men jeg er da frygtelig, frygtelig ked af det. Normalt så er jeg jo på forbrugernes side, og jeg beskytter dem mod fupmager og svindlere. Her må jeg bare sige, det er godt nok svært, ikke?
1: Mm.
2: Hvor mange af sådan nogen som Morten har du hørt fra, altså på kontantredaktionen,
3: altså? Altså, vi har fået rigtig mange henvendelser på kontantredaktionen. Jeg har fået rigtig mange henvendelser personligt. Som jeg vidste også nævnte, så bliver jeg stoppet på gader og stræder af folk, der lige skal forsikre sig om, at deres investeringer er i gode hænder. Mm. Nej, nej, nej, du må endelig ikke stoppe.
2: Ja. Ja. Jacob, om lidt, så skal vi høre mere om, hvorfor det er så svært for politiet at gøre noget ved identitetstyveri. Men først Patina og Genstart.

0: Identitetstyveri, det kan være, når man får stjålet sit profilbillede på Facebook, nogen opretter en ny profil i dit navn, eller når nogle svindlere opretter et firma med oplysninger, der er taget direkte fra et allerede eksisterende firma. Og det handler det nyeste kontantprogram om, og vi har besøg af dig, Jakob Kragelund, der jo er vært på programmet.
1: Jakob, har I på redaktionen noget overblik over, hvor udbredt det her identitetstyveri det er?
2: Man må bare sige, at det fylder mere og mere. Det vokser eksplosivt, og det bliver brugt i alle mulige sammenhænge. Det bliver brugt til, at folk skal investere penge. Det bliver brugt falske profiler til, at man forsøger at sælge noget på nettet. Dyre ting, biler og den slags ting. Så det er eksplosivt.
1: Er det noget af det, der fylder allermest i jeres indbakke, når I får kontakt fra brugerne?
2: Jeg synes, det fylder rigtig meget. I det hele taget, digital kriminalitet fylder bare rigtig meget.
0: I jeres program, der møder vi jo en række personer, der har meget svært ved at få politiet til ligesom at gå ind i deres sager om identitetstyveri. Du interviewer også politiet i programmet. Hvorfor er det så svært at gøre noget ved den her form for kriminalitet? Altså, hvad siger politiet?
2: Jamen, det handler jo meget om jura i virkeligheden, ikke? Fordi det her, det foregår jo på tværs af landegrænser. Hmm. De kriminelle sidder formentlig på den anden side af jordkloden. Nogle af dem, der er blevet snydt, kan også være udlændinge, som har købt og betalt til en fiktiv virksomhed, hvor nogen her i Danmark har lagt navn og CVR-nummer og billeder og adresse og pivtøjet til, ikke? Og på den måde har fået stjålet deres identitet. Så det gør det enormt kompliceret, det her.
1: Hvis ikke politiet kan, hvad så med politikerne? Er der ikke mulighed for, at de kan lave noget lovgivning, der kan gå ind og dæmme op for det her?
2: Det spørger vi faktisk også om i aften, fordi hvem gør noget ved det her? Fordi det bliver bare vildere og vildere. Eksperten foreslår fire forskellige ministerier. Det har jeg alligevel ikke hørt før. Så jeg kontakter alle fire ministerier og får klart opfattelsen af, at det her det falder ned mellem ikke bare to, men tre og fire stole. Ikke? Vi får ikke rigtig nogen svar på fra nogle af de her ministerier. Et af dem svarer overhovedet ikke, og resten kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så der er ikke rigtig nogen, der har den. Altså, man må bare sige, at det her, det starter og slutter ved en selv. Hmm. Der er ikke nogen, der hjælper dig.
0: Hvad er det så, vi hver især kan gøre, hvis det altså ikke hjælper at gå til politiet, til tech-giganterne eller til politikerne? Altså, hvad kan vi selv gøre?
2: Vi bliver simpelthen nødt til at have vores kritiske sans i behold. Man kan ikke få et afkast på 15-20%, fordi man sætter 100.000 kroner ind på en eller anden konto i en eller anden bank, man ikke kender. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Og heller ikke selvom, at kontantverden Jakob Kragelund siger det i en deepfake-video.
2: Nej, præcis. Ikke? Og hvorfor skulle jeg gøre det? Mm. Hvorfor skulle jeg reklamere for det? Jeg har da mit fine arbejde her på DR. Hvorfor skulle jeg også have en eller anden mærkelig investeringsportal ude på nettet?
0: Tak for besøget, Jakob.
2: Velkommen.
0: Du kan se Kontant på DR TV lige nu, eller i aften på DR1 kl. 21.25.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Vi taler om identitetstyveri den her onsdag formiddag. Om det her med at få misbrugt sine oplysninger af nogle svindlere, der altså forsøger at svindle nogle andre. Vi taler også om at blive svindlet, og det er vi mange, der har oplevet på den ene eller den anden måde.
1: Lars, han skriver, oplevede sidste sommer pludselig at modtage en venneanmodning fra min onkel, som jeg var venner med i forvejen. Uheldigvis havde vi begravet ham den foregående fredag.
0: Nej, det er også en lidt ubehagelig måde.
1: Jamen, det er også, altså.
0: Altså, at blive mindet om en afdød, som man lige har begravet. Og så.
1: Præcis. Ja. Og hvor det bare står så entydigt, at svindel skrev det hen over det hele. Ja. Ikke?
0: Sten fra Slagelse har skrevet, jeg hoppede en gang i en investeringsfælde, da det var Anders Lund Madsen, som på video og foto fortalte om et firma, Exton Global, som jeg investerede godt 4.000 kroner i, som jeg så skulle kunne se vokse. Jeg kunne bare ikke trække mine penge tilbage igen. Og så skulle jeg oplyse en sikkerhedskode, meget originalt, og de ringede mig op, og jeg talte med dem i mange timer. Det er nu cirka 3-4 år siden, og de ringer mig stadig op fra henholdsvis England, Holland, Tyskland, Ungarn og mange, mange andre steder.
1: Jeg kom til at tænke på det der, da vi hørte det klip med den ikke rigtige Jakob Kravlund.
0: Ja, deepfake-videoen.
1: Altså, det var jo, nu var han jo her, lige ved siden af os, Jakob, altså... Det var jo fuldstændig som at høre ham, ikke? Og jeg kan jo virkelig godt se det der, som Sten siger med, så ser man en video, man hører en stemme, man tænker bare automatisk, det er da den rigtige Anders Lund Madsen, eller den rigtige Jakob Kravlund.
0: Ja. Ja, og så også, altså det Sten skriver det der med, det er også ubehageligt, at de bliver ved.
1: Ja.
0: Altså med at ringe og ringe. Og det kan Torben altså også godt byde ind med, fordi han skriver, jeg bliver spammet med 5-12 telefonopkald hver dag fra udlandet. Og jeg er blevet truet med, at jeg skylder 27.000 euro, selvom jeg nåede at stoppe den investering, som jeg var i gang med. Og så skriver Torben også, det var BT-artiklen, og nu ser jeg BT i citationstegn, med Jakob Kravlund, der startede det her. Det har stået på siden februar 2026. Jeg er ved at være tyndsligt.
1: Jamen, det er jo en forfærdelig træls historie, altså.
0: Hvor er det? Jamen, og det kan man da godt forstå, Torben, at du er ved at være tyndsligt.
1: Fuldstændig.
0: Bliv bombarderet med opkald og trusler. Hvor er det? Jamen, det
1: er... Det er meget gement.
0: Så gement. Vi er slet ikke færdige med at tale om det her, fordi det er altså vigtigt. Og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi forhåbentlig sikre, at vi ikke falder for den her svindel.
2: Jeg elsker, når du

0: Det er Tobias Rahim med Elsker, når du smiler. Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: De mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Der er blevet nedjusteret gang på gang. Altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
1: Og de takter handler ikke mindst om Novos slankepille, fortæller Kasper Skrøder.
2: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
1: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
3: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag. På stigende priser og lønninger, der er gået i stå. Og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
1: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
3: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, vil han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige. Altså, at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, at han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
1: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i denne her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød Blok og Moderaterne, som forhandler i øjeblikket. Det er lidt bøvlet indimellem, skriver Pia Olsen Dyhr. Vi får en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: fyrsted.
1: Der er nyheder alle vegne, Louise.
2: Det er der. Det må
1: vi har også lige hørt nogle af dem i radioavisen, men det er jo ikke alle, som finder vej til radioavisen eller kommer under radioavisens kyndige blik. Men det er der jo heldigvis råd for.
2: Ja, fordi vi skal nemlig inden klokken er slået 12 have endnu en udgave af Formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse. Derfor kan du allerede nu melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed. Det kan være fra din arbejdsplads, fra hjemmefronten, dit lokalområde, i en sms til 1212 eller i talebobben i det, jeg lyder. Vi kan lige så godt sige det. Vi opererer mange genrer. Det kan være kultur,
1: det
2: kan være sport, det kan være dyreliv, det kan være samfund, erhverv, økonomi, vi har plads til underholdning.
1: Og generelle vigtige serviceoplysninger.
2: Ja.
1: Vi rummer det hele i vores udgave af Formiddag på 4'ens radioavis.
2: Ja, i sidste uge, der gjorde vi også det her. Og der lavede vi vores egen radioavis, og der var en af tophistorierne, at Anne faktisk netop var sådan lige blevet færdig med at samle et dobbelt IKEA-skab.
1: Ja.
2: Og alle, der har prøvet det, ved, at det er en stor nyhed, når det lykkes.
1: Det er noget, som påkalder store fejringer.
2: Vi havde jo faktisk også nyheden om, at Faxe Rutebilstation har fået en kat.
1: Ja.
2: En stationskat, der hedder Knud. Det er en rød hankat på cirka 8 måneder, der spreder glæde på rutebilstationen. Og så var der jo også nyt fra loven.
1: At der er jo ikke en udsendelse, hvor vi ikke lige får nyt for vores nordiske, jeg har lyst til at kalde en dyrekorrespondent,
2: ja,
1: kan tænke, som lige byder ind. Det var nyt om lundefuglene, vi fik i sidste uge.
2: Ja, men hvad skal toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om? Det kan være noget i avisen, du har læst.
1: Ja, det kan jo være i lokalsprøjten, som der er et eller andet, hvor alle skal vide. Det kan også være på din arbejdsplads.
2: Ja, der er kommet en allemail ud.
1: Kæmpe nyhed på arbejdspladsen.
2: Det kan også være, at dit barn har lært et nyt ord.
1: Ja.
2: I gang med pottetræning.
1: Ja.
2: Altså, der kan være mange ting. Du skal melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os. Og så gør vi altså klar til en runde dugfriske og meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Vi har fuld gang i snakken om, hvordan det egentlig er at blive udsat for identitetstyveri. Og det har du prøvet, Frank fra Skagen. Det var noget med, at der var nogen, der stjal firmaoplysninger fra dig. Forklar lige, hvordan du opdagede det.
1: Jamen, for en 14-dages tid siden, der bliver jeg ringet op af et tysk nummer. Og normalt, når det er sådan et udenlandsk nummer, så plejer jeg bare at afvise mig til, nej, vi tager den i dag.
0: Ja.
1: Og så får jeg fat i en, som der taler sådan med lidt mellemøstlig accent, og jeg tænkte bare, okay, det får forsvinden det her.
0: Ja.
1: Han prøver at fortælle mig og forklare mig, at jeg mangler at levere 10 biler.
0: Okay.
1: Og det havde jeg svært ved at forstå, fordi at jeg har godt nok et transportfirma, men det har aldrig været aktivt, så jeg har aldrig nogensinde flyttet så meget som en papkasse i det firma.
0: Ej. Hvordan reagerer du, Frank, for at vide, du
1: er skylder?
0: Ja.
1: Jeg bliver sur. Så jeg skældte ud, og så smed jeg røret på. Og så gik der 20 minutter eller et eller andet, trængte telefonen igen. Også fra et tysk nummer. Der var et andet tysk nummer.
0: Ja.
1: Og jeg tager den igen. Og så er det så en ny person, jeg får fat i, men med samme dialekt. Så jeg får så en ny kortslutning, og ender med at kaste røret på.
2: Så det, de ligesom ringer til dig og siger, Frank, det er, at du mangler at levere dem noget, og ergo skylder du dem et eller andet for en værdi, de skulle have betalt for nogle biler?
1: Ja, 10 Audi SQ5, tror jeg det var, de sagde, til en værdi af cirka 1 million euro, så cirka 7,5 millioner danske kroner.
0: Okay, det er jo også en slags penge. Altså, ja. Hvor står sagen nu?
1: Hvad jeg ved, så ville de melde det til politiet. Jeg havde så en tredje samtale med en, som så viste sig at være en af direktørerne for firmaet. Det pågældende tyske firma. Han var lidt bedre til at forklare.
0: Ja.
1: Og der får han så forklaret det her med, at de har hyret et firma, som så skulle ansynligt have hyret mig til at flytte de her 10 biler.
0: Så de er også blevet svindlet?
1: Til Danmark. De er også blevet svindlet, ja.
2: Så du er ligesom bare blevet et ufrivilligt led, Frank, i hele den der svindelkæde der fra et eller andet firma, som i virkeligheden har svindlet det tyske firma, som rent faktisk gerne ville have købt de der 10 lækre Audier.
1: Lige præcis.
0: Frank, du har jo heldigvis ikke mistet penge på det her. Det har det her tyske firma. Hvordan har du det egentlig med det hele?
1: Jamen altså, jeg har ikke mistet noget endnu, men på den ene side, så står jeg over for muligvis at blive meldt til politiet. Han var så meget forstående, ham her, som jeg talte med, og kunne godt høre og se ud fra de kontaktoplysninger, som de så havde fundet på mig på nettet, at det var absolut ikke det samme, som dem, de havde fået før. Så jeg håber lidt på, at jeg ikke skal i gang med et eller andet med tysk retsvæsen og alt muligt. Men potentielt, så kan jeg jo sådan set blive draget til ansvar. Så jeg har ikke mistet noget endnu, men det kan jeg gøre. Og en anden ting er også, hvis jeg vil have gang i mit firma på et tidspunkt, så vil det være noget, som muligvis kan spores. Og det kan jo så sætte tvivl ved min troværdighed.
0: Frank, vi håber virkelig, at det ender godt og uden politianmeldelse. Tak, fordi du vil dele din historie.
1: Jamen selvfølgelig. Og tusind tak for et godt program.
0: Ja, selv tak, Frank. Og husk, hvis du er nysgerrig på de her mange, mange sager om identitetstyveri, så kan du se meget mere om emnet i Kontant på DR TV.

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: det er nogle vilde historier, vi har fået fra jer i dag om det her med, hvordan svindlere forsøger at liste penge fra alle mulige typer af mennesker, især ved hjælp af sociale medier.
1: Jamen præcis, og så hørte vi Løve Frank før, der sådan er blevet ufrivillig gissel i et tysk firma, der har blevet svindlet for 1 million euro, fordi de skulle have 10 Audier, som Franks firma åbenbart skulle levere, uden Frank han overhovedet har været involveret i nogen
0: handel. Ja, og de der firmaoplysninger, han siger, det er slet ikke...
1: Det er slet ikke aktivt firma,
0: nej,
1: han har.
0: Nej. Det er jo vildt ubehageligt, når man ved, at nogen ligesom forsøger at bruge ens identitet, eller i Franks tilfælde virksomhed, til at snyde nogle andre. Og du aner det ikke, før du lige pludselig, ja, som Frank i det her tilfælde, får et telefonopkald. Undskyld, men du skylder lige 10 Audier. Hvad taler du om?
1: Ja, præcis.
0: Vi har fået nogle forskellige sådan fif. Vi fik også fra Jakob Kravlund, som jo sagde det her med, det her det begynder at slutte hos os selv.
1: Ja.
0: Vi er simpelthen nødt til at være vågne.
1: Præcis. Men der er også kommet et andet godt bud fra Frank fra Kolding. Halløj, skriver Frank. Ikke ret mange ved, at man inde på borger.dk kan vinge af ved reklamebeskyttet. Eller du kan blive registreret på Robinson-listen via MitID. Mm. Jeg var selvstændig for år tilbage og blev kimet ned fra alle sider og lande. Efter jeg registrerede mig, hørte jeg næsten aldrig noget mere fra nogen. Og ja, jeg går med livrem og seler.
0: Ja, det kan du godt forstå. Det er jo nok også det, man er nødt til at gøre. Der er også en anden af jer, der har et godt indspark. Jeg har ikke prøvet at blive svindlet, men jeg har heller ikke Facebook eller andre sociale medier. Og det er jo en meget lavpraktisk løsning.
1: Det er jo et aktivt valg, man kan tage, hvis man vil være fri for det der.
0: Men jeg vil så sige, i Franks tilfælde, altså, der havde det jo ikke nyttet noget ikke at have sociale medier. Han har så oprettet en virksomhed på et tidspunkt, hvor nogen simpelthen har stjålet hans oplysninger. Men måske skal vi bare gå med, hvis det lyder for godt til at være sandt.
1: Så er det nok for godt til at være sandt.
0: Ja.

0: 4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Undertøj, julekapsler, fyldte hundeposer, støvsuger, stegepander og bunkervis af aviser og reklamer og breve. Jo, der blev fundet lidt af hvert, da Naturfredningsforeningen holdt sin årlige indsamling af affald her i midten april. Nu er det så gjort op, hvor meget skrald, der kom væk fra naturen og ned i de sorte sække. Her på øen nåede den indsamlede mængde op på 553 kilo affald. Der skal lyde en kæmpe tak til de mange, der har hjulpet os med at befri natur og byer for mulige ting, der ikke hører hjemme der, sådan siger præsidenten i Danmark Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding. Det ser svært ud for det borgerdrevne energiprojekt Bornholms Havvind, der ellers gerne vil opstille en række havmøller ud for Nexøs kyst. Energiklagen endnu stadfæster nemlig en afgørelse fra Energistyrelsen, der peger på problemer i forhold til EU-regler om statsstøtte, hvis staten giver en bestemt aktør en eksklusiv ret til at arbejde på at stille møller op i et bestemt område. Derfor kan folkene bag de bornholmske havmølleplaner ikke komme videre med deres forundersøgelser. Men de nægter at give op. Vi håber på hjælp fra det nye Folketing og den kommende regering. Det fortæller projektets forperson Peter Andreas Nielsen. De fem mænd, der er tiltalt for vidnetrusler i en opsigtsvækkende sag for Rønne, skal for retten i dag. Ifølge anklageskriftet opsøgte de den 17. januar et vidne ved Salon Bornholm i Snellemark i Rønne. Her krævede de, at vidnet skulle ændre sin forklaring i en retssag, da vedkommende sikkerhed ellers ville være i fare. En af de tiltalte mænd løftede jo følge anklageskriftet op i sin trøje og fremviste en pistollignende genstand, samtidig med at der blev fremsat trusler om vold. De øvrige tiltalte er tiltalt for at støtte ham. Først sol, senere skyde, 9 grader, sådan jævnt til svag østlig og sydlig.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke, Louise, som jeg sådan står og skæver lidt til, ja, imellem, den er jo godt i gang med at blive fyldt med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i formiddags på 4'ens helt egen udgave af Radioavisen. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske, skæve, alle de der fede nyheder, som ikke har plads til i Radioavisen, men så kommer de i det formiddag på 4'ens. Den vigtigste, den rigtige Radioavisen.
3: Lige præcis. Og vi kan lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået i indbakken. Der er en, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Er det breaking?
2: Det kan det da sagtens være.
3: Problemet er, personen har ikke skrevet under.
2: Nå.
3: Så vi ved, det gør jo lidt svært at lave beskeden om til en nyhed.
2: Klart.
3: Det bliver en meget kort nyhed. Ja. Der er en, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Ja. Der er også et tip om en festival, der hedder Du er min øjesten. Det er vist i nærheden af Viborg.
2: Ja. Der er også kommet en besked fra Jens, som simpelthen har sat en verdensrekord.
3: Okay, det er altid en god nyhed.
2: Altså, det er jo noget, som i alle sammenhænge kan rydde bordet fuldstændig, ikke?
3: Det rydder hele fladen. Oliver har sendt den her besked. Stusholdt i nærheden af Mosbjerg bliver færdig med at lægge kartofler i dag.
2: Okay.
3: Den er også noteret.
2: Det er rigtig fint.
3: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde kort og kommer med i formiddag på 4'ens radioavise? Det kan du høre lige om lidt, hvor vi jo altså gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder. Vi kan også lige sige, der er kommet nyt fra vores nordiske korrespondent Katinka.
2: Ja.
3: Det er trofast korrespondentarbejde, vi har.
2: Men det er jo det her formiddag på 4'ens korrespondenter, de har altid antenner ud.
3: Det har den.
2: De er altid opmærksom på, hvad der foregår omkring dem.
3: Hvis du er breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind, fordi der kan jo ligesom i Radioavisen godt nogle gange komme et meget, meget vigtigt telegram ind fra højre i sidste øjeblik.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Angels instead. Robbie Williams her med Angels. Nu er det tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Bor du i Helsinge og bunder dit skur af plastflække fyldt med pantflasker, ja, så må du desværre vippe dig med tålmodighed. I hvert fald, hvis du har planer om at pante i den lokale Kvickly. Formiddag på 4'ens pantekspert, Flaskedrengen, melder, at der i dag og i morgen er service på butikkens flaskeautomat. Det betyder, at der kan opleves længere ventetid ved maskinen.
0: Og så kan formiddag på 4'eren bringe en opklaring. Den hidtil ukendte og mystiske fødselar er nu fundet. Det er Charlotte Axelsen, der i dag fylder år, fuldstændig som Rune fra Roskilde, der bliver 46. Herfra skal lyde et stort tillykke til alle dagens fødselar.
1: Og så er Kryggemorgen tilbage på den norske ø Lovund. Det er dagens glædelige besked fra vores nordiske dyrekorrespondent Katinka. Morgen er observeret på deres faste plads ved et lille fjeld ved det lokale industriområde. Kryggemorgen er rødlistet i Norge, hvilket betyder, at den er vurderet som stærkt truet.
0: Og så skal vi til en vaskeægte verdensrekord. I Hedehusene har Jens netop for andet år i træk sat en verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig. En verdensrekord er en officiel anerkendelse af en hidtil uovertruffen præstation, eller et målbart resultat inden for sport, disciplin eller en færdighed, som overgår alle tidligere registreringer i verden. Af andre store verdensrekorder kan nævnes den australske politibetjent Jade Henderson, som i august sidste år tog 733 pull-ups på præcis en time.
1: Og så skal vi til breaking news, som kommer fra Brian. Han meddeler nemlig, at han er født samme dag som Allingåbro Motorfestival, og dermed kan han fejre fødselsdagen netop den dag, hvor motorkøretøjerne rykker ind i den nordjyske by. Ifølge det store internet, så er det den 16. maj. Begiver man sig afsted til motorfestivalen, der i øvrigt har sloganet Danmarks ældste motorfestival, så kan man regne med, at Brian sørger for kage. Det vil nemlig blive uddelt efter princippet først til mølle.
0: Ja, og så skal vi selvfølgelig til en vejrudsigt. Opfordringen lyder som altid, kig ud af vinduet, for vejret, ja, det er jo, som det er.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er simpelthen allerede nået der til det punkt, hvor vi slutter med et fællesmøde. Ja. Fordi klokken nærmer sig med hastige skridt 12.
3: Ja.
2: Vi har jo talt rigtig meget om identitetstyveri den her onsdag formiddag.
3: Ja.
2: Vi har Jacob Kravlund på besøg her i studiet.
3: Ja.
2: Havde han blå skjort på? Lagde du mærke til det?
3: Det havde han ikke. Han havde sådan en sweatshirt af en art på.
2: Var den blå?
3: Ja, det var den.
2: Ja, fordi noget af det, som vi jo talte med ham om, det er det her med, at hans navn og ansigt og faktisk også hans stemme jo bliver misbrugt af svindlere
3: ja.
2: Til at få intetanende mennesker til at investere penge i noget, der er svindel. Altså, ja. Du får aldrig de der penge igen. Og i alle videoer og billeder af ham, der har han blå skjort på.
3: Ja.
2: Og den er han glad for, sagde han.
3: Ja. Det er også derfor, han er træt af, at svindlerne har luret, at han er så glad for den.
2: Nu kan det være, at Jacob er nødt til at skifte stil.
3: Ja.
2: Har du sådan et eller andet go-to-tøj, ligesom Jacob?
3: Nej, men det er mere sådan... Så er det mest ud sådan noget med noget t-shirt og noget skjorte og sådan noget.
2: Det
3: er mere sådan...
2: Det har du faktisk på i dag.
3: Ja, det har jeg faktisk på i dag.
2: En t-shirt og en skjorte?
3: Ja, præcis. Altså, det er mere ud sådan noget... Det er ikke sådan en bestemt ting. Mm. Det er mere sådan en slags stil. Har du et eller andet, som du altid hiver frem?
2: Jeg går meget sort. Og det vil jeg faktisk gerne øve mig på ikke at gøre.
3: Du er stribet i dag?
2: Ja, det er jeg.
3: Som ikke er sort-hvid stribet?
2: Nej, jeg kører brunt.
3: Ja, nå,
2: men
3: jo.
2: Men når man er sådan lidt bange for farver, så går man fra sort til brun.
3: Ja, det er sådan en løbende proces.
2: Lidt fjollet, ikke?
3: Jo, men altså.
2: Nå, en ting, jeg dog vil sige med det her med identitetstyveri. Jeg er nødt til at vende tilbage til det. Jeg kan mærke sådan en vrede over... at der bare ikke er noget at gøre.
3: Jeg har det fuldstændig samme måde. Men
2: altså, er det bare det vilde vest? Ja, det er da ikke i orden.
3: Nej.
2: Politiet kan ikke rigtig gøre noget. Politikerne er sådan, det er svært. Og imens er der simpelthen danskere, der dagligt bliver svindlet.
3: Ja, man har lyst til at tage nogen og ruste dem, og så sige, så tag dig sammen, så stop det dog.
2: Ja.
3: Men det er, jeg tror, Jacob har en pointe, når han siger, det er mega svært, fordi der er de der tech-giganter der, som har nogle
2: interesser.
3: Lidt modsatrettede interesser i det der. Plus der sidder en masse politikere og embedsmænd og sådan noget, og politiet, som ikke... Altså,
2: de aner ikke, hvad de skal gøre.
3: Hvad fanden skal de gøre?
2: Nej. På ugeplanen, vi nævnte det også i dag, står der jo her klokken 12, er det jo, at beredskabet tester sirenerne landet over. Og i den forbindelse kan du lige nu tænde for DRTV eller gå på DR.dk, og så kan du se beredskabskontoret, hvor vores gode kollegaer er klar i hele landet. For ligesom at tjekke, at der er hul igennem, når varslingssirenen lyder om under 6 minutter. Og så skal man også huske, at din telefon, den kan godt komme med sådan et rimelig hissigt hyl.
3: Det er voldsomt hissigt.
2: Det er jo en del af hele øvelsen.
3: Og det er bare en øvelse.
2: Ja.
3: Og for øvrigt, altså, når vi nu sådan er ved ugeplanen, der kom jo noget ind, som desværre ikke lige nåede nyhederne. Men som jeg da synes, vi lige skal huske.
2: Kom.
3: Den allerførste strikke-drikke-festival løber af stablen på Årø ved Haderslev på lørdag. Det vil jeg straks...
2: Det er jo et genialt koncept.
3: ...skrive på ugeplanen.
2: Kan vide, at man både kan komme, hvis man er rigtig færm til at strikke, men ikke så færm til at drikke, og så omvendt. Hvis man bare er rigtig færm til at drikke, men ikke så god til at strikke.
3: Og jeg tror også, du må komme, hvis du er færm til begge ting.
2: Hvad er det fantastisk.
3: Jeg synes, det er et spændende initiativ.
2: Tusind tak for en dejlig formiddag.
3: Ja.
2: Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Lige nu burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet, at de mere end 1000 jordprøver børn sidste år tog og indsamlede over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljøfremmende stoffer i.
0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
5: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
6: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
5: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse, så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen, og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender Middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter. Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er Radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via Radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
7: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor, tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i Nexø. Hvorfor?
1: Fordi jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som ikke bruger eller har en mobiltelefon, der kan sættes til at give alarm. Så det, der må være mange, der er rundt om i Nexø og Main, som ikke hører, hvis der kommer en sirene lyd.
7: Du skal have tusind tak, Jytte Kure.
0: Og så fra beredskabsøvelse til alvor, for et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret. De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klasen.
8: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
9: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
10: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første tre måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nu Wegovy slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Duster er da også godt tilfreds.
11: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
0: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Duster. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Duster, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
12: Ja, det er jo store ord, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde. Men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første tre måneder. Og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har en grund til at være tilfreds.
0: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været meget mange bump på vejen. I december 2024 der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, 3 store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025 og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Duster, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
11: It's a difficult year. It's a difficult year because we have to reduce the prices in order to...
0: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
12: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen sådan helt kort?
12: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA, hvor man jo også har presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
0: Og sådan lød ordene her fra Kasper Skrøder. Man skal ikke grave længe i jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har været med til at undersøge de mange jordprøver.
4: Og der viser resultaterne faktisk overraskende for de fleste jo, at der er industrikemikalier i alle jordprøverne. Alle de 1200 jordprøver, vi har fundet og beskrevet, der er der miljøfremmede stoffer i.
0: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogle af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
13: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Øster Jølby Friskole på Mors ude og samle jordprøver ind.
14: Det er meget sjovt, men godt nok svært.
13: Og selvom spaden skulle stikkes dybt, var det skønt med lidt afveksling fra den sædvanlige undervisning.
15: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
13: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vigga Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
16: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
17: bevæget sig.
16: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
13: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
16: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul ned i jorden, og så tester vi de forskellige lag.
18: Jeg skal jo prøve at se, om vi kan finde en masse regnorme og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
0: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
19: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, Ja, det kan jeg ikke lige huske nu. Øster Jølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
20: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
19: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt for matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at sende ind. Hvad tænker du om det?
20: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare fløjet over eller kørt over.
19: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
21: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
0: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelser viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
4: Jamen regnormene, de er super gode til at leve i miljøet, ikke også? Og man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
0: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
4: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer uden at kende konsekvensen af det.
0: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
22: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så sådan en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt sky indover. Temperaturer, der får lov til at lægge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm, der er undtaget, at vi har en vind fra nordøst af, så i Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer hen over eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
0: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
23: Det her er P4.

0: Teddy Swims var det her, der sang Mr. Know-It-All.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed fik vi så taget hul på dagens program her. Glæder dig til lidt senere en lille forpremiere på en helt ny sang fra danske Bright Rise. Jeg kan også byde på nye toner fra engelske Sienna Spyro. Vi tager vores vanlige onsdagskig på hitlisterne, og lige straks der gælder det ugens hit-tip, som jo er den nye single fra danske Darling. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Something I want to talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter har jo rottet sig sammen på et nyt nummer. Du fik det her, Bring Your Love.
2: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Og så er den på vej til dig igen nu, sangen du jo eksklusivt kan høre hver dag i Play den her uge med sangen og sangskriveren Darlin. Det er nemlig først på fredag, den udkommer officielt. Det hele vejr, som den jo hedder, og som med garanti også vil være en, Darlin, og med ved sine koncerter i sommer. Jeg ved, der for eksempel er en helt del festivaloptræder, når I venter de kommende måneder blandt andet. Inden vi lytter til sangen igen her, så lad os lige høre, hvad Darlin selv siger om ugens hit-tip.
3: Det hele vejr er sådan en rigtig sassy og confident sommersang, som handler om, at man ikke skal gå på kompromis med sine standarder. Og at det kan godt være, at man kommer til et punkt, hvor man føler, at man har fået sit hjerte knust 1000 gange. Men når man først finder den rigtige, så er det altså det hele værd, at man valgte ikke at settle for less. Den kommer her.

En sassy og confident sommersang var det, vi fik her. Denne uge City var der altså en fræk og selvsikker sommersang om ikke at gå på kompromis med noget, når det gælder kærligheden. Det var dejligt, vi hørte. Regionale nyheder er der på vej til dig lige straks, efter den her med Raven Lanae.

0: bag havmølleplanerne ikke komme videre med deres forundersøgelser, men de nægter at give op. Det siger projektets forperson Peter Andreas Nielsen.
1: Vi er forundret over afgørelsen, og vi tykker stadig på den. Vi vil se på, hvad der er for nogle muligheder herfra i forhold til projektet. Og først og fremmest så håber vi egentlig på, at der kommer en politisk løsning på projektet, fordi vi er ikke det eneste folkeejede og lokal initiativ til vedvarende energi, som på den her måde er blevet bremset.
0: Det var på flere måder en problematisk beslutning, da den tidligere kommunalbestyrelse valgte at droppe de personlige iPads til eleverne i øens folkeskoler, for i stedet at indføre et begrænset antal klassesæt. Det skaber nemlig udfordringer for undervisningen. Det fremgår af en evaluering, der er oppe i børne- og skoleudvalget her i eftermiddag. Det pædagogiske personale har oplevet en forringelse af undervisningen, særligt i forhold til kvalitet, fleksibilitet og lige deltagermuligheder, hedder det. Også økonomisk gik det galt. Planen var at sælge 1700 iPads for 3 millioner kroner, men det viste sig, at de var under det halve værd, så der opstod et underskud på 1,7 millioner kroner i sidste års budget. Efterhånden bliver det mere skyet fra syd, og måske kommer der lidt regn. Temperaturerne vil ligge omkring 9 grader. Vi får en svag til jævn vind fra øst og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk vind, og mod syd i eftermiddag en overgang stedvis hård vind.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du har valgt at stille ind på den her onsdag 12.34. Må jeg have lov til at sige hjertelig tak for det. Vi er kvitteret her med Ses og Lyt fra Thor Farlow, Vind og Vær. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play. Stadig en lille halvanden times tid har vi jo foran os. Blandt andet med en forpremiere på en ny single fra Brian Rice lidt senere. Der er også nye toner fra engelske Sienna Spyro og ugens danske musiknavn Dodo Albadodo, så meget, meget andet. Så jeg håber, du bliver hængende. Og så får du også vores lille kig på hitlisterne lige straks efter den her med Sophie and the Giants.

0: Loser var det her med Sophie and the Giants.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så nu, der er det hitlisterne, der trænger sig på igen. Hvordan må det stå til på dem for tiden? Så det skal vi opklare nu, hvor vi jo vanetro kigger lidt nærmere på toppen af albumlisterne, både herhjemme og også i USA og Storbritannien. Og på ugens britiske liste, hvis vi begynder med den, der er det Olivia Dean, der huserer på tredjepladsen med The Art of Loving. På plads nummer to finder vi en nyhed fra Dave Grohl & Company i bandet Foo Fighters. Deres nye album, der hedder Your Favorite Toy. Og så er ugens højst placerede nyhed i Storbritannien i den uge drøner direkte ind på førstepladsen og er det nye album fra sangeren og sangskriveren Noah Kahan, The Great Divide. Og jeg er også på listen i Noah Kahans hjemland USA, er det gået rigtig godt for hans nye album, for der er det nemlig ligeledes spurtet ind på førstepladsen med Ella Langley og hendes album Dandelion placeret på en anden plads, og Morgan Wallen's I'm the Problem som nummer tre. Og så herhjem til hvor Apaka fortsat ligger nummer 1, helt på toppen, altså med Vild Ungdom. Annika nummer 2 med debutspillet AW, og Anton Westerlin er nummer 3 med albumet God Aften. På 4. pladsen, der finder vi ugens højst placerede nyhed, som er det nye spil fra Noah Kahan, altså The Great Divide, som jeg lover, jeg nok skal spille en sang fra i næste time her i dagens program. Men lige nu, lad os lytte til en sang fra det album, der kommer ind på plads nummer 5 på ugens danske album top 40, nemlig det nye udspil fra Claus Hempler, Ordens Duks i Ingenmandsland. Det var jo ugens album i sidste uge her i P4 Play, og i den forbindelse, der sagde Claus Hempler sådan her om den sang, vi skal lytte til igen nu her fra pladen, nemlig den sang, der hedder Sour Cream and Onion.
2: Min kæreste, hun sagde på et tidspunkt, der er så mange andre sangskriver, der skriver smukke hyldest kærlighedssange til deres kæreste. Hvorfor kunne du ikke finde ud af at lave sådan en sang, Claus? Og så sagde han, det er jo ikke den slags sang, jeg plejer at lave, men jeg blev alligevel sådan lidt pirret ved tanken om, kunne jeg finde ud af at lave sådan en romantisk kærlighedssang? Så tænkte jeg, hvis jeg pakker den ind i en lille fortælling, der handler om min hadesnack. Jeg hader virkelig smagen af sour cream and onion chips. Men min kæreste elsker dem. Så jeg synes på en eller anden måde, det er lidt udtryk for, hvor stor min kærlighed og hengivelse er, at jeg faktisk kan finde på at spise de der sour cream and onion chips, som hun nogle gange serverer. Så hermed sour cream and onion chips.

han elsker sin kæreste, men han hader sour cream and onion chips. Claus Æbler var det her. Og jo altså sour cream and onion. Sang hættet fra hans nye album, Ingemandsland. Nej, Ordensduks i Ingemandsland. Det album, der altså hopper ind på en femteplads på ugens danske album-hitliste. Og som på nummer 1 på vinyl-hitlisten satte den.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Et par gode danske udspil var det, vi fik her lige før Røverdatter. Håber, du kommer hjem, og så bagefter Bo Evers. Yeah, story of my life. A story of my life. Helt nye toner fra Brian Rice, kan jeg byde på lige straks her i P4 Play. Efter den her med tyske Leonie. Don't worry.

år er der gået nu, siden den her sang er ret sikker på ændret en hel del i sangeren og sangskriveren Brian Rice's liv og karriere. Det var i oktober 2005, hans store gennembrudshit No Promises udkom, nemlig den sang, der jo siden han er blevet lidt af en dansk popklassiker. Og nu her i 2026, der er Brian Rice heldigvis stadigvæk og vil på fredag være klar med en helt ny sang, en kærlighedssang om den, som han selv siger, fuldstændig fantastiske, uundgåelige og forbudte forelskelse. Den slags, man ikke kan kontrollere, den slags, man måske ikke må have, men som alligevel vælter alt. Brian Rice, han siger, han har haft lidt skam over at skrive kærlighedssang de sidste 4-5 år i en verden med krig, splittelse og polariserede politiske strømninger, der har det føltes forkert og irrelevant, mener han. Og Brian Rice har heller ikke selv i perioder tog at være åben og ærlig omkring sin kærlighed. Men nu tør han heldigvis udgive en kærlighedssang igen, og du får den her, da der er rigtig forrygende, og hedder I'm

Stavanza for første gang i radioen her. Det er det bliver først på fredag, der nu kommer officielt den nye single fra Brian Rice, I'm In. I næste time mere på 4 Play, Sienna Spyro, den låne nye engelske artist. Skal vi lytte til det, og lige nu frem til radiovisen. Så der er det Bob Sinclair og Kisa, og I Can't Wait.

0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der er skyld i, at Novos topchef Mike Dustar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
1: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Schrøder.
1: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. Ja, for traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
2: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker, kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
0: Der var der jo steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Nigaard.
2: Det her er også nogle, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel, hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
0: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, at der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
3: Det var den nemlig, og det var Michael Olesen, der gav os den.
4: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, jeg lovede jo sidste time, at vi skulle høre en sang fra Noah Kahans nye album, The Great Divide, der er gået nummer 1 på hitlisterne mange steder rundt om i verden. Så her der var det titelnummer, simpelthen fra pladen, vi har lyttet til. Således, velkommen tilbage senere, som lod også nye toner fra engelske Tiana Spyro. Også en sang på vej fra et nyt navn i dansk musik, Mikkel Harder, der er hitdepotet, og lige straks ugens danske musiknavn, som jo er Dodo Amadodo.

0: Hvorfor skulle jeg vide det, lød det her fra Kette og San Clara.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo the Dodos, vi skal have fat i igen. Det er noget, vi har hver dag i den her uge, hvor gruppen er vores musiknavn i anledning af, at bandet jo kan fejre 40 års jubilæum. De udgav deres første singleudspil i efteråret 1986, men frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun fik sin debut allerede i maj 86, da hun sang med på det store fodboldhit Recepten. En sang, som et par af fyrene i bandet faktisk også var involveret en lille smule i. Så derfor er det i den her tid, at vi markerer bandets 40-års jubilæum. Og for eksempel får os et genhør med en sang som denne her.

Bosnisk musiknavn i P4-play er jo altså Dodo and the Dodos her. Vi markerer deres 40-års jubilæum og gjorde det her med sangen, der hedder Giv mig skibene tilbage. Det stammer fra 1992 og var med på bandets fjerde album, der udkom. Det er jo mere fra dem i morgen. Her for lidt siden, der hørte vi jo nyt fra Noah Kahan. Nu skal vi høre en sang, der lidt er baseret på hans kæmpe hit Stick Season sang. Den er med en amerikansk artist, der hedder Stella Lefty, og sang den hedder Boston.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste ud i det. P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er rigtigt!
10: P4.
11: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Et af de nye navne på musikscenen her, var det, vi lyttede til her. Mikkel Harder hedder han, er en 25-årig sanger og sangskriver fra Nordsjælland, så vi har lyttet til en enkelt gang før i programmet. Det gjorde vi for et par måneder siden med debutsinglen fra ham, Lad tiden gå i stå. Tiden er dog langt fra at gå i stå for Mikkel Harders vedkommende. Siden da, nu har han for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi hørte, hedder Sweet Spot, endnu et låneudspil fra hans side. Om et øjeblik, så er det ugens album, det gælder med Rikke Thomsen. Men først her, der er det, jeg kan

0: Hun har tidligere sunget en hel del på fransk, men nu var det jo også engelsk, hun havde kastet sig ud i her kanadiske Charlotte Cardin på The Way We Touch.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det nok engang Rikke Thomsen, der er på vej her, den sønderjyske sanger og sangskriver med de jo forrygende og meget personlige sang, der vækker begejstring over alt, hun kommer frem, når hun fremfører dem live, og så sandelig også, når man, som vi jo gør i den her uge, hører dem på plade. Rikke Thomsen drivespil er jo altså ugens album hos os. Hendes tredje i rækken er det, der hedder Zeitgeist, og her der sætter hun selv lige lidt ord på den sang, vi skal høre i dag fra albumet.
2: Dobbeltgænger. Det er en svært jaloux kærlighedssang, som tog mig noget tid at skrive, faktisk. For hvordan sætter man ord på den forbudthed, det uundgåeligt er at være den anden? Det er følelsen af ikke helt at turde håbe på, at hun forlader sin partner. Så er det faktisk nemmere at gå med tankelejen om, at der måske findes en dobbeltgænger derude, så hun kan være to steder på én gang, og derfor sammen med mig. Samtidig er det en rigtig stor kærlighedserklæring, der ligger i det omkvæd der.

En af de så lidt blødere sange, der er at finde på Rikke Thomsens nye album, Zeitgeist, uges album jo her, EP4 Play Doppelgænge er titlen på, når vi får selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen her, EP4 Play. Lige straks EP4 Play, der er det hitdepotet. Det gælder, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige nu er der den her.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så har vi igen været sådan lidt på rov inde i hitdepotet for at finde tre gode sange fra dem, der måske ikke er helt nye mere, men som vi jo håber, du vil kunne lide alligevel. Det er derfor, vi kalder dem tre, du kan lide fra 1 og 10. Og årtid, vi begiver os tilbage til i dag, det er som endt nullerne.

Der var vi så tilbage i nullerne her i hitdepotet i EP4 Play med først Kelly Clarkson fra 2004 på Sandshakerbanen. Gone, så fra 2006 elsker The Cooks og She Moves in Her Own Way. Og til sidst der var det jo Crazy Town fra 2000, vi lyttede til. Og Butterfly, der er mere fra hitdepotet i morgen i programmet. Og lige nu, der er det Baby Rexha og Faithers.

New Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless, som sagt. Stadig på vej til dig i dagens program. Helt nye toner fra elsker Sienna Spiro. Og lige nu, der er det Rosa på munden og en sang, der godt hedder Fjerde.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Den fremadstående 20-årige britiske sanger Sarah skriver Sienna Spyro, der jo virkelig fik imponeret alt og alle, da hun sidste år kom med den her blændende sang, vi lige fik en bid af, der hedder Die On This Hill. Og sidenhen har vi jo også i programmet på det seneste ladet os begejstre af opfølger singlen The Visitors. Der er jo kun en lille måneds tid til, at Sienna Spyro kommer her til landet for at give en optræden ved Aarhus Northside Festival i Aarhus. Men så længe behøver vi altså heldigvis ikke at vente på at høre hendes nye sang. Den er netop udkommet som en del af soundtracket til en meget omtalt film, der også lige har haft premiere i biograferne, The Devil Wears Prada nummer 2. En film, som Lady Gaga for eksempel også har bidraget med lidt sang til og selv medvirker lidt i, så det er jo ikke så dårligt at komme i det selskab for en spirende artist som Sienna Spyro. Og det her er hendes nye sang, The Material Lover.

Rigtig fin ny sang, det er altså fra engelske Sienna Spyro Material Lover er titlen på den. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. En fin country duet. Morgan Wallen og Ella Langley er det her. And I can't love you anymore.

0: To af de helt store amerikanske country-stjerner for tiden var det her. Ella Langley og Morgan Wallen, som sagt, på I Can't Love You Anymore. Det var så det for i dag her i P4 Play. I programmet i morgen, der kan jeg byde på lidt spændende danske forpremiere med Augusta Scharkinger, med Pauline, med Malte August. Og så skal vi også der høre en helt ny sang med Sissal. Så der er lidt at se frem til det. Og det er der jo også lige straks, for det er nemlig der, at Poulsen og hånd dukker op, altså efter radiovisen. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Tre af dem er døde, det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
4: Denne andesvariant er en af de mest aggressive hantavirusvarianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
3: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
4: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
3: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
5: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne dernede, der var det meste sådan noget, det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt, så det er jo sådan lidt åndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
6: Jamen, den varslingssirene bør jo virke, og ellers så skal der jo meldes ud, at det er, den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
3: Lød det fra Peter Dick og Jytte Kure, og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver, som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker, er ret usikkert, siger Mogens Humlekrog Greve, professor på Institut for Agroøkologi.
7: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen, det er super problematisk. Vi ikke kender konsekvenserne, at den bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
3: Johannes Spændesgaard fra Øster Jølby Friskole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
8: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
3: Det er ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for. Og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radiovisen var med Michael Olesen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: med Happy.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, hun møder også Høj.
2: Det er det i den grad.
0: Det er det altid.
2: Altid.
0: Velkommen til.
2: Det er sirenedag, og ikke nok med det, det er simpelthen også sejldag. Kongehuset er stedet ombord på kongeskibet i dag. Sejlsæsonen er startet. Det startede selvfølgelig som altid med salut for Batteri Sixtus.
0: Og en sky af diesel.
2: Yes.
0: Og det er sådan, vi sejler, når vi sejler kongeligt.
2: Banker derudad. Det betyder selvfølgelig også, at officielt er sommertogtet skudt i gang. De er på vej mod Helsingør nu her. Sidder nok og får sådan en lille frokost ombord. På det stolte skib.
0: Østers og Stenbiderum.
2: Højst sandsynligt.
0: Gætter jeg på.
2: Og så der er ikke et hele sommertogt, det er ikke ofte gjort. Vi ved dog, de skal til Holbæk. Hvor jeg tror kongen han har arrangeret et besøg på et bryghus, og ja, så en god frokost, og det gør han en uge inden VM i fodbold starter. Der er jo ikke noget tilfældigt her.
0: Det er god timing.
2: Det er det.
0: Ja. En anden god ting ved dagen i dag,
2: ja,
0: på flere måder. 6 guldringer fundet i et skovområde i Himmerland.
2: Du elsker smykker jo.
0: Ja, jeg har ikke rigtig nogen, men jeg kan virkelig godt lide dem.
2: Ja.
0: Det er det tredje største guldfund fra vikingetiden, så er der en, der finder 2, og så kan, uden brug af metaldetektor,
2: ja,
0: ligger det bare og funkler. Og så går man ud og undersøger, og så finder man yderligere flere. Og det vil jeg bare sige, nummer 1, det er jo dagen fedt. Det er dejligt for det dagen. Det er jo for vikingetiden.
2: Mm-hmm.
0: Vanvittigt, at det har ligget der.
2: Ja.
0: Men jeg synes også, at det er jo den ultimative test for, om man er et rent menneske. Når du står der med ægte guld i hånden, og undertrykker din indre gollum, og siger, jeg ved, jeg skal aflevere det, og gør det.
2: Ja.
0: Se disse tider.
2: Ja.
0: Det synes jeg er lækkert.
2: Det er dejligt at vide, at de er derude. Bare lige, der er fundet en sillekonge. Endnu en, der bliver så sagt fra chefen der fra Nordsøen. Det er meget spændende, det her meget interessant fest. Vi har kun fundet 3 i forvejen. Hvor det sådan lidt, så skal I også i gang med forsk på det. Nu er det
0: så
2: ikke sjældent.
0: Det er den sidste, der er sjældent.
2: Ja, nu skal vi i gang.
0: Det er også bare kedeligt med en død fisk, ikke?
2: Jo, men ved du hvad så?
0: Nej.
2: Hvis ikke det er nok. TV-lægen.
0: Ja.
2: Peter. Han har, og det lyder helt vildt mærkeligt, men han har spottet en meget, meget yderst sjælden sommerfugl i dronning Margrethes have.
0: Nej.
2: Den mand ved noget om alt.
0: Hold mine tænder.
2: Ja.
0: Ej, det er da vildt.
2: Det er en
0: men prøv at, det er skørt derude. Jeg var ude at løbe en tur i morges.
2: Ja.
0: Inden for 800 meter, der møder jeg Simon Kvam.
2: Hvor?
0: Sebastian Dorset.
2: Hvor?
0: Og Peter Gansler.
2: Hold.
0: Det synes jeg vidner om, at foråret er derude. Man skal derud. Der er kongeskibe. Der er guldringe. Der er sjældne fugle. Der er sillekonger og kendisser.
2: Vildt, mand.
0: Ud!
1: Poulsen og Holm.

0: Cyril og et Sharon med Camera. Sikke en masse dejlige ting derude. Det vågne øje ser, hvis man kigger ud.
1: Ja.
0: Og det vågne øje ser også noget, som måske ikke er sådan fysisk til stede, men det er der alligevel ikke en form af aura, men en glød, en glans, et eller andet, der fortæller, at i dag er en stor, stor fødselsdagsdag.
1: Oh yes.
0: Og når vi fanger det, når vi får det ind på radaren, så er kursen sat. Fødselsdagsquiz.
1: Ja.
0: Det er det, vi skal. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og fødselsdagsquizen, det er jo en af vores favoritquizzer.
1: Mm.
0: Det er ikke noget med, at vi selv har opfundet den. Det har også noget at gøre med, hvordan det går, og hvad er det, der kommer ud af det. Det er jo en quiz, hvor flest mulige vinder,
1: ja,
0: kan man sige.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven, det er, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Det kan du gøre let, hvis du har en fødselsdag. Du kan også bare lyve dig til det, og det er der nogen, der har lettere ved end andre. Brug al den charme og små sælgetricks, du har, for at få os til at tro på, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Så skal vi jo finde ud af, om det er rigtigt.
1: Så sætter vi os lige ned, og så siger vi, okay, kan vi... Det er jo vores påstand, og jeg vil sige det efterhånden ikke er en påstand. Det er jo bevist nærmest.
0: Mange gange.
1: At vi kan høre både på din stemme, men vi kan sgu mærke det på... Vibrationerne, hvor er vi henne i forhold til, er det din fødselsdag, eller det er nogenlunde de samme vibrationer, der kommer ud af folk, der er gravide? De har haft en god nat med lidt det er noget, jeg ved sgu ikke, om det er endorfiner, der bare smasker igennem telefonen, jeg ved det ikke.
0: Vi tog fat i det, fordi der er rigtig mange, der med alderen sådan lige, så glemmer folk deres fødselsdag. Nu har du haft en 30-40 af dem der, du, så er lige meget.
1: Ja.
0: Så hvis man ikke selv gør noget ud af det, og det er jo, synes jeg, omgivelsernes forpligtelse lige at løfte fødselaren.
1: Ja.
0: Og selvom man er lidt skeptisk, så skal man stadig til et pas niveau lige løftet for sin fødselsdag.
1: Fødselar må aldrig være usynlig.
0: Nej, og det er bestemmer dag. Der er ingen grund til at kryve langs væggene. Slå ud med armene og sige, i dag er min dag. Og det er der 17.049, der kan gøre i dag. Så mange har fødselsdag i Danmark.
1: Nå, ja. En af de høje.
0: Ja, det er det nemlig. Det er en stor fødselsdagsdag. Det er meget enkelt. Du prøver at opbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret for landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, og det har du bare slet ikke. Det har du haft, eller måske skal have inden for en nær fremtid.
1: Så har vi gættet forkert.
0: Så har vi gættet forkert, så sender vi dig en gave, for det er det, vi skylder dig en fødselsdagsgave. Den eneste betingelse med det er bare, at dem først må åbnes på din rigtige fødselsdag. Det var reglerne.
1: Vi har haft en enkelt, der har åbnet den inden, og den har vi jo så haft folk ud at hente.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, det er. Sådan må det jo være.
0: Sådan fungerer det.
1: Ja.
0: Ja. Det er en tillidssag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Nå ja. Ikke uvæsentligt. Eller, det var ikke et hundegrin.
1: Nej.
0: Det var en lille host.
1: Ja, ja.
0: Vi fører 2-1.
1: Ja, det gør vi da.
0: Ja. Men vi tager da en frisk runde. I dag i sidste uge havde vi Majbrit igennem til fødselsdagsquizzen. 50 flotte år, påstod hun, at hendes fødselsdag markerede. Solen var fremme, fuglene pippede. 50 år i dag.
2: Ja.
0: Det er da en dejlig dag, en fin alder.
2: Jeg trænger til en løftesang, det kan jeg godt høre.
1: Jo, det skal vi nok gå til.
0: Altså, det skal du nok få også.
1: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag. Vi tror, du har haft det, og du har et tvilling, og alt der foregår, det er bare ikke i dag.
0: Det er bare ikke i dag.
1: Hvad så?
2: I har ret.
1: Det var måske
0: begrænset glædesudbrud.
1: Nej, lige over kanten, Poulsen. Den skal vi lige... Vi skræmmer folk.
0: Nej, det de kan bare komme med en ordentlig udfordring. Nej, jeg synes da også, vi bliver ramt af det samme igen. Jeg kan da tale mere end et hundegrin.
1: Mm. Ja.
0: Vores vej.
1: Ja.
0: De få gange, hvor vi glæder i bananskrællen.
1: Ja.
0: Det hører så sjældenhederne til. Ja, ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen. Vi fører 2-1. 70 25 26 00. Det her er Everything But The Girl med Missing.

0: Everything for the Girl med Missing. Vi fører fødselsdagsquizzen 2-1, og hvis det lyder lidt, så er det fordi, vi nulstillede efter påske, spiller frem til sommer. Hmm? 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at udfordre os i fødselsdagsquizzen. Men der sker meget andet.
1: Ja, det gør der. Småt og godt, som vi jo kalder det her, hvor vi lige vi støvsuger alt, hvad der sker fra morgenstunden, og så kører vi bare derud. Så siger vi, det her kan vi bruge. Det her kan vi bruge meget tid på. Det her kan vi bruge en smule tid på.
0: Ja.
1: Og det er det, vi er nået til nu, en smule tid.
0: Ja.
1: Vi skal huske at fejre de rekorder, der nogle gange dukker op inden for kongeriget, og i dag er der en ny rekord, og den står Mette Frederiksen i spidsen for. 43 dage siden valget blev...
0: Og ingen regering.
1: Og ingen regering. Det er en ny rekord. Og,
0: ja, det er da flot.
1: Ja, fordi den gamle rekord var 42 dage. Men jeg tror, den her gang, også fordi det er jo, Mette Frederiksen ved godt, at hun bliver ikke ved med at være statsminister. Men hun er jo en kvinde, og det er jo derfor, folk er i politik. Ofte, det er jo for magt. Og det er jo også for at skrive historie.
0: Og for at ændre verden, Holm.
1: Og for at ændre
0: forbedre
1: verden.
0: Samfundet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, tak.
1: Mette Frederiksen vil lave en ny rekord i hvor lang tid. En rekord, der aldrig bliver slået. Så hver gang, der skal laves en regering, vil blive sagt, ja, den rigtige rekord har Mette Frederiksen jo.
0: Som 1926. Ja.
1: Så jeg tror, hun banker derud, og jeg tror godt, vi kan vente en måned endnu.
0: Jamen, skal vi ikke fejre det?
1: Jo.

0: Der er dyr i verden, der ikke engang har et livsspand på 43 dage.
1: Hæftemand, det er
0: evighedsmødet.
2: Og også der ikke engang kan holde 20 sekunder til et møde.
0: Ja, tillykke til. Det er et flot rekord.
2: Ja, det er det.
0: Så kan vi springe videre. Den grønlandske regering har i dag bakket op om et forslag om, at Grønland fra 2028 afskaffer sommertid.
2: Nå.
0: Ja, det, man kan sige, den har været op at vinde af flere omgange osv. EU har jo også siden 2001 haft et direktiv, hvor man så er forpligtet som medlemsland til at skifte mellem med sommertid og vintertid. Normalt tid gider vi ikke engang gå ind i, for at harmonisere det indre marked. Men der var også et plan om afskaften tilbage i 2021.
2: Ja, det husker jeg.
0: Jeg ved ikke, om den røg lidt af sporet på grund af covid-19 og alt det der, men den ligger stadig. Okay. Jeg tænker bare, Grønland, de har jo enten meget lys eller meget mørke, så spørgsmålet om det gør den store forskel.
2: Ja.
0: Med sommertid og vinter, eller også så kører vi rigtig mange timer på.
2: Ja, så er det perioder.
0: så det rykkes.
2: Ja.
0: Nå. Den følger vi lige med på.
2: Jamen, det er fint. Så har der været sådan en undersøgelse af brugen af emojis i arbejdssammenhæng, hvis du kan sende en,
0: det er min
2: en vigtig mail, eller hvad du nu skal skrive. Der kan jo hurtigt gå galt, når du sidder og sender mails internt på et kontor, for eksempel.
0: Jamen, og man kan sige, at der emojis er gode. Så kan man lige understrege, at min tørre formulering her er ment af sjovt, eller kærligt, eller forstående, eller et eller andet.
2: Jo, ja, det kan du sige. Altså, den korte udlægning er, at beskeder uden emojis bliver samlet set vurderet som de mest passende.
0: Ja.
2: Så det vil sige, så går du heller ikke galt i byen.
0: Nej.
2: Så skal du bare koncentrere dig om, hvad du skriver på e-mailen i overskriften, fordi man skal huske på, at lad os sige, du skal skrive, hvem skal have disse, og du sender nogle dokumenter. Så skal du bare være opmærksom på, at D og F er meget tæt på hinanden nede på tastaturet.
0: Ja.
2: Så tænk over, hvad du sender ud. Ja. Og så tænker jeg på det her med emojis, hvis vi lige skal bare lige lave nogle hurtige regler, eller hvad der er go eller no-go.
0: Altså, hvis man ikke kan hvis man ikke har forstået, er det bedst uden, og alligevel gør det.
2: Vanddråber, pas nu på, også selvom du bare vil sige, at du sveder.
0: Eller tørstig.
2: Eller tørstig, især hvis de ikke bliver kombineret med andre. Fersken, den skal man virkelig også passe på med at sende ud. Ja. Tacoskallen, absolut ikke i arbejdssammenhæng. Indgøringen, den går kun til de to venner, man har udset sig. Og hvis du virkelig vil forvirre, så skal du sende kirsebær, som jo både betyder testikler og bryster. Så der, der kan du virkelig komme galt.
0: Og der er jo sindssygt mange at vælge imellem.
2: Næshornet. Bare hvis du sætter et næshorn, og du går i kantinen, så vil du opleve nogle øjne. Både sultne, men også afskyende øjne.
0: Det er nemmest lade være.
2: Ja, lad os bare lade. Ja. Okay.
0: Jeg læste også i Silkeborg, der er søen, du. Folk, de elsker at bade og spille beachvolley og mountainbike osv. Og det betyder, at mange kommer i bil, og så er der alt det der med, bliver det tæt, der skal flere parkeringspladser osv.
2: Mm.
0: Og det er jo en skøn ting, at folk går ud i naturen. Og man kan jo så kun forestille sig, at det slipper helt, går helt galt med tilflytningen til søen, hvis Simon Kvam og Brian Lykke er hjemme for at bade i Silkeborg.
2: Ja, det er nede ved Almin Sø.
0: Ja. Men altså, så længe der ikke går græmsespektrum i den, og folk ikke drikker hele søen, tror du så ikke, det er noget, der kan løses?
2: Jo. Man kunne jo også bare cykle en tur ud til den sø.
0: Ja, eller tage en lidt længere tur til stranden. Ja. Apropos,
2: verdens bedste strande.
0: Ja.
2: Ja, de er jo blevet kåret. Det er jo simpelthen et hold, der får nogle nomineringer, og så det hold, de skal så tage ud og teste de her strande. Det var et job, man godt gad have.
0: Ja.
2: Og de har så kommet med en liste nu på de 50 bedste, og jeg kan sige, der er ikke nogen danske på listen. Det var der heller ikke i 23-24.
0: Så har det været skodhold derude, de har garanteret været enormt beruset.
2: Hvis du skal på en af dem, der rangerer højst på listen i forhold til Europa, altså X-Rejser, så skal du til vores yndlingsland, Poulsen. Du skal en tur til Grækenland.
0: Ja, men prøv at høre, det må være nummer.
2: Ja.
0: Det har været et dårligt udvalg, og stranden er der stadig. Tag en tur mere.
2: Ja.
0: Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har en af verdens fineste, eller 50 fineste i det mindste.
2: Det burde vi skulle.
0: Det tror jeg også, vi har, når vi laver en fin tælling. Vi fødselsdagsquizzer om lidt. Her er det søn skabt til at være to.

0: kanten med dig.
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
4: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead Thomas, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak for det.
0: Og velkommen til Poulsen og Holm. Hvor er det dejligt, du vil dele din fødselsdag med os.
1: Ja, selvfølgelig da.
0: Ja. Nå, hvilken fødselsdag skal vi markere? Det er meget rart lige her på plads.
1: Altså, hvor gammel jeg bliver?
0: Ja. Ja.
1: Jeg er 37.
0: Ah, den er dejlig.
2: Den er god.
0: Den er fin. Den er
1: virkelig dejlig. Det er den da.
2: Ja, og hvordan er den startet?
1: Jamen, den er startet lidt mærkeligt.
0: Nå.
1: Hvis vi skal tage på den måde, fordi jeg er jo arbejdsløs.
0: Nå.
1: Og så fik jeg at vide, at jamen, jeg skal til jobmesse.
0: Ja.
1: Så jeg har været til jobmesse på min fødselsdag.
0: Hvad?
1: Og endte at snakke om job og muligheder, og hvad jeg kunne tænke mig at arbejde med. Og,
0: ja, hvad arbejder du med, når du er i job?
1: Jamen, jeg er i kulturbranchen. Jeg er blandt andet skuespiller, instruktør og instruktørassistent og kreativ tænkende.
0: Okay. Så skal vi være skarpe om det, Thomas. Så kan du være hvem som helst,
2: ja,
0: som skuespiller.
1: Okay. Nå, det
0: har jeg ikke tænkt over. Nej, det har du selvfølgelig ikke tænkt over. Kan du nogle gode imitationer?
1: Vi kan nogle gode imitationer?
0: Ja.
1: Det er det der med, når man bliver spurgt om noget. Kan du noget?
0: Okay, så får du lige...
1: Det der med, kan du fyre en sjov joke af?
0: Okay, så får du lige ind og Holm, Thomas.
2: Okay, jeg kan egentlig, men jeg bruger den, når jeg er ude og feste. Det kan godt være, den er lidt nem, men...
0: Bare gør det.
2: Okay. Klar. Parat. Bag. Kan du høre, hvad vi er?
1: Ja, det er fra den store baglyske. Ja, det er stemme der.
0: Ja, Tim Latimer.
1: Ja, okay. Ja, Tim Latimer. Det er rigtig Tim Latimer, ja.
0: Og det var en lille gave til dig, Thomas.
2: Det tror jeg
1: tit ros for.
0: Det var en lille gave. Hvad har du ellers fået i gave på din 37-års fødselsdag?
1: Jamen, mig og min kæreste er flyttet sammen her i oktober måned.
0: Tillykke. Ja.
1: Og tak for det. Og der har vi jo en ovn. Men nogle gange, så mangler man jo noget til lige hurtigt at varme nogle popcorn eller noget. Så jeg har sgu fået en mikroovn. Vi har købt en mikroovn sammen.
0: Altså, I har købt den sammen, og så tørret den af på, det er også en gave til dig?
1: Ja, lige præcis.
0: Ej, det er jo lidt... Altså, det er længe siden, jeg har hørt nogle omtale i mikroen, og ser i gavesammenhæng. Det kan godt være, at jeg er fordomsfuld. Jeg tænker, det er enten, hvis du skal lave popcorn, eller have varmet modermælkserstatning. Ja. Det er det, man bruger en mikroen til.
1: Det er det, man bruger en mikroen til, eller genopvarme maden fra i går.
0: Thomas,
2: vi bliver nødt til at gøre det her, Poulsen. Thomas, hvad hedder din kæreste?
1: Ja, det hedder Frederik.
2: Frederik? Vi bliver simpelthen nødt til lige at stramme lidt op.
0: Ja.
2: Du bliver, hvis du hører det her, den går ikke.
0: Nej, en mikroovn.
2: Nej.
0: Og vi er jo inde på stegepandereglen.
2: Ja.
0: Altså, hvis en mand ønsker sig en stegepande, skal han have en stegepande.
2: Ja.
0: Men en mikroovn, den er bare uden for kategori.
2: Ja, det er den sgu.
0: Er den det?
1: Nej, jeg synes, at jeg har altid manglet en mikroovn, faktisk, alle de steder, jeg har boet, men det er nok bare mig.
0: Nå, men Thomas, hvordan er du ellers blevet fejret? Altså, udover en delemikroovn?
1: Jamen, så har jeg været til jobmesse i dag, jo.
0: Ja.
1: Og jeg skal først i bund og grund fejres på lørdag med familien, fordi jeg kommer oprindeligt fra København af.
0: Ja.
1: Og
0: det gør din familie så også?
1: Ja, det gør de.
0: Så de kommer til Tilst?
1: Nej, det gør det ikke, fordi jeg skal nemlig til København fra i morgen af. Så i dag skal jeg pakke kuffert og pakke min ting ned hardengodt, for jeg skal bo i København i halvanden måned.
0: Hold da op. Så det vil sige, at din fødselsdag er gået med, at der slet ikke været et flag i så meget.
1: Nej,
0: som
1: fordi min kæreste er mødt tidligere på arbejde. Nej, det er det.
0: Og har han ikke bare skrevet et lille brev? Eller,
1: det har han. Jo, det har han jo. Selvfølgelig har han skrevet.

0: brev, altså nå, nå. Stort tillykke med fødselsdagen, ja.
1: Og så er mere rolig.
0: Jo, så det er ikke, så jeg ikke
1: er. Og hvis han er smuttet for den, og så banker ind med en mikro.
0: Godmorgen, skat. En god dag.
2: Ja, der er popcorn i mikroen.
0: Ja, der er popcorn i den nye mikro.
2: Men okay, så sætter du så ordentligt ind og siger, okay, jeg tager til København og bliver fejret i halvanden måned. Det kan jeg lige så godt også, familien.
0: Ja, det, ja lige præcis. Ja. Det kan jeg.
1: Men hvad så med resten af dagen? Skal det så bare være, skal du så bare gå og pakke og lave popcorn?
0: Jamen, jeg skal pakke tøj, og så skal jeg lige planlægge de halvanden måneder, hvor jeg skal være i København, og så kan vi nok ud og spise, Kirsten og jeg, på en lille restaurant, der ligger lige omkring os. Bones. Yes. Meget fin restaurant, hvis I kender det.
2: Jo. Ja. Der er både servietter og bestik.
0: Lige præcis, og bestik nemlig det der tallerken.
1: Nå. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind til os og vil fejre os.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det er da det mest naturlige.
0: Altså man kan sige, jeg har jo fejret mig lidt selv, fordi efter jobmessen, så kiggede jeg ud og spiste noget rigtig god smørbrød. Jeg elsker jo smørbrød. Oh. Jeg er jo en ja. Det alle kan få mig med smørbrød.
2: Okay.
1: Ja, men, og hvad er favoritten?
0: Det er en rødspættefilet, fiskefilet, altså med rejer og mayonnaise og æg og ja, det hele. Den store, næsten stjerneskud, men så alligevel ikke. Ja, der skal være rugbrød under.
1: Altså en fladfisk er jo bare skabt til at ligge på stjernerugbrød.
0: Ja, det er den jo.
2: Det er den, ja.
1: Nå, Thomas, vi vil lige finde ud af, om vi også tror på, at i dag lige præcis er din fødselsdag. Det summer vi lige lidt over, så kan vi tale ved lige om et øjeblik. Her, der er det Mille og Uro med Drømmefanger.

0: Mille og uro med drømmefarer. Jeg synes, vi ser lidt på prøve i dag, Holm.
1: Ja.
0: Det er jo en, alle kan jo give det med, det gør også ud fra, alle gør, men det er kun vores mening og udregning, der tæller, når vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
1: Ja. Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
0: Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitationer, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Som jo ikke er en nøjes ting.
2: Jeg kan da godt komme med en, hvis vi vil hænge.
1: Ja,
0: okay,
1: helt
0: klar. Vi er klar.
2: Kan I huske de gamle tegnefjer, de der film Don Canars?
1: Ja.
0: Hvad for noget?
2: Det er Don Canars, den der fugle, den der bare...
0: Nå, det... Var det dig?
2: Nå, nej, det var ikke mig.
1: Op, den er, du rammer den.
0: Nå, nå, ja. Det er jo, det er jo også det, vi er op mod en skuespiller, ikke?
1: Jo,
0: det kan
1: jo
0: være hvad som helst. Omvendt,
2: men skulle man egentlig lyve om sin fødselsdag? Det vil, altså, skulle en skuespiller lyve om sin fødselsdag, det ville være det dummeste nogensinde, jo. Fordi så får man jo aldrig lov til at holde fødselsdag.
0: Nej, men det har vi jo oplevet mange gange i quizzen. Så kommer den der mikroven ind. Når I kommer hjem fra bogen, skal dig og Frederik så bare sidde og høvle popcorn i og se dem pop? Bare rigtig festesten. Fordi reglen er jo, at når man giver en mikroovn, hvis man fornedrer sig til det, så skal man som minimum give popcorn med.
1: Ja,
2: okay.
1: Ja. Det er reglen.
0: Ja.
2: Det må jeg så sige videre, fordi det var der så ikke med.
0: Nej, det var der ikke med.
1: Men vi sidder sgu og vender og drejer den lidt her, mens vi hører musik, Thomas. Det der med at få en mikroovn, det er jo fint nok, men det er også sådan lidt 80'erne at ringe, de vil gerne have deres gaveidéer tilbage, ikke?
2: Men jeg er også lidt gammeldags af sind nu.
1: Ja,
2: jeg kan godt lide revy. Giver det sådan en definition af tingene?
1: Ja, men revy er jo altid. Altså,
2: det er
1: smørbrød altid. Det er også gammeldags.
2: Ja, lige præcis. Så dagmor og dag.
0: Så der er flere ting, der ligesom taler imod, at du har fødselsdag i dag. Men der er også noget, der taler for.
1: Ja.
0: Og det er jo blandt andet, hvis det, du har rullet ud her, så er det jo en... Lidt ensom en af slagsen, må man sige.
1: En tur på jobmæs.
0: Ja.
2: Ja, hjem men til det, er ikke, så det er ikke sjovt. Hjem til mikroven alene, venter på, kæresten kommer hjem.
0: Ja, hvad fanden? Og så har han glemt at købe popcorn med, så smider man et eller andet i, og så går det helt i stykker.
1: Ja.
0: Ej, vi håber et eller andet sted, at du rent faktisk har fødselsdag, så vi ligesom kan løfte dig med en national fejring. Og det er ligesom det, der vægter ind i vores svar. Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
0: Det er fordi, han er skuespiller. Ja.
2: Ja, så kom det.
1: Thomas, hvornår er det så fødselsdag?
2: Jamen, jeg har fødselsdag den 26. august.
0: Okay, så skylder vi dig jo en gave. Det ville være sjovt at sende mikroen.
2: Nej, det gør I ikke.
0: Så kan I have en hver.
2: Jeg har fået en mikroovn i dag.
0: Ja.
2: Men alt, hvad jeg har sagt, det er jo sandt.
0: Nå, okay. Det er fedt at have
2: jeg
0: en hver, ikke?
2: Jeg har været på jobmæsset.
0: Og så kan man sidde og se, hvis popcorn er først færdig.
2: Ja, lige præcis.
0: Så sker der noget.
1: Ja.
0: Nå. Nå. Ja,
2: vi, og det er ked af på jeres vegne.
1: Det skal du overhovedet ikke være. Det er, hvad skal man sige?
2: Jeg skal
1: sige,
2: nok hovere så meget tid, jeg kan.
1: Ja, og det skal du gøre.
2: Ja.
0: Vi er super gode, så vi indhenter det.
1: Når du er skuespiller, har du et hunligt grin? Sådan en rigtig... rigtig...
2: Om jeg har et hunligt grin?
1: Ja,
2: det
1: har
2: jeg ikke, faktisk.
0: Du ved, sådan en skurkelederstol med en kat på armen.
2: Nej, det er
0: ja, fair nok. Det er rimeligt.
2: Ja.
0: Nå, Thomas, hyg dig med mikroen, og så tog det med fødselsdagen. Når du en gang når det hertil, så ligger der en gave for os til dig.
2: Jamen, det lyder godt.
0: Ja.
1: Okay.
2: Jamen, I må have en god dag.
0: Jamen, lige måde.
1: God hverdag til dig.
0: Ha' en god hverdag.
2: Tak.
1: Hej.
0: Jeg er Gavin Harris og Heim med Pray to God.

0: Calvin Harris og Heim med Pray to God. Nå da da, 2-2.
1: Ej, hvor godt spillet.
0: Ja, ved du hvad, jeg har siddet og tænkt lidt over det.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke spille med følelser en anden gang.
1: Nej.
0: Når det kommer til konkurrencer, så vil jeg hellere være en kold skid, end at være det her folkelige, juviale islet.
1: Ja.
0: Et over en fødselsquiz.
1: Det klæder sig heller.
0: Jeg vil meget hellere vinde.
1: Ja. Men hele livet er en stor konkurrence.
0: Vi prøvede det, hold.
1: Ja.
0: Det er ikke os. Vi går hårdt til den næste gang, vi har en fødselsquiz. Men ja, vi markerer lige en 2-2 på scoreboardet og går derefter hastigt til dagens løftesang, som er skål, for alle os med klasse halvt fyldt, alle jer med klasse halvt tomt.
1: Vi skal danse, synge og tromme.
0: Ja.
1: Som altid.
0: Og vi skal have fat i nogle af de store. Elvis. Han var stor.
1: Ja, en af de.
0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Hun var stor.
1: Det var hun. Ja, ikke, ja jo, det var hun. Ja,
0: om hun laver ikke ordentlig ny musik mere. Det er jo sådan noget.
1: Nej, men hun har
0: ikke helt meldt hende ude, men lad os sige, hun.
1: Hun er ikke super. Hun har et bagkatalog, man kan nyde.
0: Aktiv i feltet.
1: Nej.
0: Ja, ja, det er det. Ja. Når man altså for eksempel Elvis Viva Las Vegas, den var for 64. Kongenummer.
1: Ja, jeg husker.
0: Britney Spears Toxic. Kongenummer 2003. Det er jo to kæmpe stjerner for hver sin tid.
1: Mm.
0: Skal vi ikke lade dem mødes i en eksplosion af en løftesang i dag? Bare fordi det er muligt? Jo, det skal vi da. Elvis Presley og Britney Spears Toxic Las Vegas.

0: Så mødtes de på bagkant, Elvis Presley og Britney Spears, Toxic, Las Vegas, dagens løftesang.
1: Skal vi lige sige for at få alle med, de har ikke været studie sammen.
0: Ah, nej.
1: Det er noget, man har lavet efterfølgende,
0: ja.
1: Hvor man så har...
0: Ja, ja, vi efterlader ingen på perronen her. Det er programmets motto.
2: Yes!
0: Ja. Vi skal lige slutte godt sted, og det bliver i dag med en... Det bliver sgu en lille opsang til kollegaerne rundt omkring hånden.
2: Ja, det
0: den
2: bliver
0: danske journalist.
2: Ja, ja.
0: Ved at rette en misforståelse ud, så har vi ligesom lagt de første brædder til en bedre fremtid.
2: Ja.
0: For os alle.
2: Ja.
0: Det er fordi, at den er ret galt for tiden med påkørsler af vildt.
2: Som det altid på den her årstid.
0: Ja, man sætter gang i dyrenes bevægelse, og lige pludselig så befinder de sig på kørebanen. Og det er både alvorligt for dyr og biler. Ingen har godt sådan et sammenstød.
2: Nej.
0: Og det har der været skrevet og talt om en del de sidste par dage, fordi dyrenes beskyttelse har udsendt en pressemeddelelse, hvor der blandt andet står, at der var en stigning af påkørsler, og de ser ind i en travl måned her i maj. Og det var lidt det samme sidste år, altså en stigning. Og det er jo ikke, det er jo ikke godt, så de opfordrer folk til at være opmærksomme, og det kan vi kun bakke op om. Men vi må også lige konstatere, at der bliver talt meget om rådyr og rålam.
2: Ja.
0: Men hver gang de forskellige medier bringer et billede i forbindelse med det her alvorlige emne, så er det lige præcis ikke rådyr, der er afbildet. I går så vi en artikel om et rålam, så var der en kronhen afbildet. Det skal lige siges, den er cirka 10 gange så stor.
2: Ja.
0: Det er et helt andet dyr. Og så har vi siddet og gået lidt tilbage på Ritzau, der er den altså også galt. Samme historie. Og det er jo så det, som andre vælger at citere. Der er der også en historie om et rålam, og så har man afbildet en døjort. Tilsvarende 8-10 gange så stor.
2: Det er simpelthen sjusk.
0: Det er jo nogle helt andre dyr. Det
2: vil fuldstændig.
0: Man vil jo heller ikke lave en artikel om Lille Per, og så bringe et billede af onkel Anders. Det nytter ikke noget, at vi bliver bedt om at passe på. Det er jo ikke alle, der har den samme indsigt i faunaen, som vi har, bliver bedt om at passe på noget, som man ikke ved, se ud. Skal vi sige, at vi giver til i morgen til at få det rettet?
2: Lad os lige tage sammen.
0: Det gør vi.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: kæreste, som er sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
1: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordisks vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
3: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vestergammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radiovisen var med Michael Olsen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Goddag Bornholm. Jeg håber, I har en god eftermiddag indtil videre. Klokken den er blevet lige godt 3:07, og det betyder, at vi skyder P4 Eftermiddag i gang for i dag. Og noget af det, det skal handle rigtig meget om i dag, det har I nok, det har I nok alle sammen hørt lige omkring frokosttid. Så jeg vil lige spare jer for at afspille den lyd for jer igen. For live-reporter Lasse Yde Højnet, han er nemlig på mission, særligt for de bornholmske sirener i dag. Er det ikke rigtigt, Lasse?
2: Jo, og når vi taler sirener, så er det selvfølgelig dem, som larmer her den første onsdag i maj. Og skal jo bare testes. Men det er jo noget, vi skal lytte efter, hvis det en dag bliver alvor. Og der er jo efter sine 12 sirener her på Bornholm. Og min mission i dag, det er jo egentlig en eller anden form for billedlotteri, Frederik. Fordi at jeg skal finde dem alle 12 og sende et billede hjem til dig. Og lige nu, der holder jeg nede på Sydhavnen i Rønne, har fundet den første.
1: Det kan jeg se.
2: Og så er det jo, så starter spillet jo i virkeligheden her. Og jeg har jo egentlig også lidt brug for lytternes hjælp. Fordi jeg ved ikke, hvor de her 12 de er. Så hvis du bor i Østermarie, hvis du bor i Snogebæk, hvis du bor i Nylars, i Nøkker, i Rutsker, Bolsker, hvor inde på Bornholm, så må du gerne melde ind på 12-12'eren, start med BH, så skriv, hvis du har hørt sirenen i dag, fordi jeg har brug for hjælp.
1: Lige præcis, og som Lasse han sagde, så har han allerede sendt det første billede til mig. Det er nede oven på Beof i Rønne. Så Lasse, du får lov til at komme videre til den næste, som vist nok også er i Rønne, og så vender vi tilbage til dig om lidt.
2: Ja, det er nemlig, at der er så vidt, jeg i hvert fald ved, 3 eller 4 i Rønne. Og jeg tror, jeg har fundet 2 mere. Men hvis der nu er nogen, der tilfældigvis ved, hvor der er en henne på Vesthavnen, så vil jeg også gerne høre fra jer.
1: Så lad os høre det. Lasse, vi vender tilbage til dig lige om lidt. Og udover sirenesøgningen, så er der selvfølgelig også de regionale nyheder. Dem står Lise Ejlsø for. Og så skal vi selvfølgelig også have en hel masse musik. Og det er noget af det, jeg skal stå for de næste 3 timer. Mit navn, det er Frederik Hvid. Og så er der egentlig ikke så meget andet at sige end velkommen til, og lad os få gang i noget musik. Her kommer først Taylor Swift's Opalite.

0: Det var altså Taylor Swift's Opalite, og nu live reporter Lasse Yde Hegnet. Han er ude for at lede efter sirener. Han gættede på, at han måske havde fundet en mere her i Rønne. Kan vi lige høre, er du nået frem endnu, Lasse?
1: Nej, det er jeg ikke, Frederik. Og hvad hedder det? Lige som jeg er på vej lige nu, der sidder jeg faktisk og tænker, at det her det er faktisk et virkelig, virkelig spændende spil, vi har sat i gang her, fordi det er jo 12 sirener, og jeg skal jo hele øen rundt. Jeg har 3 timer til det, og sådan med køretid frem og tilbage, det kan godt gå hen og blive rigtig, rigtig spændende at se, om jeg egentlig kan nå dem alle 12, og jeg kan godt mærke, at jeg kan komme til at leve mig lidt for meget ind i det. Jeg har lige været ved at råbe nogle andre bilister, de skulle tage at få fingrene ud i rundkørslen, fordi jeg vil altså gerne nå dem alle sammen.
0: Og ved du, hvad der gør det endnu mere spændende?
1: Nej.
0: Det er, at du kører på el. Du kan ikke bare gå ind. Du skal også være økonomisk med ellen, for du kan ikke bare holde ind og tanke op.
1: Nej, det kan man ikke, mindre jeg holder ved siden af en af dem, kan man selvfølgelig sige. Men jeg håber jo, at jeg snart finder en, den østlige her i Rønne, og det tror jeg, jeg gør, fordi nu skal jeg tage at dreje.
0: Skal vi give hellere et lille stykke musik, og så kan vi lige vende tilbage bagefter?
1: Ja, lad os lige gøre det.
0: Ved du hvad, det siger vi, Lasse. God køretur.
1: Tak for det.
0: Og alt imens at Lasse han lige finder frem, så tager vi som lovet lige et lille ekstra stykke musik. Her er det Mads Langer. Klokken den er 3. Ja, det er den jo sådan set ikke. Det er 3 a.m.

0: er nødt til at skrue en lille smule ned for Mads Langer og skrue op for Lasse, fordi at jeg har fået et nyt billede.
1: Ja, der er bide ud på Kanegårdsvej i det østlige Rønne, så nu er vi altså på 2 ud af 12.
0: Det går jo hurtigt, altså det kan jeg jo godt se, vi kommer til at mangle varslingssirener, hvis du bliver ved med at hive dem ind på stribe på den måde.
1: Men jeg tager jo også de lavt hængende frugter, Frederik, så lad os lige se, om det bliver ved med at gå lige så hurtigt. Jeg ved, der er en mere i Rønne. Jeg tror også, jeg ved, hvor den er, så den går jeg efter nu.
0: Ved du hvad, Lasse? Vi lyttes jo så ved, lige så snart du har fundet den. Så vil jeg skrue op for Mads Langer igen.

Og musikken den fortsætter selvfølgelig videre her på kanalen, mens Lasse han er ude og omkring for at se, om han kan finde nogle af de her varslingssirener, som vi jo altså meget gerne vil have jeres hjælp til at finde. Så skulle I vide, hvor der er nogle af dem. Det kunne for eksempel være omkring Østermarie eller Østerlars, hvor vi ved, at der gemmer sig en varslingssirene i det område, men vi ved ikke helt hvor. Så skulle du have nogen idé om, hvordan lige kan hænge, eller hvor der er nogen i det hele taget på resten af øen, så hører vi gerne fra dig. Send en besked til 1212, start med BH og et mellemrum, og så hører vi gerne fra dig og sender Lasse derhen. I mellemtiden så er det Pine ud af Aarhus, og den er selvfølgelig lavet af Tina Dickov.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Og nu vil jeg lige skrue lidt ned for Alex Warrens Fever Dream, og så vil jeg trykke på den her. Det du ikke ved, som jeg ved, det er, at det betyder, at jeg har fået et billede mere af live-reporter Lasse Yde Hegnet af en varslingssirene. Hvor er den henne, Lasse?
1: Jamen, den er ved Almegårds kaserne lige ved, ved Nordskovvej. Der har jeg i hvert fald lige spottet den her lige på den anden side af hegnet. Der er ikke nogen soldater, der er ude at træne, så jeg tænker, det var sikkert lige at tage et billede af det, og så skynde mig væk igen. Så der var bingo. Det var 3 ud af 12.
0: Det var 3 ud af 12, Lasse. Vi snakkes ved igen lige om lidt, og så hører vi, hvad der ellers skal ske. Vi fortsætter ellers lige Alex Warren, hans feberdrøm imens.

0: Nu prøver jeg lige langsomt at skrue op her. Så kan vi jo høre, at der er gang i bilen, live reporter Lasse ude hegnet.
1: Så ja, du er, det er der.
0: Du havde ellers fundet den tredje varslingssirene ude, ude omkring kasernen i Rønne før, lige for et minuts penge siden. Men jeg kan høre, at du er simpelthen på vej videre.
1: Ja, men der er jo ikke nogen tid at spille, fordi nu er de lavt hængende frugter jo ligesom plukket, tror jeg. Jeg er lidt bange for, at der er en fjerde i Rønne nede på Vesthavnen, som jeg ikke har kunne lokalisere, men pyt nu med det. Nu tager jeg faktisk lidt en chance, Frederik, fordi jeg kører mod Nykker, og jeg tror, der er en i Nykker, men jeg ved det ikke. Jeg ved, der er en i Hasle, så der ender jeg selvfølgelig op på et tidspunkt, men jeg tager simpelthen lige chancen nu og kører forbi Nykker og ser, om der er en sirene der.
0: Okay, så først Nykker, og så Hasle, hvor du er rimelig sikker på, der er en.
1: Ja, der skulle jeg ved hjælp af Google Maps tidligere have lokaliseret, at der var en sirene. Og det er jo det, der er svært ved det her, Frederik. Det er, at de står nogle gange lidt underlige steder. Den, jeg lige har set, stod jo på et kasernområde, sådan helt forinden af Nordskovvej, hvor man altså skal vide, den er der. Og de er jo ret sådan let at overse, de her sirener. Selvom man jo heldigvis kan høre dem, når de går i gang.
0: Ja,
1: medmindre man selvfølgelig bor i Nexø.
0: I ser jo også lidt sjov ud.
1: Ja, det er sådan nogle, det ligner sådan nogle harmonikakasser,
0: ja, lidt,
1: der vender lodret.
0: Men ellers, men de står jo lidt nogle specielle steder, så det gør dem jo lidt svært lige sådan at fange.
1: Det er jo nemlig det, der gør, og jeg har jo stadigvæk brug for hjælp, og jeg drømmer jo virkelig om, at der er en lytter, der bor i Nykker, eller i Vestermarie, eller i Østermarie, eller et eller andet sted på Bornholm, der har set den her varslingssirene tidligere i dag og tænker, Lasse skal simpelthen have en hjælpende hånd. Så skynd dig at sende en sms ind til Frederik, så Frederik kan videreformidle den information, jeg har brug for, fordi at jeg mangler altså 9 af de her varslingssirener. Jeg har 2,5 timer, men også en del landevej foran mig.
0: Lige præcis. Og vi vender tilbage til dig senere, Lasse. Og skulle du vide, hvor en af de her varslingssirener er, jamen så gør som Lasse sagde. Send mig en besked og fortæl mig, hvor den er. 12:12. Start med et BH og et mellemrum, og så fortæl mig, hvor den varslingssirene er, så vi kan få Lasse sendt derhen og få det skrevet ned, noteret til os selv. Lige om lidt er der regionale nyheder med Lis Ejlsø. Først skal vi have med lidt mere musik. Du kan måske genkende det allerede. Det er Dodo and the Dodos, og det er deres Giv mig, hvad du har.

0: så blev klokken altså 15.30, og det betyder, der er regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er snart slut med at parkere sin trailer eller campingvogn på øens offentlige veje. En ny parkeringsbekendtgørelse er nemlig på vej, og efter en række borgerklager ligger den op til et forbud mod at parkere sine påhængskøretøjer på kommunens veje. Miljø- og erhvervsudvalget støtter planen, siger udvalgsformand Anne Thomas.
3: Der er rigtig mange, der har bøvlet med, at det er svært at komme rundt, specielt i vores lidt snævere gader i gamle bydel, for eksempel der i 40 km zonen i Rønne. Der skal der simpelthen ikke stå og samle sig campingvogne eller traileren.
2: Parkerede påhængskøretøjer tager pladsen fra andre beboere i området med bil, og det dur ganske enkelt ikke, siger Anne Thomas. Men man kan selvfølgelig bruge sin trailer til relevante opgaver.
3: Når man så skal på tur, hvis man skal have fyldt sit haveaffald eller så videre, så kører man jo sin trailer hen foran huset og kører haveaffaldet ind og op på Bofa, og så er den fin. Men at have traileren til at stå permanent hele året, det optager simpelthen for mange parkeringspladser i forhold til, hvad der overhovedet er til rådighed.
2: De kommende parkeringsregler kommer i høring, inden de bliver endeligt vedtaget. Det er et paradoks, at Energiklagenævnet har sat en endelig stopper for det borgerdrevne projekt Bornholms Havvind, der vil opstille en række havmøller ud for Nexø for at levere grøn strøm til Bornholm. Det siger lektor Christian Borg fra Aalborg Universitet. Han arbejder med bæredygtig planlægning af vedvarende energi.

0: paradox, at man så har et projekt, hvor borgerne siger, her vil vi faktisk godt være med til at finansiere et stort projekt, og gerne have det til at stå så tæt på kyst, vi faktisk kan se det, at man så får nej til det.
1: Det var Energistyrelsen, der oprindeligt sagde nej til Bornholms havvind. De mente nemlig, der var problemer i forhold til EU-reglerne om statsstøtte, hvis en aktør, som altså Bornholms havvind, får eksklusiv ret til at arbejde på at stille møllerne op. Bornholms havvind har sagt, at selvom det her ligner et endeligt nej, har de ikke tænkt sig at give op endnu. Efterhånden bliver det mere skyet fra syd, der kan komme lidt regn, omkring 9 graders varme, og så får vi ellers en svag til jævn vind fra øst og fra nordvest, ved kysterne stedvis en frisk vind mod syd i eftermiddag stedvis hård vind.
2: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Jonas Brothers med Love Me to Heaven. Og nogle af jer hørte måske den ding-dong, jeg havde før, som jeg sætter på, når Lasse han har fundet en varslingssirene og sendt et billede til mig. Men hvis jeg kunne, så ville jeg sætte en halv ding-dong på nu. For Lasse, der er kommet sms'er.
1: Ja, det lyder godt.
0: Den første, den kan du lige få her. Det er fra Bente i Nøkker. Hun skriver, der står en sirene i Svalhøj, hvis du kommer.
1: Det er løgn, for ikke lige her, jeg er nu.
0: Nå. Det var da
1: okay, så der skulle være en her ved Svalhøj.
0: Bente skriver, hvis du kommer fra Rønne og kører imod Hasle, så står den i venstre side lige ved udmundingen fra Simplegårdsvej.

0: okay, så det må være på den anden side af vejen. Jeg skal lige vende bilen.
1: Du skal lige skal have vendt bilen. Jamen, det tror jeg altså skal. Det synes jeg, det kan vi næsten godt lige vende på,
0: hvis
1: det
0: betyder, at vi får en mere. Side af vejen.
1: Ja.
0: Venstre side af vejen.
1: Hvis du kommer fra Rønne og kører mod Hasle, vel at mærke.
0: Ja, fordi det, jeg holder lige på Simplegårdsvej nu.
1: Okay.
0: Og jeg kigger og kigger og kigger, om jeg kan se en varslingssirene. Jeg holder lige foran Svalhøj ved runestenen.
1: Så der er ikke lige, du kan ikke lige se en, eller hvad?
0: Nej, men, og det er jo måske også lidt væsentligt i detaljen, hvis man bare hører lyden her, ikke? At mange af dem står jo faktisk også i steder, hvor de selvfølgelig skal være lidt højt, men der er også tit træer omkring, fordi lyden kan godt komme gennem træerne. Og der er en del træer her på venstre side, så det kan godt være, at lytteren har ret i, at den står derinde bagved, men jeg kan simpelthen ikke se den.
1: Ja, det er ikke umuligt, altså.
0: Nej.
1: Nej.
0: Og det er jo også lidt risikoen ved det, vi laver i dag, Frederik, at jeg kan køre lige forbi dem, og at vi har faktisk ikke helt tid til, at jeg skal køre rundt og lede efter dem så detaljeret, som det bliver.
1: Ikke sådan, men, hvis du skal i gang med machete og hakke dig igennem alle mulige træer. Det kan vi nok ikke.
0: Jeg tror også, at jeg så vil entrere privat ejendom, og det tror jeg, vi skal holde os fra.
1: Ja, det er jo nok en god idé. Nå. Men, så
0: jeg melder ind, hvis jeg ser den, men
2: jeg kan se informationer om din køretur.
0: Nå, tak for det. Skærmen.
1: Den snakker med.
0: Ja, det er fordi jeg har et kort på.
1: Ja, selvfølgelig. Det kan jo ske.
0: Det kan ske for selv den bedste.
1: Men du melder ind, hvis du nu lige får spottet den, og ellers så går jeg ud fra, at du bare er på vej videre.
0: Jeg fortsætter. Ja.
1: Jamen ved du hvad, det er i orden, Lasse. Du gør det, du er bedst til, så vil jeg gøre det, jeg er bedst til. Og dem, der kender mig, vil sige, der er ikke ret mange ting, men en af de ting, jeg kan finde ud af, det er at trykke på en knap og sætte noget musik på. Så her kommer Katingas K-plade.

0: Det betyder, at der er ding dong. Lasse, han har fundet en varslingssiren mere.
1: Ja, det har jeg, og den kiggede simpelthen direkte på mig lige over trætoppene, da jeg kom op til den første rundkørsel ved Hasle.
0: Der er en i Hasle.
1: Der er i hvert fald en der. Jeg skal så også lige have taget et billede af den, men nu kan jeg i hvert fald fortælle, at den er der. Og den, hvis man ved, hvad man kigger efter, og det bliver man jo meget opmærksom på, sjovt nok, når man kører rundt, sådan som jeg gør lige nu, så lægger man mærke til dem. Det ville jeg aldrig have tænkt et sekund over, hvis jeg ikke havde let efter den.
0: Men nu har du fundet en til. Jeg har skrevet Hasle ned på brættet. Vi høres ved senere igen, Lasse, fordi du fortsætter jo hele dagen med at køre.
1: Det gør jeg.
0: Kan jeg tænke, at hun får så lov til at fortsætte?

0: Du har måske efterhånden bemærket det, men der er altså lidt sirenefest i den her i den her radio i dag, og det får Rasmus Seebach lige lov til at bidrage lidt til. Det er altså Rasmus Seebachs nummer, Sirenerne, og så lige få blandet sammen med et lille skud af de varslingssirener, der lød i dag lige omkring middagstid. Fordi de blev jo i dag testet, fordi det gør de hver eneste gang, at kalenderen den siger 1. maj. Beredskab og sirener, det har jo været sådan lidt af en varm kartoffel blandt politikere de seneste år.
1: Vi skal have vand og mad til at kunne klare os selv. Vi skal sørge for at have den nødvendige medicin og en førstehjælpskasse. Vi skal sørge for, at vi kan holde varmen, hvis det er koldt. Vi skal sørge for at have de nødvendige hygiejneartikler. Og vi skal det hele taget sørge for at kunne klare os uden strøm, hvis lyset ikke kan tændes eller mobilen ikke kan oplades.
0: Sådan sagde Troels Lund Poulsen fra Venstre i juni 2024, og han snakker om danskernes personlige prepperkasser. Men det Troels Lund Poulsen skulle have styr på for os alle sammen, altså det vi som samfund står klar med i altså i tilfælde af en nødsituation, det er der så ikke helt styr på. I 2023 der indførte Beredskabsstyrelsen nemlig en sirene til vores mobiltelefoner. Og i maj sidste år der fik 91% af alle borgere over 18 sådan en testvarsel. Så har vi jo så også de fysiske sirener. Dem har vi haft i 75 år. Og dem findes der altså 1078 af i Danmark. Men der er altså 50 af dem, der ikke kom en lyd ud af tidligere i dag. Og en af dem er jo i Nexø. Fordi ifølge Beredskabsstyrelsen, ja, der er de varslingssirener i øjeblikket altså ude af drift på grund af service og vedligehold. Og det er en ærgerlig situation, siger Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
2: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og for os er det vigtigt, at sirenerne virker, hvis vi får behovet. Det kan være afgørende for, at vi får varslet befolkningen de rigtige steder.
0: I forbindelse med, at sirenerne i dag bliver eller i dag blev testet, og at det i den her uge jo er vores første beredskabsuge, så åbner beredskabskontoret på DRTV. Det gør de allerede om et kvarters tid, og helt frem til kl. 22 i aften. Og det er altså der, hvor man lige inspirerer hinanden til at få sat beredskabsflueben. Og også ud over det i studiet står en række eksperter klar til at svare på dit spørgsmål om beredskab. Så tjek ind med dem om et kvarters tid, eller endnu bedre, hæng lidt mere ud her på B4, hvor vi spiller en masse god musik. Allerede nu starter det faktisk, og ikke om et kvarter, her er det Sue med Shakira. Come on, get up.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Klokken den er blevet lige godt 4:15, og det betyder, at vi lige om lidt tager et lille kig på vejret sammen. Og selvom det ikke bliver helt lige så sjovt, som det måske har været i går og i forgårs. Men alligevel, vi tager et kig på det. Først skal vi have lidt mere musik. Det, I genkender måske fløjten, men det er altså Young Folks med Peter Bjørn og John, og sammen med Victoria Bergsmann.

Klokken den er 4:08, og som lovet er det blevet tid til noget vejr. Og jeg kan fortælle, at vi er i gang med en eftermiddag, der altså er noget skyet fra syd, hvor vi måske også kan få lidt regn. Med temperatur omkring 9 grader, men svag til jævn vind fra øst og nordvest, der dog stedvis kan være lidt frisk og en overgang endda hård vind. I aften der får vi tørt og mest skyet vejr, men i nat der bliver det efterhånden mere klart. Temperaturen ned mellem 4 og 7 grader med en svag til jævn vind omkring nordøst og ved kysterne stedvis frisk. Så ikke udbredt godt. Men hvad passer bedre efter en omgang vejr at spille en sang, der handler om lige nøjagtigt den tid på året, hvor bladene falder ned i den amerikanske delstat Vermont? Det er nemlig det, den næste sang handler om. Her kommer Stixisen med Noah Kahan.

0: Og der kommer en lille lokal breaking. I har måske allerede hørt den. For der er ding dong, Lasse.
1: Det er der. Jeg har spottet en, den var faktisk lidt svær, den her, på en transformerstation i Allinge.
0: I Allinge?
1: Hvor den hænger sådan lidt lavt på den her... på den her antenne oven på transformerstationen. Så der var altså bider, nu tæller jeg lige sammen for, det er jo 5 på en time. Det er jo meget godt, hvis man skal nå 12 på 3 timer.
0: Ja, nu var jeg ikke verdens stærkeste til matematik, men lidt kan jeg det regne.
1: Jeg får en gennemsnittet.
0: Ja, det var også det, jeg var kommet frem til. Men hvad så nu, Lasse?
1: Jamen, jeg ved, at der er en i Svaneke, og jeg ved, at der er en i Aakirkeby, og så er det jo, at jeg... Hvem håber, nogen kan fortælle mig, om der er en i Østermarie eller i nogle af de andre byer her på øen.
0: Nå, men det er jo heldigt. Det kan jeg nemlig.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja, for vi har jo bedt lytterne om at skrive ind, hvis de vidste, hvor der var en. Og det ved Erik Sørme.
1: Ja.
0: Der skulle være en for enden af Torkildsvej i Tegn, og en nede i Svaneke ved Bryghuset.
1: Ved Bryghuset?
0: Ja, men du kan jo starte. Nu er du i Allinge. Der er jo ikke skide langt til Tegn. Så må jeg ved da.
1: Ja, det lyder som om, at jeg kan nok ikke donge radioavisen, tænker jeg.
0: Den går nok ikke. Vi tager den i den næste time i stedet for.
1: Ja, ved du, jeg tror, der er nogen, der har modet sig lidt her, fordi det vil jeg holde foran et vejskilt, der hedder Barsebækvej. Det er jo sådan et atomkraftværk.
0: Ja, ja, ja. Forfærdeligt sjovt. Det passer jo lige sammen.
1: Jeg ved ikke, om det er sjovt, men... Ja.
0: Spøjst. Pusseløjeligt.
1: Pusseløjeligt i hvert fald. Men jeg ønsker stadigvæk hjælp, i øvrigt, fordi vi er kun på 5 og 12.
0: Lige præcis.
1: Og jeg har meget landevej foran mig nu.
0: Ja, det har du altså. Så skulle du kunne fortælle Lasse, hvor en af de her varslingssirener står henne. Vi har altså været 3 gange i Rønne, 1 gang i Hasle og 1 i Allinge. Men ved du, hvor nogle af de andre står henne? Så send en sms, gør det til 1212, start med et BH og et mellemrum. Og så fortæl lige mig, hvor varslingssirenen er henne, så jeg kan fortælle det til Lasse. Det er sådan lidt... Det er en lang kæde, det ved jeg godt, men det vil vi altså være frygtelig glade for. Vil du ikke det, Lasse?
1: Jo, det vil være rigtig rart, så jeg vil gerne gennemføre det her Pokémon-spil.
0: Der kan du bare se. Mens Lasse, han populært er ude og catch them all, så vil jeg spille lidt mere musik frem mod en radioavis lige om lidt. Her er det L. Augustas prøveperiode.

0: Hvis prøveperiode det er din yndlingssang, så er jeg ked af at cutte den tidligt, men det er tid til en radioavis.
1: 8 personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. 2 af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
2: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
1: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
2: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få en komme fra den normale situation med hantavirus og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
1: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første 3 måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lundtoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
3: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
1: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lundtoft Hansen.
3: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
1: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Lundtoft Hansen.
3: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
1: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet 2 perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne 4 armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks 3. største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
4: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der 6.
1: Der er i alt 762 gram massiv guld i de 6 intakte armringe. Og det er også enestående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de 2 første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
4: Det var jo typisk sådan nogle, kongen gav til stormænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
1: Eftermiddagen byder for både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Så er vi tilbage i Bornholm. Velkommen til og god eftermiddag. Vi har 2 timer tilbage af dagens P4 Eftermiddag, og den første af de 2 tager vi hul på lige nu. I den her time skal vi snakke lidt om havvindmøller, eller mangel på samme. Energiklagenævnet har nemlig stadfæstet den beslutning, Energistyrelsen tog om, at energiprojektet Bornholms Havvind ikke kan få lov til at lave deres undersøgelse med henblik på at sætte havmøller op ud for Nexø. Og det undrer lektor ved Aalborg Universitet, Christian Borg, sig lidt over. Mere om det lige om lidt. Og selvfølgelig fortsætter live-reporter Lasse Yde Hegnet også sin sirene-bingos mission. Og faktisk, så kan jeg se, at jeg skal trykke på den her nu. Og faktisk, så skal jeg trykke en gang mere. Lasse, du har simpelthen under radioavisen fundet 2 nye.
2: Det har jeg. Jeg har nemlig fundet, en i både Sandkås og Tegn. Så nu er vi faktisk oppe på 7, og jeg må sige, og det er jo noget, man kan undre sig over, når man er ude og lede efter de her sirener. Hvorfor står de, hvor de står? Hvorfor er der en både i Sandkås og en i Tegn? Kan man ikke høre, hvis man nu havde en stående til det? Og hvorfor er der så ikke nogen i Klemsker, for eksempel? Fordi det er der en lytter, der har fortalt mig i dag, at han ikke har hørt, at der skulle være. Og en af vores kolleger, Christoffer Tauber, han har fortalt mig, at der heller ikke er nogen i Gudhjem.
1: Så. Nå. Ja, det kan man jo undre sig over, Lasse.
2: Det gør jeg så.
1: Jamen, ved du hvad? Det gør jeg sammen med dig, og jeg kan fortælle dig, at der er skrevet og kan skrives mange bøger om alt det, jeg ikke forstår. Og det må så være en af de ting. Udover Lasses mission, ja, så skal vi selvfølgelig også have de regionale nyheder, når klokken den slår halv. De leveres af Lis Ejlsø. Mit navn, det er Frederik Hvid, og det er mig, der trykker knapper og sætter musik på. Så lad os give det et skud allerede med det samme her med Søren Torbegårds Lund, før vi går hjem. Min

0: Det borgerdrevne energiprojekt Bornholms Havvind, der gerne vil sætte havmøller op ud for Nexøs kyst, er kommet lidt i modvind. Energiklagenævnet har nemlig stadfæstet en afgørelse fra Energistyrelsen, der mener, at der måske kunne være problemer i forhold til nogle af EU's regler om statsstøtte, hvis nu altså staten giver en bestemt aktør eneret til arbejdet med at banke de her møller op. Det betyder altså, at folkene bag havmølleplanerne ikke kan komme videre og få lov til at lave deres forundersøgelser til projektet. Og det skal jeg nu snakke med dig om. Christian Borg, lektor på Aalborgs Universitets Institut for Bæredygtighed og Planlægning. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvor problematisk ser du energiklagenævnets, at de understreger Energistyrelsens beslutning?
1: Altså det er jo super ærgerligt al den stund, at både forskningen og egentlig også alle, der er forstand på det, inklusive politikere, opfordrer borgerne til at være med til at producere mere grøn strøm. Og det er faktisk også noget, EU har lavet en forordning om, at det skal være muligt, at forbrugerne, det vil sige danskerne i det tilfælde, og måske endnu nærmere Bornholmerne, kan få lov til at producere og bruge deres egen strøm. Så det er faktisk lidt ærgerligt.
0: Det er jo sådan, at der også er et andet stort energiprojekt på vej til Bornholm, nemlig Energiøen. Og forpersonen for Bornholms Havvind, Peter Andreas Nielsen, har vi snakket med tidligere i dag, og han mener jo sagtens, at de to projekter kan fungere på samme tid. Hvad tænker du om det?
1: Jamen teknisk tror jeg ikke, der er noget vejen for det. Man kan jo sige, at i fremtiden får vi bare brug for endnu mere strøm, end vi har i dag, og lige øjeblikket så skyder der jo datacenter op som paddehatte rundt omkring i Danmark, og langt de fleste kommuner, som siger ja til det, har ikke samtidig fundet ud af, hvor strømmen, den grønne strøm, skal komme fra. Så jeg kan ikke se, at vi at vi kan få for meget strøm overhovedet, så det vil sådan set bare være et supplement, og så vil det også være et supplement til Bornholmernes indtægter, fordi der kommer meget mange penge ud af sådan en vindmøllepark.
0: Så det du siger der, eller som jeg hører det i hvert fald, Christian, så er det jo nærmest kun positivt, hvis de kunne få lov til at banke nogle havvindmøller op ud for Nexø.
1: Ja, det er været positivt på to niveauer, ikke? Altså det ene er, at vi har brug for en masse strøm. Det andet er, at når borgerne nu i det her tilfælde kommer og siger, at vi ikke lige få lov til at sætte nogle vindmøller op i vores baghave, og man så siger nej til det. Det er jo sådan lidt det modsatte, vi plejer at høre, ikke? At der er modstand, fordi man ikke planlægger ordentligt efter det, at man ikke har ordentlig lokal inddragelse og lokal forankring. Så når der så kommer et projekt, så får det nej. Det er jo ærgerligt, bare fordi det er på havet, og fordi det er staten, der står med det.
0: Christian Borg, lektor på Aalborg Universitets Institut for Bæredygtighed og Planlægning. Tak for, at du havde tid til at være med her til eftermiddag.
1: Selvfølgelig.

Jeg behøver næsten nok ikke at sige det, men der var det altså I Want It That Way med Backstreet Boys, men det er der jo nok ikke mange af jer, der egentlig var i tvivl om. Musikken fortsætter, her er det My Regards, og det er lavet af Macy Peters.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Sara og Monopolet.
2: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
3: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
4: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
5: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
1: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Live reporter Lasse Yde Hegnet, han er altså på mission i dag for at se, om han ikke kan finde alle de varslingssirener, der måske gemmer sig, eller ikke måske, som gemmer sig rundt omkring på Bornholm. Og når han har fundet en og sendt mig et billede, jamen så plejer jeg jo egentlig at få en lille ding. Det er bare en dørklokke til lige at sige noget. Og nu tror jeg lige, se om jeg ikke lige kan lave den her. Det er et halvt ding. Kunne du høre det, Lasse?
1: Det kunne jeg godt.
0: Og det er fordi,
1: jeg har i hvert fald ikke fundet noget.
0: Nej, men det er fordi, at det halve ding, det er henvendt til dig. For der er kommet en sms mere.
1: Ja, lad mig høre.
0: Den kommer fra Diana. Hun skriver, først og fremmest, så prøvede hun at stoppe ham. Altså prøvede at stoppe dig, men han reagerede ikke. Det er jo lidt ærgerligt, men du har jo også travlt. Det er jo et kapløb.
1: Ja, det er det. Beklager, Diana, hvis du stadigvæk lytter med. Man bliver lidt ensporet, når man sidder og spejder efter de her varslingssirener.
0: Men det, hun nok ville have sagt til dig, hvis du var stoppet, det er, de er placeret i Rønne, Kirkeby, Tegn, Hasle, Svanike, Allinge Sandvig og Nexø. Og så parentes ude af drift, altså Nexø, jo.
1: Ja, altså, jeg er på vej til Svanike. Så det er jo dejligt for at bekræfte, at der er nogen der. Det har vi også hørt i en sms tidligere. Men jeg bliver lidt bange, når hun skriver Sandvig.
0: Fordi så... men det er jo... Altså, hun skriver, at du ved... Det fulde navn, Allinge Sandvig. Altså,
1: det hørte jeg godt, men der var jo også to i Tegn Sandkost.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan... Der er jo en risiko for, at der måske...
1: Nu kigger jeg lige ned over scorebordet her, Frederik. Jeg tæller til 7, så jeg mangler 5.
0: Ja.
1: Og hvis der er en i Svanike og en i Kirkeby, så mangler jeg 3.
0: Ja, så det kunne jo være, der gemte sig ind i Tegn.
1: Ja, Sandvig.
0: Ja, det var næsten også det, jeg sagde.
1: Ja, det var...
0: Jeg bliver også ensporet her.
1: Ja, det er nemlig det. Så jeg prøver lige at smide den op igen, fordi jeg talte nemlig med nogen tidligere i dag, som bor i Østerlars. Og de sagde, vi har ikke nogen sirene her i byen, men vi hørte noget, der kom med vinden fra Østermarie. Eller i den retning. Så hvis der nu er nogen derude, der bor i det nabolag, og ligesom har set, eller kan vide, at der er en sirene der, så må jeg gerne lige melde ind, hvor den er. Fordi jeg kom lige til at lave en bummerdig gudhjem, hvor jeg kørte simpelthen op og ind på nogle blinde veje, fordi at jeg ville op og se, om der egentlig ikke var en der. Det har jeg simpelthen ikke råd til tidsmæssigt, fordi jeg har brugt 1,5 time nu, Frederik, og jeg har stadigvæk rigtig meget ø tilbage.
0: Ved du hvad? Alt held og lykke, Lasse. I hørte manden. Ved I, hvor varslingssirenerne er henne, så send en besked til 1212, start med BH og et mellemrum, og fortæl os, hvor de er henne. Lige om lidt skal vi have regionale nyheder. De kommer med Lis Ejlsø. Vi når dog lige lidt af Drew Sigamores Another Love Song.

0: Ja, jeg må skylde Drew Sycamore en lille kvajebajer for, at hun ikke når mere, men det gør vi altså ikke, for det er nu blevet tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Alt for mange Nexø-borgere bliver ladt i stikken, når Beredskabsstyrelsen ikke sørger for, at der er en fungerende varselsirene i byen. Det mener Jytte Kure, der synes, at det er utrygt, når den mangler. De seneste 5 år har sirenen på Nexø Havn været ud af drift, og den blev endelig pillet ned, da siloerne på havnen blev væltet. I forvejen ligger Nexø udsat i forhold til truslerne fra øst, mener Jytte Kure.
3: Den varselsirene bør jo virke, og ellers så skal der jo meldes ud, at det er den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
2: Og et varsel kun på mobil, ja, det er ikke godt nok, mener Jytte Kure.
3: Nu er her jo en befolkning af mange ældre mennesker, som ikke har mobiltelefon, og det bliver der nok ved med at være. Og at de ikke ser den, hører den. Og så, de skal også varsles. Og det er jo hele vejen rundt.
2: Beredskabsstyrelsen har endnu ikke givet DR et svar på, hvornår der igen vil være en sirene i det centrale Nexø. Det er snart slut med at parkere sin trailer eller campingvogn på øens offentlige veje. En ny parkeringsbekendtgørelse er nemlig på vej, og efter en række borgerklager ligger den op til et forbud mod at parkere sine påhængskøretøjer på kommunens veje. Miljø- og erhvervsudvalget støtter planen, siger udvalgsformand Anne Thomas.
4: Der er rigtig mange, der har bøvlet med, at det er svært at komme rundt, specielt i vores lidt snævere gader i gamle bydel, for eksempel der i 40 km zonen i Rønne. Der skal der simpelthen ikke stå og samle sig campingvogn eller traileren.
2: Parkerede påhængskøretøjer tager pladsen fra andre beboere i området med bil, og det dur ikke, siger Anne Thomas. Men man kan selvfølgelig altid bruge sin trailer til relevante opgaver.
4: Når man så skal på tur, hvis man skal have fyldt sit haveaffald eller så videre, så kører man jo sin trailer hen foran huset og kører haveaffaldet ind og op på Bofa, og så er den fin. Men at have traileren til at stå permanent hele året, det optager simpelthen for meget.

0: Naturfredningsforeningsdirektør Maria Rømert Gerding. Skyde, måske lidt regn, omkring 9 grader og en svag til jævn vind fra øst ved kysterne, frisk vind og måske endda hård vind en overgang.
1: Det er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

Og fra en af de helt store danske musikere lige nu, så går vi videre til nogle af de andre helt store. De har bare været lidt længere på scenen end Andreas Odbjerg. I kender dem nok næsten lige så godt som jeg gør. Have The Nephew med igen og igen og...

0: Og lige så fedt, som jeg faktisk personligt selv synes, det er at høre Nick og Jay, hvad jeg vil sige, Nephew selvfølgelig, lige så fedt, synes jeg, det er at få lov til at trykke på den her. Der er bide, Lasse.
1: Der er nemlig bide, fordi jeg er lige kørt ind, ligner næsten, jeg er på vej til at køre ind til både, Krøllebølleis og Svaneke Bryghus, men lige over Svaneke Bryghus lagerbygning her i Svaneke, der står nemlig en varslingssirene. Det er det, det hedder.
0: Så der var bide i Svaneke?
1: Der var i hvert fald et bide i Svaneke. Så må vi se, om der er faktisk er to, fordi vi har jo fået et tip om, at der også skulle være en nede i byen. Og det er jo den, jeg så skal ned og se, om jeg kan finde her bagefter. Jeg håber jo, at det bud, er, som vi har fået fra lytteren der, er rigtigt. Fordi så begynder det at se godt ud.
0: Ja, så er det altså lige ved at være op over.
1: Det er det. Nu krydser jeg lige her, så nåede vi op på 8. Det vil sige,
0: det det,
1: at vi holder faktisk, sådan som min hovedregning siger, så er jeg lidt foran tiden faktisk. Jeg mangler 4. Og jeg har skulle finde 4 i timen, for at det her lille kapløb, det her kunne lykkes. Men jeg har altså kun noteret... Hvor, der er en hest. Jeg har kun noteret, hvad hedder det... en mere ned, som jeg ved, hvor er. Så
0: okay,
1: jeg mangler 3.
0: Okay, så du har
1: 3.
0: En til.
1: Jeg har en til, men jeg mangler 3.
0: Ja.
1: Jeg mangler 3.
0: Lasse, han mangler 3 varslingssirener. Så jeg kan jo lige fortælle dig derude, hvad for nogen vi har. Vi har ved Beof i Rønne, Kanegårdsvejen... I Rønne også, ved kasernen i Rønne, så har vi lige omkring Bornfiber i Hasle, vi har ved, i Allinge, vi har i Sandkås, vi har i Tegn, nu har vi også i Svaneke, så vi mangler 3 mere, Lasse, eller vi mangler 3 mere ud over den Lasse, han selv har. Ved du tilfældigvis, hvor en af de 3, vi mangler, er henne? Så er jeg sikker på, at både Lasse og jeg rigtig gerne vil høre fra dig, fordi ellers så kommer vi altså til at tabe det her kapløb, og jeg ved, det kan godt være, at Lasse han er OB-fan, men han er stadigvæk en dårlig taber, selvom han er ved at være vant til det. Så ved du, hvor de er henne.
1: Så send lige... Du ikke taber noget mesterskab, der er du.
0: Ja, det er nok røget. Lad os ikke snakke om det. Ved du, hvor de er... Og nu slukker jeg også for Lasse, tror jeg. Så kan han ikke komme med flere dumsmarte kommentarer. Ved du, hvor de er henne, de 3 sidste varslingssirener, så hører vi rigtig, rigtig gerne fra dig. Vi har allerede fået nogle virkelig gode bud fra mange af jer. Så lad os lige få lidt mere hjælp, så vi kan komme i mål og gå hjem med armene over hovedet. Send en besked til 1212, start med BH og et mellemrum, og så sender jeg det hele videre til Lasse, som forhåbentlig kan finde det hele og simpelthen få os sikkert i mål. Og mens I forhåbentlig allerede har grebet fat i telefonen og skrevet 1212BH og et mellemrum først, så hører vi lige lidt mere musik. Her er det Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Klokken den er blevet 10 minutter i 5, og det betyder, at jeg skal fortælle dig, at der er nyt i live-reporter Lasse Ydehegnets mission for at finde de bornholmske varslingssirener. Er du med, Lasse? Så vil jeg lige give dig den her.
1: Ja.
0: Og den var, ja, det var den halve. Der er nemlig ikke nyt for dig, der er nyt for beskeden.
1: Ja.
0: Og der er ikke afsender på, ganske vist, men der er skrevet BH, det skal man jo starte med, når man skriver til os, sirene ved legepladsen på Præstevænget i Aakirkeby.
1: Dejligt, dejligt, dejligt. Den er noteret ned, og den drøner vi ned. Altså, jeg er egentlig på vej ned mod den. Nu er jeg bare på vej til Østermarie, fordi at jeg har altså hørt fra nogen i dag, at der skulle være kommet sirene lyd blæsende fra Østermarie mod Østerlars. Og det er jeg i gang med at opklare. Eller det er jeg lige om 500 meter, når jeg er inde i byen.
0: Ved du hvad? Vi vender tilbage til dig lidt senere, så Lasse, for lige at høre om du, det skulle lykkes dig at finde den. For vi har jo spurgt om det nogle gange nu. Hjælp os nu lige med at finde den, vi ved, der er i omkring det område. Så hvis du ved, hvor den er henne, så send en sms til BH. Start den med 1212 og en mellemrum, og så fortæl os, hvor den er henne i det område. Lige om lidt skal vi også have noget vejr. Det skal vi først efter en lille smule mere musik. Og den leverer Sanne Salomonsen med hendes sang, hvis du nu forstod.

Med det blev klokken 5:05, og det betyder, at vi lige tager vejret. Og her til eftermiddag, ja, der er det altså skyet med lokal let regn mod sydøst. Her til aften senere, der bliver det tørt og mest skyet, men ud på natten efterhånden klart vejr med temperaturer ned mellem 4 og 7 grader, mens svag til jævn vind omkring nordøst, men ved kysterne kan vinden stedvis være frisk. I morgen, der bliver det tørt, og vi får en del sol med temperaturer op mellem 7 og 11 grader og en let til frisk nordøstlig vind. Mere musik kommer der også til dig nu. Giv dig det med Rune Rask og Niklas.

0: Og med det, så er klokken altså ved at blive 17, og det betyder, at Michael Olsen kan lægge radioavisen op for dig.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
2: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están
1: asintomáticos. Fra i dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af 2 højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
4: At det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Altså sådan nogle har man set før, men det her, det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
1: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
4: Altså politiet, efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem, og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
1: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
4: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme. Nogle kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
1: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt så det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
5: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien. Faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%, vældigt under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
6: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig. Men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
5: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
6: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her 2 konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
5: Tak for det.
1: Der er aftensol til en god del af landet, og også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: P4 eftermiddag.
1: God eftermiddag, Bornholm. Klokken den er 8 minutter over 5, og det betyder, at vi går ind i den sidste time af P4 eftermiddag for dag. I løbet af i dag har live-reporter Lasse Yde Hegnet været på mission for at finde alle de varslingssirener, der befinder sig forskellige steder rundt omkring på Bornholm. Og det har været sådan, at når han har fundet en, så sender han et billede hjem til mig, og så trykker jeg på den her. Og det er jo rigtigt nok, at jeg skulle trykke på den nu, Lasse.
2: Det er rigtigt, fordi jeg er lige kørt ind i Aakirkeby og kan konstatere, at når man kommer kørende for Rønne, så kan man simpelthen kigge lige lugt op på varslingssirenen, som står og troner midt i byen, ikke så langt fra kirken. Så jeg har taget billeder og sendt det hjem, men min telefon er vel løbet tør for strøm, så jeg kan desværre se, hvordan missionen her begynder sådan at krakelere, Frederik, fordi jeg kan snart ikke sende flere billeder hjem. Laderen her i bilen, den virker ikke. Jeg ved ikke, hvor de sidste tre, jeg skal finde, de er henne. Så nu forlader jeg mig fuldstændig på lytternes nåde, og vi er jo egentlig stadigvæk der, hvor det hele spiller, fordi jeg har nået 9 på lidt over 2 timer. Det vil sige, at jeg har næsten nået det, jeg skal, altså 4 sirener per time, men jeg mangler altså 3, og det er nu, jeg har utrolig meget brug for Bornholmernes hjælp til at finde de 3, jeg ikke ved, hvor er.
1: Og måden, I kan hjælpe Lasse på, hvis I også synes, at det er altså ærgerligt, hvis han ikke lige får fundet de sidste 3 her, det er, at I kan sende en besked til 1212, start med et BH og et mellemrum, og så fortæl mig, hvor jeg skal fortælle Lasse, at de sidste 3, de er henne. Og egentlig, så er der jo faktisk 13 sirener her på øen. Men vi kan jo kun finde 12 af dem, fordi den 13., jamen, den skulle være i Nexø. Men den hænger desværre ikke mere, efter bygningen, den hang på, er blevet revet ned. Og det er altså ikke alle Nexøboere, der synes, at det er i orden. En af dem, det er Jytte Kure, og hende har reporter Jens Ørberg været forbi og snakke lidt med, og det skal vi høre lidt senere. Ellers så kan I også glæde jer til Lisa Ejlsøs sidste skud regionale nyheder for i dag. De kommer 17.30. Jeg hedder Frederik Hvid, og ligesom i de 2 første timer, så er jeg i den sidste time her også knappe mand i studiet. Det er blandt andet mig, der skal sige, her kommer Virtual Insanity med Jamiroquai. Velkommen til. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Som I måske efterhånden har opdaget, så er det altså store sirenedag i dag. Bare ikke i Nexø. Klokken 12 hylede sirenerne ud over det ganske danske land i den årlige test af alarmsystemet. Men i Nexø, der var der altså stille og roligt, for her var der ikke nogen. Her har der ikke været nogen sirene i snart 5 år. Og det er meget bekymrende, især set i lyset af Nexøs særlige historie. Det mener Jytte Kure, der er med i Nexøs Museumforening, og som Jens Ørberg, vores reporter, mødte tidligere i dag.
1: Ja, jeg er kommet ned på Nexø Havn, der hvor den store DLG-silo stod tidligere, men den blev jo revet ned sidste år, og nu er der bare en tom grund. Og med en tom grund, så er der så heller ikke nogen sirene, fordi det var på den der silobygning, at sirenen var tidligere og så kunne hyle ud over Nexø og advare borgerne, hvis der var et eller andet med vejret, med brand og i værste fald krig. Og ved siden af mig, der har jeg dig, Jytte Kure. Du er jo pensioneret sygeplejerske og også med i Nexø Museum. Du er jo ret kritisk over for det her, at sirenen ikke er her. Fordi du tænker lidt på historien også.
2: Ja, det gør jeg. Vi beskæftiger os meget med historien her i Nexø og krigshistorien og har også udstilling. Og jeg kommer så også til at tænke på tilbage på min far, som var modstandsmand her i Nexø. Og var meget aktiv her de her 4., 5., 6., 7., 8., 9. maj. Og han var med sammen med en kammerat og evakuerede de sidste 2 syge mennesker fra Nexø by og havde lånt en bil og kørte op til Klintebygård. Og der var mange andre flygtninge, der havde flygtet op til Klinteby.
1: Ja, og det du snakker om her, det er jo selvfølgelig i forbindelse med, at Nexø blev bombet 7. og 8. maj af Sovjet. Og det er sådan noget, du tænker på, at det kan ske, og det er nødvendigt at have et ordentligt sirene- og alarmsystem.
2: Ja, og hele beredskabet, det er så vigtigt. Og også, at de frivillige kommer ind over. Så den beredskabsuge, der er endnu, den er meget berettiget. Og nu, når jeg ser ud over Nexøhavn og op imod Bøn, så forestiller jeg mig over de billeder, vi har med de skibe, der er blevet bomberamt. Og jeg tænker over på alle de mange flygtninge, som omkom her i Nexø, de tyske flygtninge, og ude, hvad der skete ude i Østersøen, dengang de skulle vestpå, og de blev bombet af russerne.
1: Så det er et sted, der vækker mange minder. Men nu er det jo mange, mange år siden 2. verdenskrig osv. Men er det alligevel noget, der lever stadigvæk i bornholmerne, tænker du? Og derfor så betyder det ekstra meget, at sådan nogle alarm- og sirenesystemer virker herover?
2: Det betyder meget hos og de næste generationer. Jeg kan da mærke på mine døtre, og den ene af dem er også meget interesseret i den historiske del. Så det er noget, der går videre i generationerne, når de har hørt fortællinger og historierne om det.
1: Du skal have tusind tak, Jytte Kure, for lige at fortælle lidt om, hvordan du oplevede tiden før og også nu. Tak skal du have.
0: Og vi var altså her i selskab med både reporter Jens Ørberg og Jytte Kure, som er pensioneret sygeplejerske og med i Nexø Museumsforening. Nu skal vi være i selskab med Twisted, nej, Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Her på kanalen er det altså ikke P3 Live, det er P4 eftermiddag, og lige nu der spiller vi Please, Please, Please, og det er selvfølgelig med Sabrina Carpenter.

Og med det, ja, så bliver klokken altså lige godt og vel, hvis man kniber øjnene en lille smule sammen. 5:55. Det betyder også, at det lige om lidt er blevet tid til Lis Ejlesøs allersidste skud regionale nyheder for i dag. Så hvis du gerne vil lige nå at have dem med, ja, så bliver altså lige hængende til efter det næste stykke musik, der er i gang her. Det er altså Stereo MC's Step It Up, og den tages frem til de regionale nyheder.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når kommunalbestyrelsen tager fat på forhandlingerne om budget 2027, så skal de blandt andet beslutte, om de skal bruge 460.000 kroner til 370 nye iPads til de yngste elever i folkeskolen. Det har nemlig vist sig, at overgangen fra personlige iPads til klassesæt har efterladt et hul. Det oplyser formanden for børne- og skoleudvalget, Karen Lind Jacobsen. Der skal blandt andet købes iPads til Åvangsskolen, Søndermarkskolen og Paradisbakkeskolen. Desuden skal der ekstra iPads til elever med særlige behov. Allerede nu har udvalget fundet penge til 25 iPads. Dem er der brug for allerede fra det kommende skoleår. Vi får brug for så meget energi i fremtiden, at man kan undre sig over, at det borgerdrevne havmølleprojekt Bornholms Havvind bliver bremset. Det mener lektor Christian Borg fra Aalborg Universitet. Han arbejder med bæredygtig planlægning af vedvarende energi, og netop borgeropbakningen er utrolig vigtig, siger han.
3: Vi har brug for rigtig, rigtig meget energi i det hele taget, og der bliver de vindmølleprojekter, vi har i gang i øjeblikket, det kommer slet ikke til at forslå, og der kører også en stor debat i øjeblikket om alle de store datacenter, som kommer til at sluge en frygtelig masse strøm. Ikke?
2: Energiklagenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Energistyrelsen. Her mener man, at EU-regler betyder, at Bornholms Havvind ikke kan få eksklusiv ret til at opføre vindmøllerne ved Næksø. Men netop det her projekt giver ellers så stor mening, siger Christian Borg.
3: Nu er det jo et projekt, som er ejet af investorer og lokale på Bornholm. Det vil sige, at den værdi, der bliver skabt ved vindmøllerne, de ryger jo ned i en bornholmsk fælleskasse, og der kunne den måske godt gøre god gavn.
2: 13 sirener og vores mobiltelefoner skal varsle os, hvis myndighederne har behov for at sende os indendørs på grund af en giftig brand, voldsomt vejr eller trusler mod Bornholm. Men Næksø sirene har været ude af drift i 5 år. Det er dog ikke noget, der bekymrer indehaveren af Næksø Herremagasin, Magnus Stemann.
4: Det er okay for mig, fordi at min telefon den ringer, og det tænker jeg måske også for så mange andre. Så vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
2: Næksøboen Peter Dick er dog mere bekymret over den manglende varslingssirene i byen.
5: Hvad gør man udtryk, hvis der er en, der ikke virker? Man kan så sige, der burde jo være en, og det er jo derfor, det er lønsvæb og forvand, at man ikke får hen anden sted, der kunne sidde. Og hvis netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner,

0: Gosh, I love it, St. Clara. Og nu kommer der lidt opdatering på den mission, vi har kørt i dag. Lasse Yde Hegnet, live reporter, du er kommet i studiet. Er det fordi, du er kommet ind og sige, gosh, I love it, fordi at du har fundet de varslingssirener, vi var på udkig efter?
1: Nej, det er det selvfølgelig ikke, fordi så havde jeg jo stadigvæk været ude på vejen. Men det er jo sådan, at jeg var omkring Vestermarie og Ny Lars efter min gevinst i Åre Kirkeby.
0: Ja.
1: Og så har vi jo desværre ikke fået bekræftet, hvor de sidste skulle være som sådan.
0: Nej.
1: Så derfor så opgav jeg, fordi jeg vidste simpelthen ikke, hvor jeg skulle køre hen.
0: Ja, vi har fået faktisk en besked med os, så det betyder jo sådan set, at jeg skal spille den her. Men det virker også lidt ærgerligt, lidt ærgerligt lige nu. Men fordi vi har nemlig fået en, der er hverken afsender eller andet på end bare BH Svanike Skole.
1: Og du har været inde og kigge.
0: Jeg har nemlig kortet på Google Maps lige her.
1: Mig.
0: Og ganske rigtigt, når man lige zoomer op.
1: Det er træls.
0: Den er også meget lille. Den er lille. Altså, det er en lille en.
1: Ja, det er der. Det er jo det, der er to ting. Det første, det har været lidt sjovt at køre rundt og se, hvor varierende de er i størrelse. Fordi den har sådan fire buer på sig. Og nogle af dem, de har jo næsten 7 eller 8, som jo er dobbelt så store.
0: Ja, ja.
1: Og så ærger jeg mig altså virkelig gul og blå over, at jeg ikke lige kørte forbi og tog den der med, fordi jeg fandt i min research faktisk et gammelt sirenekort over Svanike, hvor der var to, der var markeret. Den ene på skolen, eller ikke på skolen, men ned omkring stadion.
0: Ja.
1: Og den anden, ikke der, hvor jeg fandt den ved Svanike Bryggeri, men lidt tættere på byen. Og derfor så var jeg inde på Google Maps, inden jeg kørte afsted, og prøvede at se, om jeg kunne finde lige præcis den der. Men jeg kiggede over ved hallen.
0: Ja, det er ærgerligt. Det er jo lige ved og næsten, men det betyder sådan set,

0: Altså, jeg ved godt, det ikke var dig, der fandt den, men...
1: Vi har fundet 10.
0: Vi har fundet en mere, så den fortjener jo den her.
1: Det gør den faktisk.
0: Også selvom det jo desværre betyder, at missionen jo ikke lykkedes helt i dag.
1: Nej, og det er jo... Vi skal lige prøve at runde den lidt af, Frederik, fordi der er en ting, jeg synes, der er lidt interessant. Det er, at Svaneke har 2 sirener. Nexø har ingen, og da Nexø havde en, der virkede, der var der tilsyneladende kun en. Så vi må gå ud fra, at man er meget interesseret i at advare folk, der bor i Svaneke.
0: Ja, jeg ved ikke. Jeg skal jo ikke. Altså, nu er det er jo 75 år siden, at de er blevet sat op. Jeg skal jo ikke begynde at begive mig ud i, at hvem der... Altså, forskelsbehandling, og også fordi, at jeg som mindste barn ved lidt om det og sådan noget. Det, det får man aldrig noget godt ud af at kommentere på.
1: Nej, det gør man nemlig ikke. Men vi ved jo, at der skulle være 12 herovre, og jeg vil gerne lige spekulere for åben mikrofon, hvis der nu er nogen, der undrer sig derude. Kan vide, hvor de sidste 2 er. Jeg kunne godt frygte, at jeg missede en oppe i Sandvig.
0: Ja, det kunne godt virke til. Det fik vi jo en besked om, at der måske
1: burde der være en der. Jeg har hørt fra 2 kilder i dag, at der skulle være en omkring Rutsker. Der er i hvert fald en, der har hørt noget i det område. Og at der er en, der har hørt noget komme i retning for Østermarie. Så det giver jo 3 potentielle lokationer.
0: Ja, så er vi lige pludselig op over 12. Det er jo
1: lidt utroligt. Det er det, hvad har folk hørt, og hvad har de ikke hørt. Men der er i hvert fald 2 mere ude over Bornholm. Og hvis der nu er nogen derude, der tilfældigvis ved det, så skriv lige ind til os. Det vil også være dejligt.
0: Ja, gør det. Så får vi trods alt lige winget den af. Vi havde jo en lyd til hver eneste gang, du fandt en. Jeg tænkte jo måske her, vinden blæste hen, så jeg lige forberedte en lille ekstra ind til dig.
1: Ja, jeg tænkte nok, det var den der. Simpelthen stridt, det der.
0: Godt. Jeg synes, det er godt arbejde, Lasse. Ved du hvad? Jeg kunne ikke have gjort det bedre selv.
1: Nej, så tager vi en tur i racerbilen.
0: Ja, ved du hvad? Godt arbejde, Lasse. Og med det siger vi tak for missionen til dag. Vi skal have lidt mere musik. Det er selvfølgelig The Minds of 99 med deres sang, ja ikke Lasse, men altså Emil.

Og fra The Minds of 99 går vi videre til den smukke ø La Isla Bonita, og den er selvfølgelig med popdronningen Madonna.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Louis Henderson gør det hele forfra, og selvom Lasse han har kastet håndklædet i ringen på dagens mission med at finde de her sirener rundt omkring på Bornholm, så har vi altså lige fået en lille sms med, der kræver den her. Det er nemlig den hurtige lyd til, når vi har fået en sms til Lasse. Det er nemlig Østermarieboen Britta, der har skrevet, at hun ikke ved det 100%, men hun tænker, at der sidder sådan en sirene på den gamle BAF-bygning i Østermarie City, altså op på siloen. Og jeg har lige været at snakke med Lasse, og han mener altså, at han har kigget på siloen. Men det er ikke utænkeligt, at hvis det nu er en af de små, som den, der var på Svanike skole, ja, så kan han måske have overset den og haft svært ved at se den. Videre med musikken. Lige om lidt, der kommer der en vejr. Vi kigger lidt på vejret sammen. Og sangen her, jeg lover, at den er 100% tilfældig. Det har intet at gøre med, at jeg lige har snakket om, at Lasse ikke kunne fuldføre dagens mission. Det mener jeg vel. Det er ikke mig, der har lagt den ind. Her er Daniel Powders Bad Day.

Og til de afsluttende toner af Daniel Powders Bad Day, ja, så kan jeg jo fortælle dig, at klokken den er blevet 6 minutter i 6. Og det betyder, at vi skal lige kigge lidt på vejret. For vi får en tør og mest skyet aften, men ud på natten, der bliver det altså efterhånden klart vejr. Temperaturen ned mellem 4 og 7 grader, med en svag til jævn vind omkring nordøst. Ved kysterne dog en stedvis frisk vind. I morgen der bliver det tørt med en del sol og temperaturer op mellem 7 og 11 grader og en let til frisk nordøstlig vind. Lige om lidt der kommer der en radioavis. Først skal vi lige have lidt mere musik. I første omgang der bliver det Sofie 1998, og det er hendes sang Lucierne.

Lige om lidt er det tid til en radioavis her på kanalen. Hvis du altså bliver hængende, så kan du få lov til at høre, at det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Det er radioavisen kl. 18. Vi skal have lige lidt mere musik inden. Det bliver med Barcelona og deres sang, der hedder Udsving. Og så vil jeg bare sige, have en rigtig god aften, og tak for i dag.

0: Med det blev klokken altså 18, og det er blevet tid til en radiovis, så vil jeg sige tak for i dag og have en rigtig god aften.
1: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første tre måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Doustdar er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
2: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that this is hard work.
1: Det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
3: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
1: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
4: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
1: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder. Blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
5: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
6: Man kan nok godt se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
5: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
6: Så kommer nogle ting måske til at smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskab og det hele.
5: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen, og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
7: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
5: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af papsalærkner for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
8: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand fra hænden.
5: Men morgensang, det kan man stadig synge.
1: Vejrudsigten kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometeret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God onsdag aften. Det første nummer, som du hørte lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Adele, og det var Can I Get It. Jeg håber, du har en god onsdag. Jeg har haft et par fridage mandag tirsdag. Det var sådan ret okay. De er gået med lidt praktisk og sådan lidt fysisk arbejde. Jeg har simpelthen haft hænderne op af lommen og banket lidt fliser ned. Og så har jeg også fået fjernet sådan et linoleumgulv. Du ved, sådan godt praktisk arbejde. Det er noget, som min højre hånd i den grad bærer lidt præg af. Fordi først så kom der et plaster på ringfingeren, sådan at når man ikke er vant til at have hænderne op af lommen. Så kom der et plaster på langemanden, og til sidst så kom der, det var så i formiddags, der kom der så et stort plaster på pegefingeren, på det der mellemste led, det der i virkeligheden er fingerens albue, ikke? De er alle sammen kommet med igen, fordi sådan noget skidt, det skal jo have luft, men altså min højre hånd ligner jo simpelthen noget, der er, ja, lad os bare sige, det ligner noget, der er løgn. Status på min uge lander sådan alligevel på en 8 ud af 10, måske 8,5, fordi jeg er ret begejstret over de ting, jeg så har fået lavet. Og så har jeg også fået nyt solen i pauserne. Måske lidt vel lange pauser indimellem, men det må man jo godt, når man har nogle fridage, og man bare skal gå og hygge sig med sådan et praktisk arbejde. Hvad er status for dig sådan her cirka midt på ugen? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at hvis du havde lyst til at fortælle om. Og måske har du også et forslag til noget musik, du synes, vi skal høre. Du kan sende din status og dit forslag til p4aftens@dr.dk, eller du kan også sende en sms.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Annika, som du hørte med livsforladtere, så kunne du også høre før. Annika, du er jo altså også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare huske, når du sender din sms, må gerne lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke noget, jeg sådan helt automatisk får oplyst. Så skriv gerne det i, inden du sender afsted til 1212. Nu får du må.

Mojo med Lady her med Tonight. Der er kommet en sms fra Else Marie i Næstved. Hun var til koncert i dag for præcis 2 måneder siden, og nu synes han, at vi alle sammen skal have glæde af det band, som hun var inde og høre. Det er Downtown July, og vi skal høre dem med nummer, der hedder Kuffi.

Det var Else Marie Næstved, der sørger for at forkæle os med denne her sang, der kommer fra Downtown July Band, som hun hørte for nøjagtigt 2 måneder siden live. Og nu fik vi altså alle sammen glæde af dem i P4 Aften med nummeret, der hedder Kunne Vi?

0: går her og tænker på
1: Christian Bundes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
4: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det er sammen med Theodora på Melodram, og så er humøret højt hos Karen, der skriver endelig fri fra arbejde og næsten ingen kø rundt om Kolding. Og det skal fejre, skriver Karen, med mumle og den du plejede at være, så fløjter vi med, så godt vi kan.

Et nummer, der blev foreslået af Karen, der har en rigtig god onsdag, endelig fri fra arbejde, og så, så var det jo faktisk også nemt at komme rundt om Kolding, sådan kørselsmæssigt. Det var Mumle med den, du plejede at være. Tak for det forslag. Så der er kommet en sms, det er Brian i Valby, der skriver, jeg startede med at fortælle her for en 20 minutters tid siden, at min højre hånd, den har det ikke så godt, for jeg har nemlig haft fingrene op i lommen. Jeg har gået og banket nogle fliser ned, og jeg har fjernet noget linoleumgulv, og når man ikke er vant til sådan noget, så kommer man lidt til skade. Og Brian, han skriver, det lyder som noget, jeg skal igennem den kommende weekend. Der skal Brian nemlig igennem havearbejdet. Så er sæsonen for det også begyndt. Og så kunne han godt tænke sig, at vi skal høre en kunstner, som... Ja, vi hører hende nogle gange på B4. Ikke sådan super meget. Vi kender hende fra det nummer, der hedder Royals. Det er i virkeligheden nok det nummer, som vi mest spiller her på B4. Der er tale om Lord, som Brian synes, at vi skal høre. Og vi skal høre et nummer fra det album, der hedder Pure Heroin. Og det nummer, som jeg så har, for jeg har fået frit valg blandt de albums, eller de numre, jeg har på det album, ja, der har jeg så valgt det, der hedder Tennis Court. Don't

Lords debutalbum, der hedder Pure Heroin, det udkom for 13 år siden. Og når man så går i gang med albummet, så er det første nummer, man møder, det er det, som du netop har hørt. Det var Tenniskort, og det var Brian i Valby, der syntes, at vi skulle høre et nummer fra det album. Tak, fordi vi fik udvidet vores Lord-horisont her på B4. Nu skal vi have Samba og Homewrecker.

Den unge amerikanske gut, der hedder Somber, du fik ham her med Homewrecker. Ane fra Ulstrup har sendt en sms. Hun har talt med en sygeplejerske studerende, fordi vi kom til at tale om det. Gjorde vi jo ikke, for det er jo faktisk kun mig, der taler. Til gengæld så taler jeg så enormt meget på dig. Om det der med, når man får et sår, ja, så skal man jo tage plasteret af, fordi det skal have luft, og så skriver hun, det er simpelthen en skrøne, så nu er den givet videre. Om det er en skrøne, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, som den sygeplejerske studerende siger, at det er simpelthen bare en skrøne. Man skal bare beholde sin plaster på, hvis man har lyst til det. Og så synes Ane, og det kan jeg gøre noget ved, at vi skal have noget med Ed Sheeran. Så han kommer lige her, og det med den der går i hofterne, du ved.

Amy Jolstrup synes, at vi skulle have noget Ed Sheeran, så her der var han altså. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. p4aftens@dr.dk. Det er mailadressen. Vil du hellere sende en sms, så skal du skrive P4. Lav et mellemrum, skriv din besked, og lige hvem du er, hvorfra du sender din sms. Send afsted til 1212.

Vi var lige nede om på den anden side af tusindskiftet for at finde den her fra Jennifer Lopez, If You Had My Love. Og så skal vi op til nutiden i den grad, vi skal have helt ny musik. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Ulla i Refsvindinge, der skriver, at hendes score for dagen, den ligger højt på skalaen. Hun har haft en virkelig god arbejdsdag. Og i eftermiddag, skrev Ulla, der fik jeg så plantet i drivhuset, så nu krydser altså fingre for, at det er slut med den der nattefrost. Og så kunne hun godt tænke sig at høre denne her sang, som netop er udkommet. Det er første gang Jacob Dinesen, han synger på dansk. Det gør han på nummer, der hedder Wake Up Call.

Indtil nu, der har han kun udgivet numre på engelsk. Og måske er det derfor, at denne her, den er sådan 99,89% dansk, fordi titlen, den er altså stadigvæk Wake Up Call. Det var Jakob Dinesen og Ulla i Refsvindinge, der synes, at vi skulle høre den. Og vi bliver lidt ved den danske musik, også den nye danske musik, for Rikke har sendt en sms om, at hun lige har været inde og høre Falula live, og hun synger fantastisk, skriver Rikke. Og derfor så skal hun også med i P4 Aften med det nummer, der hedder Sort som Solen.

0: chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få test?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør. Men vi løser det,
2: så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
7: En af gang.
2: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

George Michael sammen med Mary J. Blige på As. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og giver dig den. Og det gør hun om 4 minutter efter Coldplay og The Chainsmokers.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Og så er det blevet tid til Radioavis. Den kommer fra Bente Hansen. Klokken er 19.
1: Der bliver arrangeret omprøve for de 9. klasses elever, der i går blev påvirket af IT-problemer på flere skoler i forbindelse med deres afgangsprøve i skriftlig dansk. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside. De nye prøver bliver arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og bliver tilbudt den 3. eller 4. juni. Ministeriet oplyser, at 5 ud af 6 elever kunne logge på til normal prøvestart. En stor dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk er skrumpet lidt i løbet af dagen. Medicinalgiganten kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, men da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Martin Munk, senior aktierådgiver i Jyske Bank, kalder det et godkendt og solidt regnskab, som overrasker positivt på både omsætning og indtjening, men peger på, at lanceringen af Wegovy-pillen måske har pustet lidt til euforien.
2: Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Spørgsmålet er så, om man kan begynde at ånde lettet op, hvis man er så heldig at have Novo-aktier.
2: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og af dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra folk vil blive fløjet hjem.
3: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
1: Fra i dag af er alle passagerer og besætning uden symptomer, sagde den spanske sundhedsminister Monica Garcia her. Men det kan tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, det siger Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tørt med sol mange steder i nat, mest klart vejr, temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme, svag til jævn vind fra forskellige retninger.

0: 4 aften.
1: Det er præcis det, det er, og dit onsdagshold, det består af Bente Hansen, der tager sig af radioviserne. Jeg hedder Britt Berglund, og det er altså også, du kan være sammen med frem til kl. 22, skulle du have lyst til det. Det håber vi selvfølgelig, du har. Det første nummer lige efter Bentes netnap, det var The Neighborhood og Sweater Weather, som man skulle tro, jeg måske havde fundet frem specifikt til den vejrudsigt, som Bente kom med. Men det var nu rent tilfældigt. Det er bare et nummer. Det ligger godt på kroppen, uanset hvor varmt eller hvor koldt det er, så er det bare et skønt, skønt nummer, derfor havde jeg valgt det. Se, P4 Aften begyndte kl. 18. Det var en god første time, synes jeg. Rigtig gode forslag. Noget, der sådan har hæftet sig hos mig, det var et nummer, som vi sjældent hører på P4, som vi fik ud over rampen i P4 Aften, fordi Brian i Valby havde sendt en sms. Han synes, vi skulle høre et nummer med Lord fra et album, debutalbummet, der udkom i 13, der hed Pure Heroin, og jeg havde så valgt det nummer, der hed Tennis Court. Og det er dejligt, at vi her i P4 kan spille det, noget af det musik, eller P4 Aften, som vi ikke spiller så ofte på P4. Du er også velkommen til at byde ind med forslag. Har du allerede sendt en mail eller sms, så behøver du bare at sende den enkelte, du har. Grunden til, at jeg måske ikke har grebet fat i dit forslag, det kan for eksempel være, at du har foreslået en eller anden kunstner, som jeg lige har spillet, fordi der er rigtig mange kunstnere, der bliver foreslået rigtig meget, og derfor for eksempel Ed Sheeran, så kan han blive foreslået flere gange i løbet af en aften, men vi napper altså kun et en gang eller to i løbet af en P4 aften. Men nu ved du, hvorfor det er. Har du endnu ikke sendt en mail, så er du velkommen P4 aften, @dr.dk. Om få minutter, der skal vi høre et nummer, som vi heller ikke hører så tit på P4. Det er Birte fra Gudmindrup Strand, der har skrevet, at hun kunne rigtig godt tænke sig at høre en kunstner, som hun synes bliver spillet alt, alt for sjældent. Nemlig en dansk kunstner, der hedder I Am JJ. Vi skal høre nummeret. Specifikt har Birte valgt, at vi skal høre Your Parents House, og den skal vi have lige efter Svea S. og

Han hedder Jakob Jensen, kunstnernavnet det er I Am JJ. Du hørte ham, fordi der var kommet en sms fra Birte i Gudmindrup Strand, der synes, at vi hører alt for lidt I Am JJ, så det fik vi gjort noget ved denne onsdag aften. Det var med nummer, der hedder Your Parents House. Lige om lidt, der skal vi en tur til Norge. Derfra er der nemlig kommet en sms, men først, der tager vi os lige et smut tilbage i tiden til Fleetwood Mac og det, der hedder Everywhere.

Fleetwood Mac og Everywhere. Så en tur til Norge. Der er nemlig kommet en sms. Hej på P4 og i Danmark. Jeg er på arbejde i Norge for tiden. Sådan skriver Majbrit. Jeg lytter til P4 aften hver dag og aften, fordi så savner jeg mand, hund, kat, høns og alle andre lidt mindre. Og så synes Majbrit, at vi skal høre denne her Memories med Maroon 5, for som Majbrit skriver, så bliver hun mægtig glad, og savnet, det bliver lidt mindre. Så her er Memories.

Lisi med Ramt i natten, og før Lisi Maroon 5 med Memories. Majbrit i Norge, der arbejder i Norge i øjeblikket, synes at vi skulle høre det. Og vi kan godt lide P4 aften, at vi både kommer med på arbejdsophold i udlandet og også kommer med på ferie. Vi er også kommet med en tur til Kreta, fordi den her mail, den begynder med hejsa i det kolde nord. Det er Charlotte og Jakob, der har sendt en mail om, at de sidder og nyder aftensolen i 22 grader på Kreta og lytter til P4 aften. Og så vil aften blive sådan helt perfekt, hvis nu jeg spiller et nummer med Niklas Sahl og gerne et af de nye, skriver de, og så kommer man jo på lidt af en opgave, for der skal man jo næsten vælge mellem sine børn, sådan har jeg det med Sahls nummer. Jeg har valgt denne her, der hedder Goodbye, I Love You.

Molly Sandén med Blå Ögda, så vender jeg kort tilbage til Niklas Sahl og det nye album fra ham, som Charlotte og Jakob godt kunne tænke sig, at vi skulle høre noget fra. Der spillede jo altså det nummer, der hedder Goodbye og I Love You, et nummer, som jeg er fuldstændig på måsen over. Jeg kunne også have valgt et andet nummer, og det har jeg ikke gjort af den simple årsag, at det betyder, at jeg kan spille. Det nummer, som jeg trykker play på om et øjeblik, kan nemlig spille nu. Det ville jeg ikke kunne, hvis jeg havde spillet det andet med Niklas Sahl. Det nummer, som jeg kunne have spillet med Sahl, det er Fall from the Stars. Det er et nummer, hvor han låner lidt fra Simple Red. Han har rent faktisk fået lov af selveste Mick Hucknall til at bruge noget af denne her sang på det nummer, som Niklas Sahl har udgivet, der hedder Fall from the Stars. Og nu synes jeg faktisk, det er en oplagt mulighed for at få lov til at spille Simple Red i P4 Aften. Selvfølgelig med det nummer, som Sahl låner fra. Så her er Stars.

Jeg er søster til Ora, som du også kan høre her på P4, søskendeparret Ora og alle de børn af Iran D.D., men her eller Augusta med internetsangen. Så skal vi en tur til 4700 Næstved, der sidder Lotte. Hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Save Us og Gullimund har lavet sammen. Ved du noget?

1-2 og den bedste tid efterfulgte Savers og guld i munden med ved du noget, som Lotte i Næstved synes, at vi skulle have med på aftens liste. Jeg har valgt denne her, for der er kommet ny musik fra Teddy Swims. Den kom for en måneds tid siden, og nu skal vi have den her i P4 Aften. Mr. Know It All.

Teddy Swims med lidt selvindsigt her på Mr. Know It All. Gitte og Lisbeth er to friske typer, som i dag har travet 26 km ved vestkysten, nærmere Skod Bjerge, Hvide Sande og retur, og det er en opvarmning til Caminoen i det portugisiske til september. 285 km, skriver de, og de glæder sig. Nu sidder de i sommerhuset, og så vidt de kan se, så får de også et glas velfortjent rødvin. De kunne godt tænke sig noget Duran Duran til den vin. Her er Come Undone.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

musik fra den der Susanne Bier-film, eller serie er det, der ligger på Netflix. Det var Meghan Trainor, som du hørte med Criminals her i onsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi skal have en radiovis med 3 minutter. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig, og derefter der fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen, der skal vi også have noget musik. Vi skal lige en tur til det svenske og Benjamin Ingrosso, og det nummer, der hedder Kite.

0: Krigen i Mellemøsten kan måske snart være slut. I dag er Iran nemlig ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium Esmail Bakai ifølge nyhedsbyrået AFP. Det amerikanske medie Axios skriver, at USA forventer et svar på forslaget inden for 48 timer. USA's præsident Donald Trump skriver på sit sociale medie, at krigen slutter, hvis Iran indvilger i aftalen. Men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen og med endnu større styrke. Klokken 12 i dag lød det sådan her fra sirener på landets hustage. Lyden kom fra 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet, som det altid gør den første onsdag i maj. Sirenerne skal advare os, hvis krig eller katastrofe rammer. Men fra i år er stor testdag også pakket ind i en hel beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øvede de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så blev det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
1: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: DR markerer også beredskabsugen, og derfor holder beredskabskontoret åben på DRTV nu. Her kan vi inspirere hinanden i forhold til at få vores eget hjemmeberedskab op at køre. Ligesom en række eksperter står klar til at svare på dine spørgsmål. Kontoret har åben nu og indtil kl. 22 på DRTV. Der taler om en ren hets fra medierne mod borgernes parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Natalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare det giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Han henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og han nævner heller ikke partiform, eller han nævner heller ikke Natalie Isaksen i opslaget. Tørt de fleste steder mod øster på Bornholm, men anelse mere skyde. Temperatur fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra forskellige retninger.
3: P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Bente Hansen, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Og det første nummer lige efter 20-radioavisen, det var Dua Lipa, der var sammen med Calvin Harris på One Kiss. Calvin Harris, der snart sætter fødderne på dansk grund. Hvor er jeg misundelig på dig, der skal en tur til Jelling Musikfestival, hvor han kommer og spiller her senere på måneden. Ham gad jeg virkelig, virkelig godt at opleve. Så der var lidt opvarmning til de mange, der skal en tur til Jelling Musikfestival. Og ellers, jamen, så kan du sende en mail til mig, skulle du have lyst til at foreslå noget musik, som du synes, vi skal høre i P4 Aften. Så er mailadressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, hvis du hellere vil det, så skal du bare være opmærksom på, at det kan være svært. Den koster dig en krone plus takst. Er du med på den, så skriver du P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke, at du har skrevet dit fornavn, og også gerne lige, hvorfra du sender din sms. Og så som sagt, det hele er sted til en 12-12'er. Nu var der fart over feltet her med Dua Lipa og Calvin Harris på det her fantastiske nummer, der hedder One Kiss. Nu skal vi helt ned i gear. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Sanne og Linda fra Dragør, som skriver, at den sang, vi skal høre nu, det er kuldegysninger hele vejen igennem. Så det skal du være forberedt på de næste 3 minutter og 24 sekunder. De synes nemlig, vi skal høre et nummer, der hedder Risk It All. Det kommer fra Bruno Mars.
0: P4.
1: P4 med dig hele aftenen.

Alex Vargas med Carry On. Du lytter til P4 Aften, og om 4 minutter, der tager jeg dig mere end 40 år tilbage i tiden. Vi skal faktisk 45 år tilbage i tiden, men inden jeg gør det, så skal vi lige have denne her sang skudt afsted. Det er Ellen, der har været til koncert i Royal Arena med Tina Dickow, og hun kunne godt tænke sig at høre Dickow i P4 Aften. You Wanna Teach Me to Dance.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Vince Clark, der har en fortid i Depeche Mode, og senere også blev en del af Erasure. Derimellem der var han sammen med Alison Moyet i Yazoo, som du her fik at genhøre med i P4 Aften. Jeg har valgt det nummer, der hedder Situation. Har du lyst til at skrive til mig, så skal du vide, at mailadressen den er p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive, ja, det er jo altså forslag til musik, som du synes, at vi skal høre her i programmet, som er på din P4-kanal frem til klokken er 22. Du kan også sende mig en sms, så skal du skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så skriver du også gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så skipper det hele afsted til 12.12. Og så skal vi fra 1981, ja, der skal vi op til nutiden, når vi skal simpelthen også hjem til den danske musikscene, og det her nummer, der kommer fra Søn, skabt til at være to.

skabt til at være tro. Det var søn, der er kommet post fra Hans Jørgen i Aarhus, der skriver: jeg vil gerne foreslå Blæst med Vi kunne gå hele vejen. Den eksklusive indspilningskvalitet med den fede bas virker på mig ekstremt beroligende. Den ultimative terapi, skriver Hans Jørgen. Jamen, her er Blæst.

Snart 10 år siden det her nummer udkommer, det er stadig lige så godt i dag, som det var dengang. Carl William og om igen. Nu skal vi udenlands, det skal vi for at lytte til to kunstnere, som den ene af dem, han var i Danmark i sensommeren, hvor han gav 4 koncerter. Det var fordi han var opvarmning til Miles Smith, eller ikke til Miles Smith, han var opvarmning til Ed Sheeran, der taler om Miles Smith, som kommer tilbage til Danmark. Det gør han søndag den 11. oktober, hvor han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Dagen før lørdag den 10. oktober i Royal Arena i København, der giver Niall Horan koncert. Og nu skal du høre de to sammen på det nummer, der hedder Drive Safe.

Når nu de er i Danmark sådan 2 dage lige efter hinanden, så kunne man da godt forestille sig. Kunne man ikke det, at de sådan gæstede hinandens koncerter, så Niall Horan, når han spiller den 10. oktober, så kommer Miles Smith lige forbi, så de kan lave det her nummer, og så omvendt den 11. oktober, når Miles Smith han holder koncert, så kommer Niall Horan lige forbi. Det kunne man da godt forestille sig. Om ikke andet, så fik du dem begge her i P4 med dit nummer, der hedder Drive Safe. Så er der kommet Blærerøvs sms. Det er Janni og John, der egentlig kommer fra Ballerup. De sidder på en altan i Kyberne og lytter til P4 Aften. De vil gerne høre Hej Matematik. Den kommer efter Leanne Rimes.

Et forslag, der var rejst fra Kypern hos Janni og John, der sidder på altanen på deres hotel på Kypern og lytter til P4 Aften. Tak, fordi vi må komme med på ferie. Det kan vi godt lide. Og det nummer, som jeg altså gerne vil høre, det var det nummer, der hedder Soundtracket til vores ungdom. Det kom fra High Matematik, og vi fortsætter med dansk. Det bliver Pauline og Noget for Nogen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Michael Jackson og Billie Jean. Vi skal have en radiovis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om tre minutters tid. Og efter radiovisen, ja, der skal vi så have en sang, som ofte bliver foreslået her til P4-aften. Det er Kitty Tornby, der synes, vi skal høre den i aften. Og det er sådan en sang, hvor vi skal til Spanien og alligevel ikke helt. Ja, du kan altså blive meget klogere efter radiovisen. Og frem til den, The Lars og There She Goes.

0: Det franske hangarskib Charles de Gaulle er på vej mod det Røde Hav. Her skal det forberede en mulig mission for at få gang i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor der har været flere angreb på skibe. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har talt med Irans præsident og opfordret til, at blokaden bliver ophævet med det samme. Jeg har givet udtryk for min dybe bekymring for den igangværende eskalering og fordømt de uberettigede angreb på flere skibe, skriver han på mediet X. I går blev et fransk fragtskib angrebet, og flere besætningsmedlemmer kom til skade. Siden USA angreb Iran, har skibstrafikken i området stort set ligget stille, og det rammer en femtedel af verdens oliehandel. Smittetallet stiger fortsat på krydstogtskibet Hondius. 8 personer nu er bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
1: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man får symptomer. Planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil passagerer blive fløjet til deres hjemland, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
1: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Og WHO anbefaler, at passagererne kommer i isolation i 45 dage. Der er tale om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Boje henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler regler for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Lars Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og i Facebook-opslaget nævner partiformanden heller ikke Nadia Nathalie Isaksen. I aften får vi tørt vejr, temperatur fra 7 graders varme ned til omkring frysepunktet. I morgen en del sol, særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
2: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: Og dit onsdagshost, det var det, jeg ville sige. Det er godt, jeg snart skal hjem. Det består altså af Bente Hansen, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og så lader vi lige øre 4 minutter til norsk musik. De hed egentlig Envy, da de udkom med det her nummer. Men så ville de gerne forsøge samme lykken i det store amerikanske. Så fandt de ud af, at der var flere bands derovre, der hed Envy, og så ændrede de navn til Nico & Vince. Det var Am I Wrong, som du hørte. Nå, P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Tak fordi, at du hænger på eller netop er tændt for din radio. Det er værdsat. Når klokken bliver 22, så får du endnu en radioavis fra Bente. Og så når du har hørt den, ja, så kommer du i det skønne univers, der hedder Før Natten her på P4. Hvor vi sådan stille og roligt lukker dagen ned. Ikke at det er, det er ikke kun sjæler i 2 timer. Næ, næ, der kan sagtens være fuld fart ud over stepperne. Men det er der, hvor vi lige klapper hinanden på skulderen og så siger, ja, vi gjorde det så godt vi kunne, og det var simpelthen også godt nok. Så det kan du godt glæde dig til. Det er her, når klokken er 22.03. Inden da, der skal vi have lavet det allersidste på aftens playliste, og nu skal vi til en hilsen, der er kommet fra Kit, der lytter med fra Tårnby. Hun skriver, hej P4, jeg er lige stået bag til kollegerne til i morgen. Jeg har stået og lyttet til alt den dejlige musik, og der ligger jo altså ros til dig, der også har foreslået musik i løbet af aftenen. Og så skriver Kit videre, så imens kagen er i ovnen, så kunne jeg da godt tænke mig, at vi skulle høre Thomas Helmig med Malaga.
0: P4 Aften.
2: Med dig hele vejen.

Den er i top 3 over sange, der bliver foreslået til B4 Aften, måske oven i købet i top 1. Det er lige før, jeg tror, det er Thomas Helmi og Malaga, han ligger der. Næsten side om side med Amager Forbrænding og Carl Emil Petersen. Men i aften, der fik vi altså igen Malaga fra Thomas Helmi. Denne gang, der var det Kit i Tårnby, der synes, at vi skulle høre den. Tak for forslaget. Og det her, det er ny musik fra Berg. Det er 1000 timer. Det er så

Debutsinglen fra Bifald, det var Sætter alt på spil, og nu skal vi have en sang, som har taget turen på hitlisterne af et par omgange seneste for et år siden, da Luke Combs lavede en coverversion af det her og bragte den højt op i hitlisterne. Nu skal vi i B4 aften have originalen, så lad os komme en tur til 1988. Det er Tracy Chapman og Fast Car.

0: Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Joey Moe med Vildeløs her i P4. Hvor til Peter fra Kolding, han har skrevet en sms om, at han synes, at vi skal have noget script og The Man Who Can't Be Moved. Og du kan altså gøre ligesom Peter gør, du kan sende mig en sms, du skal skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Gør lige ligesom Peter, du skriver bare dit fornavn og også gerne, hvilken by du sender din sms fra og sender afsted til 1212. Du kan også benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og så er det tid til The Script og The Man Who Can't Be Moved.

En af de sange, der blev til i tv-serien Andreas Rødbjergs popmanifeste, denne her sang. I første afsnit, der medvirkede nemlig Mathias Rank, og sammen fik de stykket den her familie, eller den her sang sammen, der hedder En stor lykkelig familie. We were good.

musikalske øretæve til eksmanden, som Miley Cyrus ikke bare skrev, men også udgav Flowers, du fik den her i P4 Aften, hvor vi skal have endnu en sang, som er tilegnet nogen. Denne her, den er tilegnet et sæt forældre, der hedder Marianne og Henrik. De er forældre til Sofie 1998.

Cardigans og Love Fool, Nina Pearsons skønne, skønne stemme her i forgrunden for The Cardigans. Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt, jeg har et kvarters tid endnu, og nu bliver det så med dansk musik. Mille er sammen med Uro, og det er på Drømmefanger.

Imagine Dragons med Natural, du hørte den i P4 Aften, hvor vi nu skal til en kunstner, som kommer til Danmark senere på året. Skulle du være i nærheden af København, ja, så kan du komme ind og opleve hende i Amager Bio den 22. september, når hun stempler ind der. Der er tale om den britiske Holly Humberstone, og nu skal du have hende med det nummer, der hedder Cruel World.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Om 6 minutter, der skal du være sammen med Stine Bram i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det kan du godt glæde dig til. Udover Stine er ualmindeligt dejligt selskab, så skal du også have musik fra kunstnere som Louis Henderson. Der er også noget Søren Torbegård Lund, og så der kan tænke også et genhør med The Cure. Det er ved at være sidste sang for P4 Aften. Den sætter på om et øjeblik. Og så skal vi have en radiovis. Den kommer fra Bente Hansen. Og så skal vi til den sidste sang, som vi skal have både mod radiovisen. Den kommer fra en kvinde, som er stillet op ved det danske Melodi Grand Prix på gangen. Den ene gang, der vandt hun, det er Sisal, I'm Not Crying, I'm Dancing.

0: af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på dagen blev 3 syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med 2 andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Spanske embedsmænd har ifølge nyhedsbyrået sagt, at flyet landede af tekniske årsager. Hvis ulven kommer for tæt på, så foreslår 2 ulveforskere, at myndighederne skyder efter dem med en paintballpistol. De 2 forskere fra Aarhus Universitet har set flere eksempler på unge ulve, der er blevet for vant til mennesker, blandt andet fordi de er blevet fodret. Den ene, professor Peter Sunde, mener, at ulvene skal lære, at mennesker ikke er noget positivt. Derfor kan man skræmme dem væk med for eksempel paintballpistoler, vandslanger eller gummikugler. Hos Dyrenes Beskyttelse bakker man op om ideen, fordi det kan redde ulvenes liv. Forskerne understreger, at det er op til myndighederne at beslutte, hvordan ulvene skal håndteres. Antisemitisme er fortsat på et højt niveau herhjemme, og flere af hændelserne er gået ud over jødiske børn og unge, og enkelte har været decideret voldelige. Det fremgår af en rapport fra Det Jødiske Samfund. Sidste år blev der registreret knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Tallet er stort set det samme som året før, der var et rekordår. Det kaster en tung skygge over jødisk liv i Danmark, men det skal understreges, at antisemitisme ikke kun er et problem for jøder. Det er et problem for hele samfundet, at en gruppe borgere møder så markant had. Det må vi ikke acceptere i Danmark, sådan siger Ina Rosen, der er forperson for Det Jødiske Samfund, i en pressemeddelelse. Israels militær har i dag for første gang i flere uger angrebet Libanons hovedstad Beirut. Målet for angrebet var et højtstående medlem af den militante Hizbollah-bevægelse, det skriver Israels premierminister Benjamin Netanyahu på det sociale medie X. Den israelske hær har angrebet Beirut for at ramme lederen af Hizbollahs Ratvan-styrke i et forsøg på at neutralisere ham, skriver Netanyahu. Ifølge AFP er der tale om Malak Balut. Det oplyser en unavngiven kilde tæt på gruppen til nyhedsbyrået. Balut, operationslederen af Ratvan-styrken, blev dræbt, siger kilden til AFP, og Ratvan-styrken, det er Hizbollahs eliteenhed. Den britiske prinsesse Catherine, eller Kate, skal ifølge flere internationale medier herunder BBC på sit første officielle besøg i udlandet, efter at hun i 2024 oplyste, at hun var i behandling for kræft. Den 13. og 14. maj skal hun til Italien med The Royal Foundation Center for Early Childhood, som hun grundlagde i 2021. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperatur fra 7 grader varme ned til frysepunktet. I morgen en del sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og i aften glæder jeg mig rigtig meget til at tjekke ind hos mange af de så relativt unge og nye kunstnere, vi har fået herhjemme i Danmark de seneste år. Det er fordi, at der er kommet et forslag til en skulderklapsang på mailen til natten@dr.dk. Så det bliver dejligt. Det er om cirka 20 minutter, du får aftens musikalske skulderklap med en skøn dansk kunstner, der også synger på dansk. Vi lavede ud med et nummer fra Charlie Puth, Attention, og vi fortsætter faktisk også her med det engelsksprogede, efterfulgt om et lille øjeblik af, ja, en dansk kunstner med navn Louis Henderson. Men her er det allerførst Amy Winehouse og You Know I'm No Good.

800 upcoming artister er blevet til 5 i det, der hedder P3's Næste. I gamle dage har du måske hørt om det koncept som karrierekanonen, altså hvor P3 prøver at få fokus på nogle af de nye skønne artister, der er. Og nu er de som sagt 5 tilbage. En af dem er Louis Henderson, og han siger selv, at han synes, han laver tidløs musik, der ikke er bundet op på, hvad der er populært lige nu. Det er både poppet, det er rocket og folkeligt, og så har han også fået at vide, at der er noget troubadour over det. Inspirationen kommer fra Kim Larsen blandt andet. Måske kunne du også høre det her i Gør det hele

elsker dig så meget herfra Blæst. Jeg ved ikke, om du kender det der med at vågne om natten, og lige pludselig så er der sådan på en eller anden måde alt for meget tilgængelighed ind til alle de der tanker og bekymringer, man kan ligge og rode så sårbart med der midt om natten. Heldigvis så bliver det jo morgen igen, og følelserne er måske faldet lidt mere på plads. Med Dodo and the Dodos synger om at vågne.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: så var vi i selskab med One Direction her. Og perfekt.
1: Før natten.
2: Præsenterer.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og der er jo simpelthen så mange sange, der kan gøre en lille god forskel på den ene eller den anden måde for ja, måske andre end dig også. Det er derfor, det er så dejligt, når du kommer med et forslag til en sang, der vil os det godt på en eller anden måde. På natten, snablag, DR.dk. Ligesom Sara har gjort, Sara der skriver, vi kunne rigtig godt tænke os at høre af sangen, det er kun vigtigt, hvad det er med guld i mund. Sara har skrevet mailen på vej hjem over Storebælt med tre drenge på bagsædet efter en konfirmation i Roskilde med smukke

Jeg hører det her nummer fra Gullimund som en sang om den rene kærlighed, hvor han synger om relationer og sårbarhed. Om at det ikke er formen, men følelsen og ærligheden bag ordene, der tæller. Gullimund ønsket af Sara her på nattens snablag.dk. Det er kun vigtigt, hvad det er.

Der er femme fatale attitude for alle pengene her på Annikas Livsforladt. Så en tur tilbage til 80'ernes Danmark. Det er Danseorkestret, der tager med derhen her på Regndans.

Kacey Musgraves er hendes nyeste, der hedder The Dry Spell. Så skal du have et nummer, der oprindeligt er sådan virkelig gammelt, lad os bare sige det sådan, fra 1977, fra The Commodores med Lionel Richie i front. Men den gik altså også verden rundt i 92, det er jo sådan set også ved at være nogle år siden efterhånden, da Faith No More lavede deres version. Et nummer, som er eftertragtet blandt folk, der spiller klaver, sådan i det små, tror jeg, nok forbi begyndelsen på sangen er sådan her, ganske lækker.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Sam Smith og deres Like I Can. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og er der nogen bedre måde at slutte døgnet af på end med lidt country? Det er der måske delte mening om, men den her, den er i hvert fald et hit. Jeg hedder Stine Bram, og hende her, hun hedder Beyoncé, Texas Hold'em. This ain't

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
1: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
0: Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
1: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
0: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
1: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
0: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Natalie Isaksen på dr.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
3: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
0: Tilskudspuljen den var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour and they'd save our blast furnaces. And unfortunately we didn't.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For 2 år siden der fik nordjyske museer indleveret 2 guldarmringe fra vikingetiden. Og nu er der fundet 4 mere, hvilket gør det til det tredje største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første 2 armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
4: De fortæller en masse om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har 2 af Harald Blåtands ringborge heroppe i området.
1: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
1: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
0: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bildsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
1: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
0: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
3: Du lytter til P4.